shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da. Yeah, bring it.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Tongni qarshi olyapmiz. Odatdagidan biroz kechroq. Assalomu alaykum barchaga. Xayrli bo'lsin. Juma yo muborak bo'lsin, azizlar. Siz bilan diydorlashib turganimizdan xursandmiz. 10-chi sana bugun.
2: 10-chi sana, 10-chi yul sanasi, ha azizlar, bugun juda ham ajoyib kun. Chunki jazirama yoz, allaqachon chilla yurtimizni siylashni boshladi. Nafaqat yurtimizni, barcha bir insonlarni, jonzotlarni, tirik mavjudotlarni,
1: nabototlarni.
2: Hozir har xalay 28 darajani ko'rsatayotgan bo'lishiga qaramasdan, kun o'rtasiga borib salqin joyda 39 darajani ko'rsatadi. Bu degani jazira yondiradi, kuydiradi. Shunday ekan, eng asosiysi mutaxassislar rosa ko'p aytishyapti-da.
1: Quyoshdan
2: saqlovchi, yo'q, quyoshdan saqlovchi kremlardan foydalaninglar, yuzingizga dog' bog' tushib, keyin kosmetologga palon pul ishlatib yurmasdan deyishyapti. Xuddi sizga o'xshab. Azamat Oxidiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar va albatta bugun hech qanday ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lmasin, faqatgina yaxshiliklar bo'lsin va yaxshi insonlar hamrohligini tilaymiz.
1: Juda bir ko'ngilsiz holat emas-u, lekin haligi to'satdan paydo bo'lib qolgan yoqimsiz xarajatlar bo'lganmi hayotingizda, shular haqida bugun suhbatlashsak deb o'ylayapman.
2: Yana jarimani aytadi, to'satdan paydo bo'lib qoladi.
1: Yo'q, nafaqat jarimani, balki DTP rus tilida, YTH o'zbek tilida, mana shu holatlarda ham kutilmaganda
2: to'satdan. Yana shu laboni esimga solasiz-da. Nima u?
1: Buni Suhan Abdullayevani tirnalayotgan yuraklari.
2: Ha, voy xudo. Shunaqa ham ajoyib sherigim bo'ladimi? Qayta yarami yangilab.
1: Baqlamiz, bo'ladimi?
2: Yoki bo'lmasam, bilasizmi, to'satdan salomatligi putur yetadi. Hali juda ko'p ishlaydigan insonlar bo'ladi-da. O'zini o'ylamasdan mana hozir roparamda bir inson Azamat allaqachon kelgan bo'lsangiz kerak, meni kutib turibsizmi desam, yo'q, yuragim og'riyapti deyaptilar. Men aytdim, odam bunaqa ko'p ishlasa boshqa joylari ham og'riydi.
1: Og'riydi shu boshqa joylari ham. Qayerdan bildingiz? Sezaman
2: endi nechilik sheriksiz. Albatta.
1: Xo'sh. Xo'p, mana shu savolga javob yozib yuboringlar. 88 114 90 80, bu bizni Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar. Hurmatlilar, mana bu bo'ldi, ishlab ketdi.
2: Kompyuterimizda nimadir sichqoncha ba'zan. Anaqa qiladi,
1: nima deydi? Chi-chi deyapti ba'zan.
2: Shunday. Biz esa azizlar xabarlarni birozdan so'ng o'qib eshittiramiz va eslatib o'tamiz, bugun 10-iyul ayollarni ko'nglini olish kuni ekan. Olinglar ko'nglimizni. Ha. Ko'nglimizni qoldirmanglar, olinglar.
1: Tur choy damlab ketsa.
2: Juda ajoyib.
1: Kechirasiz, kep qoldi.
2: Mayli, hech qisi yo'q. Bu mana bu studiyada hamma hozir qabul qilinaveradi.
1: Oldinlar bunchalik qabul qila olmasiz, hazillarni to'g'risi. Bo'lgansan moslashyapsiz, lekin.
2: Qasam qila olmasdimmi?
1: Yo'q, qabul qila olmasdingiz.
2: Demak, ulg'ayyapman-a? Yoki tushunchalarim, dunyo qarashim kengayib boryapti.
1: Menga befoydalarga tushunyapsiz. Tuzalmasa gap bo'ladi.
2: Mayli. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. To'satdan paydo bo'ladigan xarajatlar haqida gapirishar ekanmiz.
1: Biz harflar ikki tikdi olib kelsiz. Alalini batdi. Azizlar.
2: Yo'q. Chevadan. Shuni chiqarmoqchiman.
1: Chevadan bitta olib kelgansiz qo'shib.
2: O'zi bilasizmi, mana xuddi benzin tugab qolgandek, haftaning oxirida benzin tugadi-da. O'sha ustiga ustak yana bugun 3ta ko'rsatuv efir. Mayli.
1: Bugun shunchaki
2: yashab berish kerak emas-da. Bugun shunchaki, ha, ishlab berish kerak bugun.
1: Shunaqa liboslaringiz zo'r ko'rsatmasin o'zgacha.
2: Rahmat. Juda chiroyli qilib
1: boplab,
2: endi mana chiroyli. Bog'imda gullar chiqaman.
1: Porlab yuravering shunaqa.
2: Rahmat. Yo, porlayaptimi bu?
1: Porlayapti. Nafaqat porlayapti, yopti. Chorlovchi.
2: Bugun uzun, hali aytadi, bugun men ayol.
1: Siz ekan, haligi so'z tarjimasi endi topdim. Endi tushundim. Chorlovchi bo'lar ekan.
2: Nima?
1: Tildagi tarjimasi. Bu tarjimasini hozir efir ortida qo'shib eshitaver.
2: Aniq aytsak, haligi Kanizani qo'shig'i bormi? Bugun men ayol bo'layin deydimi? Shunaqa ayol bo'lib kelganman. Azizlar shuncha azamat o'qidi, kompliment qildilar.
1: Qachon o'sha ayol bo'lgan ekanlar shunda?
2: Kanizanimi? Hozir ham ayol. Shunaqa qo'shig'i bor-ku.
1: Ha, endi farqi bor-da, barunda
2: o'tish payti
1: bilan.
2: O'tish payti kuchli o'tish bo'lgan.
1: Bilasiz.

0: Qo'y tomoshachilar, Hitafam Radio Strong Drive Show. Bizda xabarlar bor. Kutilmaganda paydo bo'lgan yoqimsiz xarajatlar haqida bugun gaplashyapmiz. Sizda shunaqasi bo'lganmi? Yozib yuboring. Va nima uchun bo'lgan bu xarajat? To'qib eshittiramiz Telegram manzilimizga yetib kelgandan keyin.
1: O'zasida, masalan, shapagoliklar borda, juda ham kiyimga berilganlar. Ular uchun eng yoqimli xarid bu albatta depressiyaga ham qarshi kurashda yordam beradigan kiyim xarid qilish bo'ladi. Bu kayfiyatga qanchadir muddat ta'sir qiladi. Endi yoqimsiz, menimcha jarima to'lash bo'ladi.
0: Yoki bo'lmasa bo'lishi mumkin ekan, har xil holatlar.
1: Haqiqatan
0: ko'ramiz tinglovchilarimizda qanaqa variantlar kelar. Assalomu alaykum, qo'noqlar, yaxshimisizlar? Xayrli kun, ishlarda omadlar deb Bobur yozganlar. Katta rahmat, salomat bo'ling.
1: Salom, salom, salom barchaga. Yaxshi kayfiyat ulashuvchi samimiy boshlovchilar, yangi tong muborak bo'lsin. Unaqa holatlar menda talaygina. Amakim aytganlaridek, rizqingdan oshig'i chiqadi yo moldan, yo jondan. Ertalabdan ishga kechikib shoshilayotganlar yolg'izmasizlar. Men ham kechikdim, hammaga omad debdilar. Chemis yozganlar. Qanaqasi kechikasiz, 7:35 nechida boshlanadi ishingiz?
0: Vaqtliroq boshlansa kerakda bizga o'xshab. Assalomu alaykum va bizga o'xshab kech qolganlar. Assalomu alaykum. To'satdan xarajat menda yo'q-ku, lekin boshliqda, xotinimda to'satdan dodalari borda, meni cho'nchagimga nagruzka, lekin umr shunisi bilan qiziqda, sog' bo'lsinlar. Istalgan to'satdan vaziyatga tayyormiz degan ma'noda yozib yuborganlar. Kanat Qarabayev, salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Hozirgi zamon ayollarini faqat pul bilan ko'nglini olsa bo'ladi, lekin bu fakt debdilarda BT. Balki sizga faqat shunday ayollar uchrayotgandir, lekin yaxshi gap ham ayollarga yoqadi. Mehr muhabbat ham ayollarga yoqadi, nafaqat pul. Qo'shimchasiga, bonusiga ularni ham berib turish kerak.
0: Kun xayrli bo'lsin. Kamolaxonga Rufatdan salomlar, jumaga muborak bo'lsin deb yozib yuborilgan ekan. Salomat bo'ling siz ham. Bizni tinglayotganlar, yozib yuborsangiz bo'ladi. To'satdan paydo bo'lgan yoqimsiz xarajat bo'lganmi sizda va u nimaga bo'lgan u xarajat? Shular haqida bizga yozib yuboring, biz esa ularni o'qib eshittiramiz.
1: 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.
2: Hit FM. Doimo tingla.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushan. Hit
1: FM. Davom etamiz sizlar Hit FM Radio Song Drive Show va bizda xabarlar bor allaqachon o'qib eshitamiz ulardan.
2: Boriyxon yozibdilar. Assalomu alaykum. Yoqimsiz xarajat shu hamma narsani 3-3 qilib qo'yganda tishingda muammo chiqqanda debdilar.
1: Tishda muammo haqiqatan. Yoqimsiz xarajatlar, jarima to'lovlar, shifokorga borganda katta to'lovlar, mashinaga bir nima bo'lsa to'lanadigan to'lovlar va kommunal to'lovlar deb Abdulla yozib yuboribdilar.
2: Assalomu alaykum, ketafon boshlovchilari Azamat Oxund Yoqimsizxon Abdullayeva. Bugun Samarqand viloyati Safo Xo'ja qishlog'ida yashovchi meni onajonim Rafoat Soliyevani tug'ilgan kunlari. Onajonim 68 yoshga to'ldilar. Ularga uzoq umr tilayman, farzandlarini beraman, baxtiga sog'omon bo'lsalar debdilar. Albatta biz ham onajoningizni tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, xormilar, yaxshimisizlar, eson-omon kelvodinglarmi? Efirlarga kutilmagan xarajat sal odamni g'ashiga tegadi, ba'zida yoqmaydi, lekin u yaxshilikka bo'lsa unaqa xafa bo'lmayman, hammasi xudodan. Charchamanglar. Ranchoga qachon boramiz endi deb yozib yubordi. Ranchoga nima qilishimiz kerak? Otlar minishga. Farog' Musa Xo'jayev yozib yuborganlar. Bilmadim qachon taklif qilsangiz boramiz.
2: Bular otshunosmi?
1: Shunaqa bo'lsa kerak endi. Otlarga qiziqadilar, yaxshi ko'radilar otlarni, yaxshi otlarni minsalar kerak deb o'ylayman.
2: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
1: Farog' boy.
2: Assalomu alaykum azamat va qundizxon, tuzumisizlar?
1: Kechagi o'rtacha kulgingizdan bu pastroq.
2: Pastroq. Pasro. Tuzumisizlar, bormisizlar desam, ha, 3 oy bo'ldi endi sizlarni tinglashni boshladim. Ayyomlar muborak bo'lsin debdilar. B6 vitaminidan keyin.
1: Qalay o'tyapti endi bu 3 oy? Taassurotlar qanaqa? Shuni ham yozib yuboring. Qalay endi o'tyapti? Bugun ham o'tyapti. Ha, 3 oy tinglamabdilarmi?
2: Yo'q.
1: Qat'iy. Kutilmagan yoqimsiz xarajat. Kecha 3 ta radarga tushdim. Toshkent Namangan yo'nalishida Qahramon Ergashev yozganlar. Sizga sabr bersin, cho'ntagingizga daromad bersin.
2: Yoqimsiz xarajatlar ham hayotning bir qismi. Ular vaqtinchalik, lekin insonni sabri va irodasi doimiydir. Har bir qiyinchilik ortida yengillik keladi. Kutilmagan xarajatlar hamyonni yengillashtirishi mumkin. Ammo orzu va maqsadlarimizni emas, barchasi o'tadi. Eng muhimi umidni yo'qotmaslik. Auf, dun. Xurshida opayiz yozibdilar.
1: Ha, siz apayiz.
2: Apachamiz.
1: Yo'q, menda opa bo'ladi, sizda apa bo'ladi. Kech shunaqa deb yozdilar. Zemlak apa bo'laveraman, bilamanmi?
2: Ha, menga apa, nimaga Azamat Oxundiga opa. Yo'q, vodiyda opa deydi.
1: Opa deydim.
2: Bitta nimada opa desa kerak, Qo'qonda.
1: Ha, shunaqa.
2: Opa, bala, shunaqa.
1: Assalomu alaykum, Azamat aka. Qundizxon, yaxshimisizlar? Umringiz uzoq bo'lsin. Hech qachon charchamanglar, motivatsiyani yorasizlar deb yozib yuboribdilar. Yo'q, butun hammas.
2: Salom, kayfiyati a'lo, ko'taruvchi, yaxshi omonmisizlar? Ertalab turib ishga otlanayotdim. 350 dollarga yangi batareyka qo'ydim. Mazza qildim. Ayollarga kelsak, yaxshi gapga ilonlar ham inidan chiqadi deyishadi eskilar. Elektrik Akmal deganlar,
1: Akmaljon.
2: Elektrik akanlar 350 dollarga yangi batareyka nimaga qo'ygan ekan?
1: Mashinaga bo'lsa kerak, nimaga qo'yiladi yana boshqa?
2: Mashinani batareykasi shunda turadimi ekan?
1: Telefonni kunchi turmasa kerak. Kamera ishlatmasalar kerak har holda.
2: Har holda.
1: Aha, elektrik bo'lsalar bilmadim endi nimagadir qo'yganlar deb. Assalomu alaykum, ertalabdan 10 million shtraf. 10 million

0: штрафга tushdim, barakasimga. Nimaga 10 million штраф bo'ldi u? Husaynbayev qayerdan keldi 10 million jarimalar?
1: Unaqa jarima ham bormi 10 million?
0: Bo'lganiga hayronman-da, qayerdan keldi?
1: Uyim va ishxona oralig'i ro'parosa 40 daqiqalik yo'l. Ishim 8 da boshlanadi. Men endigina yo'lga chiqdim. Xalqda bir gap bor, boshliqlar kechikishmaydi degan. Ushlanib qolishadi deyishadi-yu. Kechikmayotgan erta uyg'onish va qandaydir shoshilish shart emas. Tezroq boshliq bo'lish bo'lizlar mazza hal debdilar. To rahmat chemis. Demak boshliqsiz.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. Kutilmaganda xarajatlar chiqadi. Bir tanishimni sud orqali pulini to'lab berdim. Ro'yxatdan chiqib qoldi. Ke mayli malika deb to'lab berdim, savob bo'lar dedim. Toshkentda malikaxon yozib yuborganlar doim boshqalarni haligi hojatlarini chiqarib yuradigan tinglovchimiz.
1: Shunday o'z boshqalar uchun ishlaydilar, o'zlari uchun emas. Abdulloh esa nega kech keldilar? Yana ko'proq efir olib boringlar debdilar. Rahmat, rahmat. Xuddi oyligimiz to'lab qo'ygandek talab qilishingizni qarang.
0: Mana, tanirovka muddati tugab qopti. Shtrafga tushdi 10 million deb yozibdilar.
1: Hali ogohlantirish ham berishmaydi. Masalan, odam xayoli bilan, tashvishlar bilan insan chiqib qolish mumkin. Ku to'g'rimi?
0: Balki.
1: Assalomu alaykum aziz.
0: Yoki shu darajada haligi bemalol xo'ja bo'lgandan ham esdan chiqib qolishi mumkin ko'p.
1: Nechidir oylar o'tib ketgan bo'lsa-da. Assalomu alaykum aziz boshlovchilar, efiringizga ko'z tegmasin, ertalabdan kayfiyat zo'r bo'ladi. Shu radio bilan efiringizga omad, Rahmat Jumayev. Juma kuni to'g'ri.
0: Mani mashinam kukka yuradi, hurmatli boshlovchilar. Kukka demi, tukka demoqchi bo'lganmikanlar yoki?
1: Tukka demoqchi bo'lgan. Elektrikli mashinasi tukka yuradi-da.
0: Shunaqa bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, hammani quvnatib yashnatadigan boshlovchilar deb yozdilar. Rahmat, salomat bo'ling Gulchehra.
1: Kechagida bir bloger, mashina furush bloger, avtobloger deyiladi. Aytdilarki, hozir elektromobil sotib olinglar dedilar.
0: Nimaga?
1: Chunki benzin qolmayapti, ertaga elektromobillar narxi keskin oshadi deb o'zlaricha nima qildilar? Taxmin qildilar, prognoz.
0: Kecha yana bir xabarni yetkazgan edik, balki boshqalar ham allaqachon bilishgandir. Bu narsa hammani e'tiborini tortadi, chunki 30 yoshdan katta bo'lgan mashinasi borlar, topshirishsa va olib borishsa qanaqadir shartlari belgilangan, o'zini Cobalt'ni yangi Cobalt'ni 7 yilga bo'lib to'lashga, muddatli to'lashga berilayotgan ekan. Juda ham zo'r chiqqan yangi
1: Cobalt'lar yana ham ko'payar ekanda.
0: Har holda imkoniyatlar oshirilganda yangilangan Cobalt'ni o'sha
1: yangilangan Cobalt'mi?
0: O'rindiqlari siydigan.
1: Yana qaraqa. Tashqi ko'rinishida sal o'zgarish bormi? Sal nejniroq deydi-yu.
0: Ozgina farq qilsa kerak.
1: Nafisroq.
0: O'sha
1: faqat erkaklarmi?
0: Sizni ko'rishingizda o'sha.
1: O'sha
0: ham. Ayollar ko'p Cobalt haydaydi, ayollar rosa ham ko'p. Chunki Cobalt'ni bitta haydagan odam deyishyapti, Cobalt haydaydiganlar, Cobalt'chilar boshqa mashina haydolmay qolishadi. Birinchidan
1: yumshoqda.
0: Yumshoqligi, juda ham yumshoqligi. Ikkinchidan xarajatlarni minimalligi.
1: Shunaqa ham. Chunki ko'pchilik Cobalt haydarkan, lekin bilmadim, ayol kishiga emas, ko'proq erkaklarga yarashadigan mashina deb o'ylayman.
0: Siz 500 millik benzin quyib turib, qanchadir yurgan masofangizga 1.5 barobar ko'proq yurasiz.
1: Bir hafta yursam kerak 500 millik.
0: Bir hafta emas, unda 10 kun yurasiz-da. Alaqada Cobalt'da bo'lsangiz, shu tomonlari bor. Mana shuning uchun ham yoqib qoladi baribir, ko'p uzoq vaqt yurgandan keyin o'rganib qolishar ekan. Shuning uchun juda ko'p maqtashdi.
1: Yana 92 quysa bo'ladi, deng.
0: Bemalol trekerga qo'ysa bo'ladi, yaxshi joydan bemalol ishonchli benzin bo'lsa.
1: Lekin sezildi-da.
0: 10x'larga endi nodobob joydan quygandirsiz-da.
1: Yo'q, juda bobidan quyganman-da haligindan.
0: Mol egasiga o'xshamas harom bo'ladi degandek.
1: 95
0: ko'rchasiga ko'nmasa kerak-da treker.
1: 95 ga o'rgatib qo'ygansiz-da. O'rganmay qolgurdi, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas.
0: Shunaqa. Banji Sodiqovich yozyaptilar. Assalomu alaykum. Tonirovka muddatini Rod 24 kabi ilovalarga kiritib qo'ysa, ogohlantirish berib bezor qilib yuboradi deb yozganlar.
1: Ana shu joylar bor ekan. Menga ham rosa ogohlantirish kelgan. Rostdan ham shunaqa qiladi. Assalomu alaykum. Boshqalarni hojatini chiqazadigan muxlislarni raqamlarini yozib yuboring debdi Abu Tolib. Malikaxonni so'rashyapti.
0: Salom azamat, men Termizga borib hozir qaytib ketyapmiz. Azakam bilan qiziq joyini aytsam, Matizda bordim 700 kilometrga, efirga gap yo'q deb yozib yuborganlar zo'r-ku. 700 kilometrni Matizda qiynalmasdan bosib o'tdingizmish qilib. Esalomon yetib kelib oling manzilingizga.
1: Eng ko'p to'lagan jarimalar qancha bo'pti debdilar Abdulloh. Nechta pul to'lagansiz eng ko'p?
0: Bilmayman, ko'p.
1: Eng qimmati, qimmat miqdori.
0: 4 million.
1: 4 million. Qarama-qarshi yo'lga chiqamiz menga o'xshab.
0: Bilishingizni qarang.
1: Endi men ham chiqqanman-da.
0: Siz to'lamagansiz lekin.
1: Yo'q, to'lamaganim sababi bir marta kechiringlar, qaytib bu ishni qilmayman deb, lekin qilmayapman shu ishni.
0: Qildingiz-ku?
1: Qachon?
0: Aniq ko'rdim-da, to'yaq o'tdingiz-da, yo'l chetidan ketdingiz-da, qara bosib mahalla ichiga. Yo'q, hammasi.
1: Hozir o'yin eslayapman, qachon qildim ekanda.
0: Rostda qildimmi deb o'zim qizam bora qarayman.
1: Umuman qarama-qarshi yo'lga chiqmayman, chunki eng qimmat ekan. 3 millionmi? 4 million.
0: 4 millionda.
1: 10 ta minimalkami?
0: Ha, shunaqa. 4 milliondan ham oshadi hozir.
1: Minimalka va sen ba'zi hisoblash miqdori.
0: Assalomu alaykum, Hidafa, Azamat va Xundusxon, juma ayyom muborak bo'lsin. Kutilmagan xarajat o'z oilangga bo'lsa alam qilmaydi. Toshkentdan Shavkat aka yozganlar.
1: Kuning temasi zo'rku, menga aynan tegishli ekan. 3 oy davomida shu bir yomon odam bilan sudlashib yuribman va nasib etsa ishimga qaytaman tez orada. Avtobusga boqar yozayman yomon odamni. Avtobusga debdilar.
0: Chiqazmayman. Qaram?
1: Bilmayman, tushunmadim.
0: Mayli. Yomon narsadan tushunmagan ham yaxshi.
1: Ha, lekin mana shuning uchun 3 oydan beri sudlashib yurganliklari uchun bizga yoza olmaganlar, chunki ko'ngilga sig'maydi-da.
0: Shunaqa yoki ertadan hech imkoniyati ham bo'lmagan. Xo'p, barchaga katta rahmat xabar yozib yuborganlarga. Keyingi soatga ko'chib olamiz. Keyingi soatda bizda sovg'ali loyihalarimiz bor. Shunday ekan, Hit FM'ni tinglashda davom eting. Tong Drive Show xizmatingizdagi boshlovchilar Qunusxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy davom etamiz. Hit FM. Qilmaydi.

0: Drive Show. Dusan Badanju Magetia. Soat Yetada. Azamat Vakundus Honblan. Tongna Birge Qarshi Olamiz. FM 98 da.
1: Davomidamiz sizlar Hit FM radiosi. Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barchani xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda 8:03 soat millar 10 iyul, haftaning 5-chi qadami. Juma barchaga muborak.
2: Albatta azizlar, demak bugun 10-iyul sanasida tavallud topganlarni tabriklaymiz. Assalomu alaykum aytgancha yerliklar, Hit FM radiosini erkatoy muxlislari va bugun qovurilgan go'shtni yaxshi ko'ruvchilar bo'lsa bayram muborak bo'lsin deymiz.
1: Voy.
2: Qovurilgan go'sht kuni ekan bugun.
1: Siz yoqtirasizmi o'zi qovurilgan go'shtni?
2: Yo'q.
1: Siz nima yoqtirasiz o'zi? Qovurilgan go'shtni yoqtirmasangiz, qaziqarta yoqtirmasangiz, dog'dan yashash kerak, yeyish kerak nimadir.
2: Meva?
1: Vegetarianmisiz deyman. O'zimiznikilar omonmisizlar, go'shtxo'rlar? Biz siz bilan birgamiz. Bo'rilar. Sog' bo'lsin. Yana qanaqa bayramlar bor ekan 10-iyul?
2: Chiroyli gullar va atirgullar bayrami ekan va ayollarga xushomad qiladigan kun ekan, ya'ni ayollarni ko'nglini oladigan kun ekan bugun.
1: Jiyanlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Va ayollarni ko'nglini oladigan kun ekan yana bugun.
1: Bugun futbol xushtagini tug'ilgan kuni hisoblanar ekan, tabriklaymiz. Qarang, jahon chempionati paytida to'g'ri kelganda buni ham tabriklaymiz, omon bo'lsin. Jahon chempionatining to'g'risi menga uncha qiziq qolmadi, shu jamoamiz chiqib ketgandan keyin. Oldinlar bunchalik bo'lmasdi.
2: Men ham bitta o'sha futbol nimani ko'rdim, hali 5-1 ko'rdim, bo'ldi keyin.
1: O'z oldidan futbol ko'rmagansiz.
2: Kim bilan o'ynadi o'sha Portugaliya bilan o'sha 5-1-gidan keyin kayfiyatim, xafsalalarim pir bo'ldi. Demak, bundan tashqari azizlar, Arini bosib olmang degan kun ekan.
1: Bosmayman, o'zi ketmoningiz tushmaydi. Shu bilan birgalikda Nikola Tesla kuni sifatida ham belgilangan ekan. Elektrda harakatlanuvchi dvigatellarni yoki aytaylik o'sha vositalarni, transportlarni g'oyasini birinchi bo'lib ilgari surgan inson Nikola Tesla hisoblanadi.
2: Va bundan tashqari kapibara degan hayvon bor, bilasiz, rosa trendga chiqib ketdi. Mana shu kapibaraga sevgi izhor qiladigan kun ekan. Bilasiz, haligi nimani?
1: Nimani?
2: Aytaymi hozir, kalamushni kattaroq va tumshug'i kattaroq variant.
1: Yig'i qoling shunaqa variantlarni. Burnim qichishni boshlaydi, allergiyam qo'ziydi.
2: Yo'q, 5-1 emas, 5-0 ku debdilar. Yo'q, men uchun o'sha bitta gol.
1: Hisob.
2: Ozgina xursand bo'lishimizga ham qo'ymasdi shu bitta golni.
1: Mongoliya bugun davlat bayrog'i kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Yo'taltirib qo'ydingiz Azamat Oxundini.
1: Mikodam tichib olish kerak.
2: Qabul qilayotgandilar 5-1 ni. Ha, bundan tashqari bugun mushukchalarni kuni ekan, kichkinachalarni. Domi. Bayram bo'ldi.
1: Video qo'ng'iroq qiling endi. Ol javob berdimi?
2: Telefoni yo'q hali.
1: Yo'q, Chilida bugun kutubxonachilar kuni sifatida belgilangan ekan. Hurmatli kutubxonachilar, tabriklaymiz sizni. Garchi Chilida bo'lsangizda.
2: Bugun hayvonlarni parvarish qiladigan kun ekan. Kim uyida hayvoni bo'lsa, tabriklaymiz sizlarni.
1: Siz topgan bayramni shu mushuklar kuni, kalamushlar kuni, hayvonlar kuni va shaqalar qidirib yurasiz.
2: Kalamushlar kuni bo'lmaydi-yu.
1: Bagam orollarida bugun mustaqillik kuni nishonlanar ekan.
2: Yana qanaqa bayramlar
1: bor? Bilmadim, biror jonivorni topgin.
2: O'sha qidiryapman, topolmayapman. Ha, mana bugun yumshoq o'yinchoqlar, ya'ni ayiqcha o'yinchoqlar kuni ekan.
1: Kartoshka frilarni sevuvchilar bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida aynan mana shu yegulikni kuni sifatida belgilangan ekan. Ajoyib.
2: Sotuvchilar kuni ekan bugun mana.
1: Qayerda?
2: Ular endi nima, ular jonzotlar sirasiga kirgizmay, shunchaki to'g'ri kelib qolgani uchun aytdim. Argentinada.
1: Aha.
2: Argentina hozir mana Messi bilan o'ynashyapti, to'g'rimi?
1: Messi o'ynayapti Argentinada, to'g'rirog'i. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida kokteyl kuni sifatida ham belgilangan ekan. Endi biz sizga kokteyllarni bera olmaymiz, lekin kokteyllardan-da mazaliroq bo'lgan Miko ichimliklarni taqdim etishimiz mumkin.
2: Sharbatli ichimliklar. Olib kelganingizni qarang.
1: Joyda.
2: Xuddi Toshkent yo'llarida silliq olib keldingiz-a.
1: Maza qilib ichishingiz mumkin Miko sharbatli ichimliklarni, premium sifatli asosiysi. Eng yaxshisini ilinamiz sizga, bir blok turli meva tamlilari. Undan tashqari boshingizni issiqda ehtiyot qilish uchun juda ham isib ketyapti kun, hatto 47-48 darajagacha ko'tarilyapti harorat. kepkalarni kiyib, boshdan ehtiyot qilish kerak. Ayniqsa mana bugun tushlik paytida.
2: Miyani aynib qolish kermasa bunaqa issiqda.
1: Shunaqa erkaklar ko'pchiligi baribir ko'chada bo'lishadi bugun. Tashqariga chiqishadi, soatlab vaqtlarini o'tkazishadi shu paytda. Kepkani kiyib olsangiz, mazza qilib, boshingizni ehtiyot qilasiz. Yumshoqqina futbolkalar esa sizni isib ketishingizni anchagina oldini oladi.
2: To'ppa to'g'ri, men ham qo'shilaman shu fikrga azizlar. Quyoshli kunda quyoshni tagida yuradiganlar bosh kiyimsiz yurmanglar.
1: Yurmanglar.
2: Chunki bu haligi bosh chanog'ining tagida miya bor, u uzoq yillar sizga xizmat qilish kerak, to'g'rimi? Hozir tuxumlar pishib qolyapti, ko'rdingmi?
1: Tava. Qayerda?
2: Tavaga. Voy, tavaga shunday qilishdi, tavani qizdirishdi quyoshda. Ikkita tuxum chaqishdi, shunday pishib qoldi.
1: Ikkita tuxumlar pishib qolyapti, miya pishmaydimi?
2: O'sha endi miya quyoshga yaqinroq. O'shaning uchun aytyapman, boshingizni ehtiyot qiling.
1: Uzoq bo'lgan tuxum pishib qolyapti-yu. Yaqin bo'lgan miya pishmaydimi? Aman bo'lasiz.
2: Asfaltga chaqishardi-da, qarang. Asfaltga chaqishardi, hozir endi tavaga chaqishyapti. Shu darajada yana har yili endi bundan buyog'iga
1: siz.
2: Ijtimoiy tarmoqda chiqib ketdi.
1: Shunaqa narsalarni ko'rib yurasiz so'zi.
2: Nimaga?
1: Tuxumi pishib qolganlar. Demak, hozir bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, keyin Mikkodan sharbatli ichimliklarni bir blokini yutib olishingiz mumkin.
2: Vitaminim ichib olay.
1: Iching vitaminim. Bo'lmasa bo'lmaydi. Qo'shiq eshitamiz. Turk xonandasi Sardar O'rtachdan, o'sha mashhur taronasi yangi talqinda keldik.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Kelakit loyihasi boshlangan allaqachon, bizga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80, bu bizni raqamlarimiz, siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar va mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin. Agar g'olib bo'lsangiz, sizga Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli premium sifatli ichimliklarni sovg'a qilib topshiramiz.
1: Albatta, omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga azizlar. Premium sifatli, juda ham mazali, albatta biz o'zimiz ichib maza qilib sizga ham tavsiya etyapmiz Miko brendi ostidagi sharbatli ichimliklarni. Bugun esa uni mutlaqo bepulga qo'lga kiritishingiz mumkin, shunchaki IQ darajangizni sinovdan o'tkazasiz. Kinokit loyihasi boshlandi. 88 114 90 80 raqamlarga uyalmasdan qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
0: Bizda qo'ng'iroq bor. 8266 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, sizga ham xayrli kun.
1: Tanishtiring o'zingizni.
2: Manzura Mahardangida, Sirdaryo viloyatidan.
1: Manzura, qayerda ishlayapsiz bizni?
2: Uyda, onlayn tarzda.
0: Juda yaxshi. Qanaqa qilib hozir telefonda eshityapsizmi yoki boshqa qurilma bormi?
2: Ha, yo'q, boshqa.
1: Radioda, radioda eshityapsiz. Yaxshi, demak sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Tayyor bo'lsangiz, marhamat.
3: Qimmatbaho tojni o'g'irlash niyatida deb o'ylardi. Yaqinda katta mablag' sarflab ta'mirlagandi. Asosan Xomiyev to'lagan. Bugun ta'virda uni ochilishi bo'ladi. Afsuski, qirolicha oldin marosim o'tkazishni talab qilyapti. Shuning uchun sen...
4: Kim Xomiyev edi, ser?
3: Ser. Pascal Sauvage.
4: Pascal Sauvage, o'sha fransuz bo'lib, birikta mahbusi bor.
3: Sauvage 7 milliardlik imperiya egasi, 60 ta mamlakatdagi 400 ta qamoqxonani boshqaradi. Ulardan 25 tasi shu yerda.
4: Ha, sir.
3: U qirol oilasiga mansub odam. Bundan tashqari, bosh ministr bilishicha, u Angliyaning eng sodiq do'sti. Shunday qilib, English, bugun Tower'dagi marosimda sergak turishingni istayman. Har qanday xavf-xatarni yo'q qilib, tinchlik ta'minlansin. Tushundingmi? Bir-birimiz tushundik-a?
4: Albatta, sir.
3: Yaxshi. Ha, English, biz xatoga yo'l qo'ymasligimiz kerak, ayniqsa bugun. Tushundingmi?
4: Ha, sir, mening shaxsiy lug'atimda xato degan so'zning o'ziga o'rin yo'q.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz, hurmatli ishtirokchimiz.
2: Anaqa, Mr. Bean o'ynagan Iskuvar filmimi
1: bu? Albatta, Iskuvar filmi. To'ppa to'g'ri javobni topdingiz. Va hozirgina biz o'sha Johnny English'ni eshitdik, dialoglarini. Endi qaysi aktyor o'ynaganini aytsangiz, keyingi savol beramiz. Bu juda ham oson savol.
2: Anaqa. Mirzabek Xolmedov.
0: Yo, rolni ijro etgan aktyor.
2: Ha, Mr. Bean.
1: Mr. Bean emas, hayotdagi ismi boshqa-ku. Siz haligi personaj ismi bilan eslab qolgansiz-da. Hozir yo'q, ijtimoiy tarmoqni tiklashga vaqt yo'q.
0: Xo'sh,
1: Google jon.
2: Ozgina yordam beruvaringchi, men hayotim.
1: Buni tanimasang iloji yo'q, britaniyalik.
0: Eng oson savolni berdilar hozir, savollarning orasidan tanlab.
1: Britaniyaning eng mashhur aktyorlaridan, zero hayotda juda ham jiddiy inson ekanlar.
0: Unga Ritz unvoni ham berilgan menimcha.
1: Ha, shunday berilgan. Menimcha ko'p
0: ko'rmaymiz.
2: Yo'q,
0: xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
1: Eng oson savolida hozir pista qanday aytasiz deb o'ylagandik, afsuski yo'q. Va kelgan javoblarga bir e'tibor qarataylik. Johnny English degan nomni ham aytishibdi, o'zi asosan bizda Isquvar deb tarjima qilingan. Va Rowan Atkinson, aynan britaniyalik mashhur aktyor haqida gap ketgan edi. Bekzod birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlar. Ruslan, Akmaljon, Farux, Sherxan, Sadulla, Doston, Atkinson emas, Sadulla, Baxtiyor, yo'q, boshqa javoblar kelyapti yana. Mr. Bean deb ko'pchilik yozibdi, qarang. Yana kim yozibdi? Abdunabi, doktor, Abror, Reha, Rustam Yadgarov, Muhammad Ilyos. Hammada to'g'ri javob deyarli. Bu Rowan Atkinson edi. Juda ham mashhur aktyor.
0: Katta rahmat shunaqa Telegram orqali bo'lsa-da bizga javoblarni yozib yuborayotganlarga. Miko brendidan siz sovg'amizni qo'lga kiritish uchun bir necha daqiqalardan keyin yana omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. 88 114 90 80, bu biz bilan sizni bog'lovchi raqamlar.
5: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. FM.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Vakundushon. Hit FM.
1: Davom etamiz azizlar, kino hit loyihasi e'tiboringiz markazida va bizda navbatdagi ishtirokchilarimiz bilan bog'lanish imkoniyati bor. Hit FM radiosida kino hit loyihasida ishtirok etmoqchi bo'lganlar 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Shartlarimiz juda ham oddiy va oson. Filmdan, mashhur filmlardan parcha qo'yib eshittiramiz. Qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak. Bu birinchi bosqich. Topganingizdan keyin ikkinchi bosqichda mana shu filmdan olingan kichigina savolni beramiz. Ularga ham to'g'ri javob bersangiz, Miko'dan siz bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olasiz. Qolaversa Miko'dan kepka hamda futbolka sizga tuhfa etiladi. 48-45 raqam egasi sim qoqdilar. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Yaxshi. Alaykum assalom. Rahmat. O'z salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Yaxshi, rahmat. O'zingiz
1: Ha, bo'ladi, chidasa bo'ladi. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Ravshan. Abdulla Qodiriy ham she'r yozgan.
1: Ravshan aka, sizga hozir mana parchani tayyorlab turibmiz. Buni eshitib ko'rasiz, keyin esa qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Hozir qayerlarda eshityapsiz radioni?
2: Abdulla Qodiriy ko'chasida.
1: Mutarosplini qarang, bo'ldi, juda ham yaxshi. Radio bor ayolingizda, demak.
2: Ha, bor.
1: Mana parchani eshiting.
4: Kim berdiga ularni?
5: Bopladik. O'zi ham 200 yildan beri bunaqa maza qilib kulmagan edim.
4: Bu do'g'ucha yugurib chiqdi-da, childirmasini aylanib-aylanib hammasini aytib berdi.
5: Toppa to'g'ri. Yolg'onchini jazosi mana.
4: Endi Murod do'g'ucha boshqa maqtanmaydigan bo'ldi. Bopladik.
6: Nima qotirsan?
4: O'zim shunday.
6: O'zing bilan o'zing gaplashib o'tiribsanmi?
4: Abdulla Qodiriyning she'rini yodlayapman.
6: Ha, yaxshi. Abdulla Qodiriy ham she'r yozgan ekan. Yaxshi qilgan ekan. Tushib, ovqatingni yeb ol. Bo'l.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan? Javobingizni eshitishga tayyormiz. Hurmatli ishtirokchimiz, marhamat.
2: Sariq devni minib.
1: Sariq devni minib.
7: Asar nomini to'g'ri topdingiz, lekin film boshqacha nomlangan-ku.
2: Film nomi boshqacha-ku.
7: Nomi unaqa emas. Ikkita so'zdan iborat. U endi Sariq devni minib bu asar nomi mashhur asar, lekin filmga boshqacha nom berilgan, to'g'rimi?
1: Shu asar asosida suratga olingan film nomini topishingiz kerak.
7: Shu asardagi bir epizod deymizmi, shundan foydalangan holda film nomi berilgan.
1: Epizod emas, uni asosiy
7: qahramonlardan biri.
1: O'ylab ko'ring.
2: Sardoshlari degan joy bor edi.
1: Xo'sh, javobingiz?
2: Qosimjonning sarguzashtlari.
1: Qosimjonning sarguzashtlari filmi ekan bu. Asarni bilyapsiz, lekin bizda loyihamiz nomi ham kinohit, film bilan bog'liq bo'ladi savollar ham. Yo'q, xayrlashishga majburmiz. Qosimjonning sarguzashtlari emas edi film nomi. Qani ko'ramiz, navbatdagi ishtirokchimiz topa oldilarmikan bu javobni. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting va doimiy ravishda ishtirok etayotganlar sizdan iltimos, boshqalarga ham imkoniyat bersangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi.
7: Demak, qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz, g'olib bo'lgan yurtdoshimiz homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bir blok futbolka va kepka ham sizga tuhfa etiladi va navbatdagi qo'ng'iroq egasini efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
7: Va alaykum assalom, yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz?
8: Yaxshi.
7: Ismingiz?
8: Akmaljon, salomlar.
1: Akmaljon, xush ko'rdik. Xo'sh, bu qaysi film edi?
8: Agronom Hoshimjon.
1: Labbay.
8: Agronom Hoshimjon.
1: Agronom Hoshimjon. Qabul qildik javobni. Yo'q, o'xshamadi ikkinchi urinish ham. Qani ko'ramiz uchinchisida qanday javob olarkanmiz. Marhamat, sizda ham imkoniyat bor. Film nomini topganlar qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting va g'olib bo'ling, sovg'alarni qo'lga kiriting. Miko'dan sovg'alar sizni kutyapti. 24:00 raqam egasi.
9: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin.
9: Tanishamiz. Xayrli bo'lsin. Abdumo'min.
7: Abdumo'min.
9: Bo'lmagandim.
7: Bol muxlislardan film nomi nima ekan?
9: Sehrli qalpoqcha.
7: Albatta, sehrli qalpoqcha javobingiz to'ppa to'g'ri. Va Hoshimjonning otasini rolini qaysi aktyor o'ynagan?
9: Film.
7: Javobingiz to'g'ri.
1: Qalaqa? Yaxshi, yaxshi.
7: Yana savol berasizmi, bering. Hoshimjonning onasini rolini kim o'ynagan? Mayli, endi yo, to'xtang, to'xtang. Film rejissyorini so'rayman. Mana siz ham ozgina qiynaylik.
1: So'ray.
9: Ha.
7: Kim rejissyor?
9: Film rejissyor. Yordam Mironislar mazgina.
7: O'sha paytda yosh rejissyorlardan bo'lgan edi, hozirgi kunda bir nechta filmlarni suratga olgan.
9: Men o'zini yuzini eslayman, anaqasini. Familiyasi. Kiginas. O'sha adash bo'lgan bir ikkita kinolarda ham rol o'ynagan odam.
7: Bo'lishi mumkin, bu chunki o'zi rejissyorlik yo'nalishini tamomlagan.
9: Bosh harflarini bir yordam berish lozim.
7: Bosh harfi ismini bosh harfi S. S harfidan boshlanadi. Asosan shu bolalarga bag'ishlangan filmlarni suratga oladigan rejissyorlardan. Javobingiz?
9: Esingizga
7: kelmadi. Savolni endi osonlashtirish imkoniyati yo'q, lekin chunki agar boshqalar bilmaganida Telegramga to'g'ri javoblar kelmasdi. Ko'pchilik to'g'ri javoblarni yozyapti. Sarvar Karimov degan javob to'ppa to'g'ri. Albatta, bu rejissyor, mahoratli rejissyorlarimizdan Sarvar Karimov suratga olgan filmlardan biri edi. Bu javobni bizga hozir yozgan tinglovchimiz Abror birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozibdilar. Abror MTR MTR. Keyin yana kim? Sherzod yozgan to'g'ri javobni, Bekzod noto'g'ri javob yozibdilar. Akmaljon javobingiz to'g'ri va Bobur. Javoblar to'g'ri. Rahmat sizlarga.
1: Telegram orqali ham faol ishtirok etayotganlar, katta rahmat. Qabul qilib boryapmiz, kuzatib boryapmiz javoblaringizni va bir necha daqiqalardan keyin yana urinib ko'ramiz g'olibimizni aniqlashga. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Va ularning orasida Madina xon, siz ham eshitib ketyapsizmi? Ibrat Xo'ja, eshitib ketyapsizmi? Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaxshi borib kelinglar bog'chalarga aylanib, ertalabdan sayr qilib va eson-omon borib kelishingizni tilab qolamiz. Navbatdagi qo'shiq esa qizaloqlar uchun ataladi, birgalikda eshitamiz. Konsta qizim taronasi, marhamat.
0: FM 98.
10: Dada keladi hozir. Dada ishda charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing, qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan o'q seni sog'inaman. Juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib. İşte yurib eslab kulishimga sabab. Gaplaringga qo'shilaman tushunmasam ham. Sen sababli kechalari uxlamasam ham. Uyqusirab baxtli yurishimga sababsan. Qalbimni bo'l-

Sen qorong hayotimda mo'jiza. Dunyoni eshitma agar desa ochiza. Eshitma deyishsa orzular ilojsiz. Kimni qizsan axir o'zing yo'ling nochisan. Dunyo xavfli ko'rinsa-da u juda go'zal. Ayniqsa go'zallik inson ichida bo'lsa. Umid qilamanki sen dunyoni kezasan. Va sen bilan men doim vujudim o'zim.

yana xona. Baxtga to'ladi bu xona. Sen aytasan, men aytaman jonim. Yumshoqroq qilding dunyoni. Sen yana kichkina xona. Senga vujudi oson.

0: FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Abzajlar, kino hitlo xasiyati boringiz markazda biz bilan bog'lanish uchun 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Shartlarni bajara olsangiz, siz va'da qilinganidek homiyimiz Miko brendidan mazali sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari futbolka hamda kepka ham sovg'a sifatida sizga taqdim etiladi. Mehmonimiz ham tashrif buyurdilar. Keyingi soatda qiziqarli suhbat ular bilan birgalikda amalga oshiriladi. Xo'p, navbatdagi filmdan parchani tayyorlaymiz va ishtirokchimizga taqdim etamiz. 2301 raqam egasi sim qo'qdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
1: Rahmat sizga.
0: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
1: Sardor.
0: Sardor. Xush ko'rdik sizni. Radio bora yoningizda Sardor?
1: Ha, bor.
0: Marhamat, radioni ovozini ko'taring va parchani eshitib ko'ring. Juda ham vaqtimiz kam va urinishga harakat qilamiz.
2: Bu film Bollywood filmiga doir. O'ylaymizki, javobingiz bo'ladi. Marhamat, eshiting. Qani ovozi, ovozi. Ehe. Ovozi chiqmayapti.
3: Hey, xo'jayin. Anavi usti cho'kayotganga o'xshaydi. Ko'rmay ketdi.
4: Ey, to'xta.
3: To'xta.
4: To'xta.
3: To'xta.
4: Hozir, hozir.
3: Xolajon, xolajon, falokat yuz berdi.
5: Gita,
3: Gita, unga nima bo'ldi? O'zini tashladi. Ko'prikdan tashladi. Gita!
4: Tarqalinglar. Tarqalinglar, yo'l beringlar.
6: Onasi aybdor. Uni urardi, o'z ko'zim bilan ko'rgan.
4: Yo'ldan qochinglar. Jim, hali o'tirik.
3: Nima bo'ldi? Nima bo'ldi qizim? Ko'zingni och, Gita.
4: Cho'g'lashmanglar, jim bo'linglar hammangiz.
3: Nima bo'ldi? Nima bo'ldi qizim? Ko'zingni och, Gita. Nega u indamayapti? Ko'zini ochdi.
6: Menga
3: nima kerak senga qizim, nima? Sen uchun hamma narsaga tayyorman.
6: Menga hayotni kerak yo'q. Yashashni istamayman.
3: Nega o'zingga o'lim tilaysan? Yo'q, joningga degi qasd qilding, jonginam.
4: Arzimas janjalni deb joniga qasd qilish kimni xayoliga keldi?
0: Mana shu parcha, xo'sh.
2: Umuman filmga ishora bo'lmadi. Rosa finansalar kerak edi topishga.
0: Radio ovozini pasaytiring va javobingizni ayting, marhamat. Alo.
1: Alo.
0: Xo'sh, javobingiz?
1: Gita.
0: Barakalla, tabriklaymiz sizni va birinchi savolimiz o'z-o'zidan tabiiy ravishda mana shu egizaklar rolini qaysi aktrisa ijro etgan? Birinchi savol mana shu. Hop, kim edi u aktrisa?
1: Aktrisami?
0: Ha.

0: bizni o'sha davom eting. U loyihada ham sizga atagan sovg'amiz bor. O'ylaymizki, hech bo'lmasa bunisini yutib olarsiz va yutib olish shartlarini esa qo'shiqdan keyin biz eslatib o'tamiz. Mashhur filmdan mashhur soundtrackni birgalikda tinglaymiz.
1: Marhamat. 98.

0: Пусть ветры и музыка в ритме одном окутают нас и мечтами, и сном. Ты только меня подбодри, поддержи. Ты только мне доброе слово скажи.
1: Драйв-шоу FM
2: 98.8.
3: Manol brendidan dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Mutlaqo bepulga qo'lga kiritasiz. Shunchaki 3tagina savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'lgani.
2: Shunaqa davo bilan chiqayotgan 2212 raqam egasi borlar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
4: Doniyor Toshkentdan.
2: Doniyor, xush ko'rdik. Sizning kayfiyat yaxshimi Doniyor?
3: Yo, yaxshimasdi.
4: Zo'r.
3: Yaxshiga o'xshamayapti-yu.
2: Zo'r yotirsin, yaxshiga o'xshamayapti.
4: Hozir anaqa shunaqa gapirish.
3: Ha, gapirishlari shunaqa ekan. Anaqalari shunaqa ekan.
2: Tojim tutlaring keling deb.
3: Shu. Lekin xabarim bor Doniyor shunaqa gapirishlaridan. Har doim qo'ng'iroq qilganlarda shu savol beramiz, chunki bularga.
2: Eslab qo'yganingizni qarang.
3: Albatta, bunaqa ovozlaringizni eslab bo'lmaydi, eslamasdan iloji yo'q.
2: Ilojingiz yo'q siz.
3: Chunki hamma bunaqa kayfiyatsiz ohangda gapirmaydi.
2: Doniyor, hozir biz yomonmiz, ani ko'rdingizmi? Sovg'a ham beramiz, kayfiyat ham beramiz.
3: Yomon ham. Tugisak yo eslab qoptilar deyaptilar. Qopsilar deyaptilar.
2: Xo'p, savollarni boshlaymiz. Doniyor, tayyormisiz?
4: Tayyorman.
2: Diqqat qiling, birinchi savolimiz. Dunyoda eng ko'p tarqalgan ayollar ismini aniqlang. Anna, Sofiya, Marina. Statistika o'rganib chiqilgan ekan. Anna, Sofiya, Marina. Qaysi biri dunyoda eng ko'p tarqalgan ayollar ismi hisoblanadi?
4: Menimcha shu.
2: Sizningcha?
4: Mariya bo'lsa kerak.
2: Mariya bo'lsa kerak. Ikkinchi savolimiz. Tirnoqlar qanday moddadan tarkib topgan? Serotonin, melanin, keratin.
4: Yordam
2: beringlar.
3: Tirnog'izga qarang va javobni toping.
2: Yo. Foydasi yozilmagan tirnoqda.
3: Yo, baribir hamda haligi moddalarni. Yo,
2: ko'p eshitilgan so'zlar bo'lgani uchun serotonin, melanin gormonlari, keratin, xo'sh.
4: Uchinchisi.
2: Uchinchisimi? Keratin. Qabul qildik. Uchinchi savol. 1860-65 yillarda qaysi shahar Italiya poytaxti bo'lgan? Milan, Turin, Florensiya. Qarang. Rim bo'lmagan o'sha paytda 60-65, 1860-65 yillarda mana shu shahar Italiyaning poytaxti bo'lgan ekan. Qirollik poytaxti. Milan, Turin,

0: Florensiya. Javobingiz?
1: Turing.
0: Qabul qildik va biz bilan xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik. Navbatdagi ishtirokchimizda imkoniyat bor. Manol moydan yutib olishingiz mumkin. Juda ham zo'r sifatli moy. Buni shaxsan ishlatib ko'rib, bir necha modeldagi avtomobillarda sinovdan o'tkazganimiz uchun ham bemalol tavsiya eta olamiz.
2: Xuddi shunday, men ko'ryapman mashinangizni qanaqa zo'r yurayotganini. Umuman shaqqillagani ham yo'q, taraqlagani ham yo'q.
0: Nexa 3 da, Spark da sinab ko'rilgan bo'lgani uchun
2: endi yaqinda trekerni ham sinab ko'ramiz, keyin o'zimdan baralla
0: aslida kim bobodi ishlayotgan bo'lsangiz, trekkerni moyni almashtirib yuborish kerak.
2: Ha, yoki hali emas. Ancha yurishingiz
0: kerak. Siz 6 oy, 7 oy o'tkazib yuborasiz.
2: Xuddi shunday. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar, efirdasiz. Ha, ana. Va alaykum assalom. Rahmat. Yo'q, hali charchashga ulgurmadik. Ismingiz?
3: Dilshod Toshkentdan.
2: Har kuni qo'ng'iroq qilasiz-a, Dilshod?
0: Yutmaguncha qilaman deng.
2: Ha, haliga kuragi yerga tegmas deydimda yo'q.
0: Yiqilgan kurashga to'ymas deydi.
2: Yiqilgan kurashga to'ymas. Ana shunaqa. Lekin kuragi yerga tegmagan bitta shoh bilaman, bu o'yam bo'lsa Akbar shoh. Endi agar siz ham bugun kuragingiz yerga tegmasa, siz ham Dilshod shoh bo'lasiz. Omad yor bo'lsin sizga. Hozir testlarni o'qib eshitiramiz. Dunyoda eng ko'p tarqalgan ayollar ismini aniqlang. Anna, Sofiya yoki Sofiya, Marina yoki Marina.
0: 4-chi variant Qunduzxon.
2: Hamma bo'ladi. Qabr qilib, Qunduzxon eng kamyob desiz ham bo'ladi. Tirnoqlar qanday moddalardan tarkib topgan? Umuman moddadan. Serotonin, melanin va keratin. Keratin.
3: Keratin.
2: Qabul qildik. O'zimcha degan kreatin aytvorim hozir. 1860-1865 yillarda qaysi shahar Italiya poytaxti bo'lgan? Milan, Turin, Florensiya.
3: Florensiya
2: qabul qildik javobingizni.
0: Salomat bo'ling Dilshod choq.
2: Chalg'itib adashtirib.
0: Dilshod choq, xomon bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin.
2: Kreatin deb o'qimman.
0: Aha, navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. 9949 raqam egasi. Qani bir gapirinchi efirdasiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz, charchamayapsizmi?
4: Yaxshi, rahmat.
2: Aniq bularda javob bor, ohangdan sezilyapti.
0: Dadil. Sizchi bekorchilar safidamisiz yoki bilan bandmisiz, nimadir?
4: Ishga keldim, soat 9 ishga boshlandi. Hali
2: kirmayotirman. Kirming.
0: Uchinchi g'olib bo'lib kirsangiz kayfiyat zo'r bo'ladi. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
4: Xayriniso.
2: Xayriniso. Sizmi?
4: Ha,
2: men. Kecha ham gaplashdik-ku. 36
0: yillik dugonangiz bilan gaplashgandingiz.
2: Kichkina tabibdagi Xayriniso. Esladingizmi?
4: Ha, shu.
0: Diqqat qiling, savollarga o'tamiz. Dunyoda eng ko'p tarqalgan ayollar ismi qaysi biri? Anna, Sofiya, Marina.
4: Anna.
0: Ikkinchi savol, tirnoqlar qanday moddadan tarkib topgan? Serotonin, melanin, keratin.
4: Keratin.
0: Uchinchi savol, 1860-65 yillarda qaysi shahar Italiya poytaxti bo'lgan? Milan, Turin, Florensiya.
4: Turin.
0: Qabul bo'ldi.
2: Men nima dedim?
0: Xayriniso, g'olib
2: bo'ldingiz. Xayriniso, sizdan g'olib bo'lmaguningizcha qo'ymayotgandingiz o'zim. Mashinangiz bormi?
4: Bor, bor.
2: Qanaqa mashina?
4: Spark.
2: Spark avtomashinasi uchun siz eng sifatli keramik Manol moylarini yutib oldingiz yoki Manol keramik moylarini yutib oldingiz.
0: Yig'ishtirib oldingiz amalla hammasini bir chekkada amal qilib.
2: Lekin o'sha kerakli so'zi ichida bor-ku.
0: Bor, hammasi bor, hammasi bor. Kerakliklarni
2: olib olasiz. Farqi yo'q, qayerda joylashgan.
0: Tamom bo'ldi.
2: Gapirayotganimga o'zim xursand bo'lyapman bugun.
0: Biz ham xursand bo'lyapmiz.
2: Qayerda nima ish qilasiz?
4: Aman, eslom magnetografman.
0: Zo'r-ku.
2: Hozirgi kunda eng talabgir sohalardan biri.
0: Bir-biringizga kerak insonsizlar, tanishib olinglar.
2: Juda ham kerak ekansiz menga. Men ham sizga kerakman.
4: Bo'ldi, ish bilan tashqariga boshlaymiz.
2: Nimani gaplashamiz?
4: Kerak bo'lsa-mi?
2: Xazlashyapman albatta.
0: Raqamlarni menejerga yuboraymi, sizga yuborib qo'ya qolaymi? Qo'ng'iroq qilish olasizmi o'zingiz?
2: Kim bilan?
0: Xayriniso bilan-da.
2: Yo, sovg'a borasida birinchi sovg'ani olvasinlar. Ko'ngillari xotirjam bo'lsin. Undan keyin yog'ini gaplashamiz. Kelishsak ishlab ketamiz.
0: Salomat.
2: To'xtay, Xayriniso, qana qarang Sparkingiz. Hozir sizni Sparkingizni rangi bo'yicha Telegramda man nima kelyapti-da? Delfin rang qo'yil gurchehraga. Gurchehra degan ayol qiz. Top. Gulchehra yozib turadi, Dilfirang bo'lsa kerak, Spark deb turar. Tanishingiz bo'lsa kerak, kerak-a?
4: Balkim, yo'lakiz bilmayman. Tanimadim malika.
0: Gulchehra siz tanimayaptilar, siz bo'lsa tanidingiz. Nima kerak? Tanishib olinglar, kelinglar.
2: Sog' bo'ling, xayr-inso. Siz mana bugun bizning dasturimizda birinchi ayol g'olibasiz. Ayolmisiz?
0: Shunaqa. Nozik xilqat vakillari.
2: Nozik xilqat vakillari, chunki bizni faqat erkaklar yutardi, mana olmoyini bo'lar ekan, ayollar ham yutsa. Keyin Gulchehraxonga qoyil, intuitsiya zo'r ishlar ekan. Yoqubjon, aytib o'tganimizdek, siz kulib qo'yyapsiz juda ham ko'p. Yozibdilar-da nimagadir.
0: Omon bo'lsin. Xo'p, bu soatimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda bizni suhbat kutyapti. Qo'shlar ketma-ketligi. Katta rahmat aytamiz o'yinda ishtirok etganlar, Telegram orqali yozib yuborganlarga, barchalariga. Haqiqatan ham xayrli sobatchi savollarini javobini to'g'ri topa oldilar. G'olib bo'ldilar. Mamnun moylarni ularga taqdim etamiz. Nasib etsa 10-kunchida xayrli ishlayotgan bo'lsangiz, sizga qo'ng'iroq qilishadi. Boshqa g'oliblarimiz ham xuddi shunday qoida amal qiladi. 10-kunchida sizga qo'ng'iroq qilishadi. Sovg'angizni qayerdan, qanday qilib olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi. Biz barcha g'oliblarimizning ma'lumotlarini menejerimizga yetkazib boryapmiz. Ularga katta rahmat bu borada yordam berayotganliklari uchun. Va shu bilan birgalikda keyingi soatda o'ylaymizki, bizni tark etmaysiz, birgalikda qiziqarli mavzuda muhokamani amalga oshiramiz.
2: Albatta.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi, Tong Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Yana bir bor barchaga kun xayrli bo'lsin azizlar. Albatta, Hit FM radiosida Impuls Talk Show'si Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda va bugungi mavzuyimiz Yangi O'zbekistonni sud tizimidagi islohotlar, samaradorlik va zamon chaqiriqlari xususida bo'ladi.
1: Ushbu dasturimiz, eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz, ekspertimiz fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlar aro sudi raisi G'ayrat aka ergashib bo'lyaptilar. Assalomu alaykum G'ayrat aka, xush ko'rdik sizni.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Rahmat.
1: Yaxshi bo'lsin doim. Vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun rahmat. Yangi O'zbekistonda sud tizimini isloh qilish bo'yicha juda ham ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa oxirgi oylar davomida ham buni guvoh bo'lib turibmiz. Shaxsan davlatimiz rahbari tomonidan adolatli sudni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni, tashabbuslarni aytib o'tishimiz mumkin. Prezident administratsiyasi rahbariyati tomonidan bu masalaga alohida e'tibor qaratilayotganligi, davlatimiz rahbarining talablarini yetkazilayotganligi, qanday vazifalar oldinda turganligi bo'yicha demak shu suhbatlar olib borildi. Yaqindagina mana Oliy sudni yangi raisini tayinlanish jarayonlarini olishimiz mumkin. Bunda kelib chiqayotgan o'sha ayrim muammoli vaziyatlar deymizmi, ish bor joyda kamchilik bo'ladi, bularni sekin-astalik bilan o'sha yaxshi tomonga o'zgartirib borilyapti. Endi esa bugungi mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, sudga qadar ish yuritishda muvozanatni buzilganligi va xolis nazoratni sust ekanligi ham ana shu muammolarni sirasida e'tirof etib kelingan, aytib o'tilgan. Mana shular bilan boshlab olsak suhbatimizni. Marhamat g'attaga.
3: Avvalambor, bugungi kunda sud huquq tizimi yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Bu bugungi kunda uje kelgan holat emas, ya'ni bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Bugungi islohotlarimiz asosiy g'oyasi inson qadri uchun tamoyil asosida amalga oshirilyapti. Yuqorida aytib o'tdingiz, demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentimizning 2023 yil 16 yanvarda odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonga asosan 2023-2026 yillarga mo'ljallangan sud tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishning qisqa muddatli strategiyasi amalga oshirish bo'yicha harakatlar dasturi ijrosi samarali tashkil qilish maqsadida tizim ishlari olib borilmoqda. Sudlar faoliyati samaradorligini oshirish ishni sudga qadar yutishda taraflar tengligi va tortishuvlik prinsipini amalda ta'minlash, himoyachi huquqlarini yana kengaytirish hamda ayblov va himoya tarafi faoliyati ustidan xolis sud nazoratini muvaffaqiyatli amalga oshirishga erishish maqsadida 2024-10 iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizni tezkor qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 89 farmonlar ham qabul qilindi. Shu o'rinda ushbu farmonda belgilangan vazifalar ijrosi doirasida O'zbekiston Respublikasi ayrim qonun hujjatlariga tegishli qo'shimchalar o'zgartirishlar kiritildi. Ushbu qonunga muvofiq sudga qadar ish yurituv davrida protsessual qarorlarga sanksiya berish masalasi, jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari alohida sudyalari, ya'ni tergov sudlari tomonidan ko'rib chiqilish tartibi joriy etildi. Demak, ularga jinoyat materiallarini, sanksiyalarni va majburiy choralarni qo'llash masalasi, shuningdek ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ishlarni ko'rib chiqish vakolatlari berildi.
2: Javobingiz uchun rahmat aytamiz. Menimcha birozdan so'ng davom ettirsak bo'ladi. Va bizda bu jarayonlar haqida savollarimiz ko'p. Aynan mana shu tizimni isloq qilishga asosiy sabablar nima va bugungi kunda bilamizki, o'sha sudyalarga ham yengilliklar joriy etilyapti, chunki ularni ba'zi bir vazifalari boshqa soha vakillariga, ya'ni shu yo'nalishdagi boshqa soha vakillariga berilyapti. Masalan, tergov sudyalari haqida gapirdingiz. Bu yaqinda joriy etilgan yo'nalish hisoblanadi va bundan tashqari inson qadri bu jarayonlarda yana ham yuksalganligini ko'rishimiz mumkin. Bu haqida birozdan so'ng albatta suhbatimiz asosida bilib olamiz.
1: Hurmatli tinglovchilar, sizda ham savollar yoki fikr-mulohazalar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
0: 98

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Daradagi Ergashev fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlari sudi raisi bugun studiyamiz mehmoni bo'lyaptilar.
2: Xush kelibsiz G'ayrat aka, yana bir bor studiyamizga va bugungi mavzuyimiz yangi O'zbekistonning sud tizimidagi islohotlar xususida bo'lar ekan. Albatta, islohotlar bo'lgandan so'ng samaradorlik oshadi. Va keling, hozir hamma sohada bo'lgani kabi raqamlashtirish xususida gaplashayotgan bo'lsak, bugungi kunda sud tizimidagi raqamlashtirish sud tizimida faoliyat olib boradiganlarga, sudyalarga, prokuror, advokatlarga va shu xususda fuqarolarga qanday qulayliklar yaratdi? Qanday imkoniyatlar berdi?
3: Albatta, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 21 avgustdagi 140 sonli farmonlari bilan 2025-2027 yillarga mo'ljallangan sud sohasini raqamlashtirish va odil sudlov jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiyasini joriy etish dasturi tasdiqlandi. Mazkur dasturning asosiy maqsadi sud ishlarini ko'rish jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish, inson omilini kamaytirish, ma'lumot almashuvini avtomatlashtirish va aholi uchun qulay interaktiv xizmatlarni ko'paytirishdan iborat hisoblanadi. Konsepsiyaning markaziy g'oyasi sudga murojaat qilishdan tortib, sud qarorini ijrosiga qadar bo'lgan barcha jarayonlarni bosqichma-bosqich raqamli muhitga o'tkazish hisoblanadi. Bu orqali sud faoliyatini ochiqligi, shaffofligi va samaradorligi yanada oshadi. Dastur doirasida birinchi navbatda Toshkent shahrida tajriba tariqasida iqtisodiy, fuqarolik va ma'muriy nizolarni ko'rishga mo'ljallangan zamonaviy raqamli sud majzalari tashkil etildi. Ushbu tajriba natijasida asosda raqamli texnik foydalanish amaliyoti bosqichma-bosqich respublikaning barcha sudlarida joriy etiladi. Bu esa sud majlisini tashkil qilish, dalillarni taqdim etish, protsess ishtirokchilarini xabardor qilish va boshqa jarayonlarni zamonaviy axborot texnologiyalari asosida amalga oshirish imkonini beradi. Farmonning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu sud tizimiga sun'iy intellekt texnologiya joriy qilish hisoblanadi.
1: Ko'p bo'lmadi, ertaga buni joriy qilish boshlangan
3: edi. Amalga oshirilyapti.
1: Bu jarayonda hali.
3: Albatta, hozir ishlab chiqish jarayonlari jadallarish olib borilyapti. Bu orqali sud hujjatlarini avtomatik tayyorlash, huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, sud xarajatlarini avtomatik hisoblash, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, huquqiy axborotlarni tizimlashtirish kabi vazifalarni nazarda tutadi. Natijada sudlar va sud apparat xodimlari texnik ishlarga emas, balki ishlarning huquqiy mazmuni va adolatli hal qilishga ko'proq e'tibor qaratadi. Fuqarolar uchun raqamli sud konsepsiyasi doirasida aholi uchun bir qator yangi interaktiv xizmatlar ishga tushirilmoqda. Jumladan, mening suddagi ishim xizmati orqali fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan barcha sud ishlari haqida yagona portal orqali ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni ular sud binolariga kelib emas, internet tarmoq orqali o'zlarining faoliyat ko'rayotgan ishlari, topshirgan arizalarning holati to'g'risida ham ma'lumotga ega bo'la oladilar.
1: Onlayn ravishda?
3: Albatta. Bundan tashqari, mening sudga taalluqligim xizmati murojaati qaysi sud tomonidan ko'rib chiqilish lozimligini aniqlash imkoniyati beradi. Ya'ni fuqarolarimiz ovoragarchilikni olish maqsadida ushbu, demak, xizmat tashkil qilyapti. Bundan tashqari, sud hujjatlarini nusxa olish xizmati ham mavjud bo'lib, fuqarolarimiz taqdim qilgan arizalar yuzasidan qabul qilingan sud qarorlarini olish uchun sud binosiga borib o'tib ishlash shart emas, ya'ni elektron tarzda ushbu xizmatdan foydalangan holda o'zlariga ishtirokida ko'rilgan ishlardan sud hujjatlarini olish huquqiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, bu xizmatlarni aholining vaqt sarfini qisqartiradi, davlat foydalanish qulayliklarini oshirishga xizmat qiladi.
1: Endi sudni adolatligini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar deb aytib o'tdik. Bu borada sudyalarni tayinlash borasi, ularga ish ko'rishdagi ularga ishni taqsimoti borasida ham o'zgarishlar amalga oshirildi, to'g'rimi? Bu borada amalga shaffoflikni ta'minlash uchun, odillikni ta'minlash uchun shu haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak.
3: Albatta, bugungi kunda adolat axborot tizimi ishga tushirilgan barcha sudlarimizda ushbu tizim orqali faoliyat olib boriladi. Barcha fuqarolar sudga kelmasdan ushbu tizim orqali sudga da'vo arizalarini murojaat qilish huquqiga ega. Ular yuborgan arizalar avtomatik ravishda taqsimlanadi. Ya'ni inson omili mavjud emas. Bu yerda ilgari amaliyotimizda sud raislari ishlarni taqsimlasa, bugungi kunda umuman inson aralashuvisiz muayyan ishni muayyan sudga ko'rish ehtimoli, ya'ni ochiqlik, shaffoflik, ya'ni korrupsiyani oldini olish maqsadida ham amalga oshirildi. Elektron tizim har bitta sudyaga kelib tushgan arizani o'zi taqsimlaydi. Ya'ni xohlagan kishi istagan da'vo arizasini o'zi ko'rish huquqi yo'q. Ya'ni bu ham inson omilisiz fuqarolarning huquqlarini himoya qilish maqsadida yaratildi. Bundan tashqari bugungi kunda ijro jarayoni ham elektronlashtirilgan, sudni qarorlari yuzasidan chiqarilgan xalq ijro varaqalari elektron tarzda yuboriladi va tizim orqali ijroga qabul qilinadi.
1: Artaka, siz bevosita sizni yo'nalishingizga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni fuqarolik ishlari bilan shug'ullanasiz, to'g'rimi? Fuqarolik ishlarida bir vaziyatni hozir oydinlashtirmoqchi edim. Mana onlayn ishtirok etish imkoniyatlari paydo bo'ldi deyilyapti, lekin fuqarolik sudda ham shunaqa sharoitlar bormi? Ya'niki bilmadim qanchalik bir mantiqan to'g'ri bo'ladi, ajrim masalasi ko'rilayotgan bo'lsa, to'g'rimi? Ajrim masalasida ikki tomon ishtirok etish shart hisoblanadi yoki uni ham onlayn qanaqadir amalga oshirilyapti? Hozir aytaylik,
3: bugungi kunda nafaqat fuqarolik sudlar, barcha butun sud tizimida video konferens aloqa orqali ishlarni ko'rish bor. Ya'ni fuqarolarimiz sudga kelmasdan o'zlari mobil ilovalar orqali yoki noutbuklardan muayyan ID kodlarni olgan orqali ishtirok etishlari mumkin. Bu esa fuqarolarimizni sudga kelish ovoragarchiligini oldini oladi. Yuqorida aytib o'tdingiz, nikohdan ajratishmi bu boshqa toifami? Albatta, taraflar ishtirokida ko'rilishi belgilangan, barcha sud iloji borish imkoniyati darajasida. Endi ularni eshitish uchun aynan sud zaliga, ya'ni sud binosiga taklif qilish shart emas. Ularda imkoniyat mana shu o'tirgan joylaridan, ya'ni uylardan ham yoki muayyan boshqa tuman, boshqa viloyatda joylashgan bo'lsa, shu sudlarga borib ham video konferens tizimi orqali ishtirok etish, ya'ni ularga qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilyapti.
1: Istisno holat va talablar bor bu borada.
3: Bizda bor, yopiq sud majlisida ko'riladigan ishlar, yopiq sud majlisida ko'riladigan ishlar qonunda belgilangan. Bu holatlarda yopiq sud majlisida ko'riladigan ishlardagina video konferens aloqadan foydalaniladi. Endi oshkor qilmaslik holati yuzasidan.
2: Umuman o'zingiz shu sohada faoliyat olib borayotgan xodim sifatida bugungi kundagi islohotlar qay darajada sizlarga yengillik beryapti, fuqarolarga nima beryapti? Chunki ko'pchilik mana shu sud yo'nalishida faoliyat olib boradiganlar aytishdiki, bugungi kunda islohotlarni asosini shu adolatli sud tizimi tashkil etadi. Bu esa o'sha sudga kirdimi, sudni bo'lyaptimi, u inson qamalishi shart emas. Avvallar shunaqa bo'lardi, advokatsiz ham sudlar amalga oshirilgan, qoralab haligi qamoq jazosi joriy etilgan. Bugungi kunda esa unday emas, ya'ni har bir sudlangan inson bu albatta jinoyatchi yoki bo'lmasam qandaydir o'sha jazolanish kerak degani emas. Inson qadri birinchi o'ringa chiqqan bir holatda, ya'ni adolat ustuvor bo'lgan holatda bugun advokatlarning ham ishtiroki to'la-to'kis ta'minlanyapti sud jarayonlarida. Fuqarolarga va o'sha xodimlarga mana shu islohotlar nima beryapti?
1: Shaxsiy munosabatingiz.
3: Endi albatta, advokatlar ishtiroki sudya tomonidan qanaqadir ishda yengillik bo'ladi, chunki advokat ham murojaat qilgan payt huquqiy jihatdan bu ma'lumotga ega bo'lganligi uchun ishni ko'rish jarayonida qonunchilik normalarini ko'rsatib o'z fikrini bildirgan paytda ishni ko'rishda sudyaga yengillik bo'ladi. Endi lekin aynan qonunchiligimizda advokat ishtirok etsa da'vosi qanoatlantiriladi yoki rad qilinadi emas, baribir qonun adolatli, qonuniy asosli ko'rib chiqiladi. Endi advokat bo'lmagan holatda ham fuqarolarning huquqini tiklash uchun sud o'zi ko'maklashadi. Bugungi kunda dalillarni yig'ishda, boshqa ishni xolisona ko'rib chiqishda ko'maklashadi deb.
1: Ixtisoslashtirilgan oila sudyalari korpusini tashkil etilishichi, xo'sh, bu jarayondan maqsad nima edi? Bu korpusni tashkil etishdan va u bizga nimalar beryapti? Allaqachon sinovdan o'tkazilyapti, chunki oz emas, ko'p emas, 2 yildan oshiq vaqt o'tib bordi bu borada sinash uchun.
3: Albatta, demak, prezidentimiz 2023-yil 21 dekabrdagi oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlar faoliyatini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 401 sonli qarorgasidan Samarqand shahar, Namangan tumanlararo, Mirzo Ulug'bek tumanlararo, Chirchiq tumanlararo hamda Qarshi tumanlararo sudda fuqarolik ishlari bo'yicha oila nizolarini ko'rish bo'yicha ixtisoslashtirilgan oila sudlar korpusi shakllantirildi. Albatta, bu o'zining ijobiy tomonlarini ko'rsatdi. Aynan ixtisoslashuv bu ishni yanada mukammal ko'rish, qonunchilik aynan shu sohani o'rganish orqali fuqarolarga ishlarni tez, qonuniy adolat ko'rishini nazarda tutadi. Bundan tashqari, kuni kecha O'zbekiston Oliy sudi raisatining qarori qabul qilindi. Unda bugungi kunda mehnat nizolari bo'yicha ixtisoslashuv to'g'risida sudyalar belgilanadi. Ya'ni 2026 yil 1 avgustdan boshlab aynan Toshkent shahrida 5 tumanlar sudi bo'lsa, ularda har bittasi 2 nafardan aynan mehnat nizolari bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudyalar ish ko'rishi belgilanyapti. Bu esa ishlarni yanada o'z vaqtida mukammal muayyan soha bo'yicha ixtisoslashuvda adolatli tez ko'rishni ta'minlaydi.
1: Avvallari ixtisoslashuv bo'lmagan paytda, demak, istalgan sudya yoki yo'nalishdan qat'iy nazar ko'raverganmi bu ishni? Bu qaysi tomonlama farq qilyapti avvalgi o'sha ixtisoslashmagan paytdan hozirgi ixtisoslashuv bilan?
3: Endi har bitta sudda ixtisoslashuv bo'lsa, bu aynan bir ishni ko'rgandan keyin qonun doirasini o'rganishi, ish holatlarini o'rganishi, ya'ni tez, adolatli hamda oshkora ko'rilishi ta'minlanadi. Endi ixtisoslashuv bu aynan fuqarolarning huquq manfaati deb o'ylayman. Muayyan ixtisoslashuv bo'yicha o'z ustida ishlashi, faqat bir yo'nalish amalga oshirilishi bu ishlarni adolatli ko'rilishi.
1: Ixtisoslashuv sudyaga taalluqli bu.
3: Albatta, har bir sudda, masalan, hozir bugungi kunda aytayotgan Mirzo Ulug'bek tumanlari Toshkent shahrida oilaviy sudyalar tashkil qilingan. Ya'ni ular faqat shu oilaviy nizolarni ko'rib amalga oshiradi.
1: Bu sinov tariqasida tashkil etildimi shunda?
3: Sinov tariqasida tashkil etildi. Bugungi kunda bosqichini bosqich boshqa sudlarda ham muayyan belgilab borilyapti.
2: Yana sudyalarga yengillik yaratish maqsadida notariusga ham o'tkaziladigan yo'nalishlar bor. Juda ham haligi yengil sud hal qilishi lozim bo'lmagan holatlarda, ya'ni sudyalarni ishini yengillashtirish uchun notariuslarga ham yo'naltirilyapti.
3: Albatta, endi sudning nizosiz va kichik hajmdagi moddiy da'volarni hal etish vakolati notariusga berilishi bu ortiqcha sudni ish hajmidan xalos etadi hamda sudyalarning bor e'tibori murakkab, ya'ni jiddiy huquqiy nizolarni chuqurroq va sifatli o'rganishga qaratish imkonini beradi. Ya'ni ilgari, demak, bor edi kommunal qarzdorliklarni undirish. Bu yerda nizo yo'q, qarzdorlik mavjud, xonadon mulkdori mavjud. To'lovlar amalga oshirilmagan. Ushbu holatda ham sud hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Bugungi kunda ularni notariusga o'tkazilgan, ya'ni nizosiz talab. Sud murakkab, ya'ni huquqiy jihatdan yechilmagan masalalarni e'tibor qaratish lozim. Bu nizos talablarni ko'rish orqali sudni muayyan vaqtlar olinardi.
1: Bu resurs sarf etiladi.
3: Albatta, albatta. Bugungi kunda ushbu nizos talablarining kamayishi sudyalarga murakkab, ya'ni jiddiy ahamiyatga ega bo'lgan ishlar ko'proq vaqt ajratilishi hamda qonuniy ko'rishni imkoniyat yaratib beradi.
2: Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, o'sha raqamlashtirish va mana shu ixtisoslashtirilgan bir sudyalarni tarkibi bu bugungi kunda o'sha tergov jarayonida bo'lgan fuqarolarni sudga oshirilgan ishini tezroq ko'rish imkoniyatini beryapti. Adashmasam, 40 kun muddat berilgan yoki 2 oymi? Avvallari o'sha sudgacha bo'lgan jarayonda tergov jarayonlari davom etyapti deb, ko'pligi sababli o'sha sud jarayonlari 2-3 oylab ham fuqarolar, ya'ni gumonlanuvchi deymiz, ular o'sha qolib ketishgan ekan. Bugungi kunda esa mana shu raqamlashtirish orqali juda ham tez hal
1: bo'lganda shu jarayonda.
2: Va ha, va aytib o'tish kerakki, masalan, advokat qanaqadir o'zi o'sha fuqaro haqida ma'lumotlarni sudyalarga yuborsa, 2 kun ichida ko'rilib chiqib javob qaytarilayotgan ekan, to'g'rimi? Ya'ni raqamlashtirishni foydali jihati demoqchiman, vaqtdan ham yutilayotgan ekan. Masalan, avval o'sha sudyani oldiga kirish uchun navbat kutib o'tirishlar bo'lmagan. Endi kadrlar siyosati haqida gapirishingizni xohlardim, sababi bilasizmi, masalan, fuqarolik sudida ham yoki boshqa o'sha yo'nalishlardagi sudlarda ham sudyalar o'sha sohani vakilini sud qilayotgan jarayonda shu sohadan xabardor bo'lish kerakda, qaysir ma'noda to'g'ri odilona qaror qabul qilish uchun, ya'ni o'sha insonni taqdiri bilan bog'liq holat. Bilamizki, dunyoda 2 soha bo'lsa, bu jarrohlar va sudyalar, ular adashga haqqi yo'q. Chunki jarrohlar inson hayoti bilan bog'liq sohada faoliyat olib borsa, sudyalar inson taqdiri bilan. Shunday ekan, sudyalarni tayinlash va yaxshi sifatli kadrlarni yetishtirib chiqish bugungi kunda eng dolzarb masala deb o'ylayman.
3: Albatta, sudyani lavozimiga tayinlash masalasi bugungi kunda O'zbekiston Sudyalar oliy kengashi tomonidan amalga oshiriladi. Bugungi kunda Sudyalar oliy kengashi tomonidan ham sudyalarni lavozimiga tayinlashda ochiqlik, shaffoflik targ'ib qilinyapti, ya'ni muayyan bo'sh lavozim e'lon qilinib, ya'ni Sudyalar oliy kengashini tarmog'i bor, u yerda ham e'lon qilinadi. Istagan shaxs bo'sh bo'lgan lavozimga ariza berish huquqiga ega. Bu berib chiqilgan arizalar kengash tomonidan ochiq shaffoflik tartibida hisoblashtirilib, ko'rib chiqilib, ularning bilimi, amalga oshirgan ishlari, sifati, ish sifati, hammasini inobatga olgan holda mas'uliyati hammasi inobatga olgan holda ochiq shaffof amalga oshiriladi.
2: Va bu o'ziga xos, hozir oddiy gapiryapsiz-ku, juda katta talablari bor. Masalan, 35 yoshdan oshgan bo'lish kerak, 5 yillik aynan shu sud tizimida faoliyat olib borgan bo'lish kerak, to'g'rimi?
3: Endi haqiqatan ham 35 yosh belgilangan, lekin aynan sud tizimida emas, yuridik staj, ya'ni yuridik ixtisoslik bo'yicha stajga ega bo'lgan shaxslar bugungi kunda sudyalik lavozimiga nomzod bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi kunda bundan tashqari ilk bor sudyalik lavozimiga tayinlanadigan shaxslar demak, kengash huzuridagi Odilsizlik akademiyasida o'qishni amalga oshirib, ma'yan nimaga ega bo'lish kerak?
1: Malaka oshirish kerak.
2: 6 oy davomida adashmasam ta'lim olishadi, keyin 2 hafta.
3: Ular mana shu ta'lim jarayonida nafaqat nazariy bilim, balki amaliy. Ular o'z bugungi kunda dual tizim ro'yxat nima tartib joriy qilingan. Ular kunning yarmida nazariya amalga oshirsa, kunning ikkinchi yarmida tegishli sudlarga borib, amaliyot o'tib, sudyani ish olib borish jarayoni, umuman sud hujjat tayyorlash jarayoni barcha-barchasi e'tiborga olinyapti. Ya'ni ertaga tayinlanadigan sudya o'z ustida ishlab, mukammal sudya bo'lish uchun barcha sharoitlar amalga oshiriladi.
2: Birinchi talab psixologik testdan o'ta olishi kerak ekan. Ya'ni o'zi shu narsaga tayyor, chunki juda ham xavfli bir qo'rqinchli jarayonlar.
1: Yo'lga kirib kelishyapti,
2: to'g'rimi? Har xil endi jinoiy qanaqa nimalar bor-da, vaziyatlar. Ularni to'g'ri qaror qabul qilish uchun ular psixologik jihatdan tayyor bo'lish kerak ekan va bu testdan o'tish oson emas ekan. Undan keyin bilimi tekshiriladi.
1: Haqiqatan ham boya aytganingizdek, inson taqdiri ularni qo'liga ishonib topshirilyapti. Buning uchun katta tayyorgarlik talab etiladi va inson qadri tamoyili deb aytib o'tdingiz, g'ayratdagi juda ham zo'r, haqiqatan ham inson qadri tamoyili asosida bugungi islohotlar amalga oshirilyapti va bularni yana bitta namunasi ifodasi sifatida joylarda tashkil etilayotgan sayyor sudlarni aytaylik, u yerdagi o'sha yana qaytamiz shu gapga, inson taqdiri bilan bog'liq bo'lgan holatlarni yengillashtiruvchi holatlari bor bu yerda. Uni xulqi, o'zini tutishiga qarab turib, o'sha aksincha og'irlashtirib beruvchi holatlar bor, to'g'rimi? Sayyor sudlarni tashkil etilishi haqida ham to'xtalib o'tsak.
3: Albatta, bu sayyor sud tashkil etilishi bu nafaqat huquqiy jihatdan, balki fuqarolarimizning huquq ongi, madaniyati, ochiqlik, shaffoflikni ta'minlab berishdan namoyon bo'ladi. Masalan, bugun haqiqatan ham oilaviy nizolarni shu mahalla fuqaro yig'ini binosida shu mahalla faollari, mahallada yashovchi insonlar orqali ishtirok etilishi ertada boshqa oilalarda shu holatlar o'sha kelmasligini nazarda tutadi. Aytib o'tdingiz, sayyor qabullar bugungi kunda ham ochiqlik yuzasidan har oyda muayyan mahalla fuqaro yig'inida, bundan tashqari
1: respublika bo'ylab ham, bu chekka hududlarda
3: mening mahalla mening sudyam g'oyasi orqasida har bitta sudya muayyan mahallaga biriktirib qo'yilgan. Ya'ni sudya u yerda shu mahallada o'sha kelayotgan masala yuzasidan fikr almashish, ularga ko'maklashish maqsadida, ya'ni muayyan ishni hal qilish maqsadida emas, ularga huquq tushuntirish berish, huquqiy ongi shaklini ochiqlik, shaffoflik ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi.
1: Qaysi sudyalar jalb etiladi sayyor sudlarga? Uni farqi yo'qmi? Belgilanadimi?
3: O'tkazish sudyaning o'zini vakolati, aynan muayyan ish sayyor sud majlisida ko'rish nazarda tutilmagan ish holatlariga aniqlik kiritish, masalan yer nizolari, boshqalar bo'lsa joyiga chiqib o'rganish, oilaviy nizolarni mahallalarda tashkil etilishi shu ko'proq tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi, shu maqsadda amalga oshiriladi.
1: Holatni og'irlashtiruvchi yoki yengillashtiruvchi jarayonlarchi, xo'sh, ular nimalar bilan bog'liq? Ya'ni o'sha aytaylik, ayrim mahkumlarni sayyor sud majlislarida ham ishlari ko'rib chiqilar ekan, bilishimizcha, va ularni aytaylik, o'sha huquqi bilan bog'liq yaxshi ijobiy o'zgarishlar bo'lsa, ularni aksincha jazosini yengillashtirish masalalari ko'rib chiqilar ekan.
3: Endi albatta, qonunchiligimizda og'irlashtiruvchi, yengillashtiruvchi holatlar mavjud. Aynan jinoyat sodir qilgan qovni qonuniy kuchga kirgan hukm bilan aniqlanmaguncha aybdor hisoblanmaydi. Prosta ushbu holatlarni xalqqa oshkora ko'rilishi, ularda ham ushbu jinoyatlarni sodir etish oldini olish maqsadida amalga oshiriladi.
2: Rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Agar ekspertimizga sizda ham savollar bo'lsa, 88 114 90 80 raqamlariga yozing.
1: Birinchi daqiqalardan keyin mavzu muhokamasini davom ettiramiz. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si davom etadi.
0: FM 98 MHz.

0: Хаммани иштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda. Bizga savollarni yuborayotgan tinglovchilarimiz ham bor ekan. G'ayrat akadan mana shu savollarga ham javob olsak.
2: Kamolxon Isayev yozibdilar. Assalomu alaykum. Meni qizim turmush o'rtog'i bilan nikoh davrida orttirilgan mulkni Shayxon Tohir fuqarolar ishlari bo'yicha sudi taraflarga barobar bo'lib bergan, lekin sud ijro varaqasini bermayapti. Mulkka arest qo'yishgan, sud ijro varaqa dublikatini ham berishmayapti. Sud majlisida bir gap, ajrimda butunlay boshqa xulosa yozib beradi. Shunga G'ayrat aka nima munosabat bildiradilar debdilar.
3: Avvalambor savol uchun rahmat. Qiziqarli savol ekan. Endi umumiy mulk aytib o'tdilar. Qizlar hamda kuyovlar o'rtasidagi umumiy mulkni bo'lish to'g'risida ish ko'rilgan bo'lsa, bu yerda ish holatlari aniq qayd qilinmagan. Umumiy mulkni bo'lishda agar bir necha mulkdan iborat bo'lsa, muayyan mulkni bir kishiga ikkinchisini ikkinchi tarafga qoldirish bo'lgan bo'lishi mumkin yoki uy joy bo'lsa, kimdir o'z ulushini pul miqdorida talab qilgan bo'lsa, u kishining qizlariga pul undirilgan bo'lsagina ushbu holatda ijro varaqa berilishi mumkin. Lekin uy joyini ulushli mulk qilib belgilab berilgan yoki muayyan uyni ikkinchi tomonga bir tomonga qoldirgan bo'lsa, bu holatda ijro varaqa berilmaydi. Chunki u ijro varaqa muayyan ijro harakatlarini amalga oshirish uchun beriladi. Umumiy mulkni bo'lish to'g'risidagi ish uy joyini natura tarzda kimgadir qoldirish holati bu ushbu hal qiluv qarori asosida kadastrdan uy joyini nomiga rasmiylashtirish asos bo'ladi. Agar nimandir olib berish boshqalar bo'lsa, bu holatlar bo'yicha bo'lishi mumkin. Yuqorida aytib o'tdik, bugungi kunda raqamli sud tashkil qilinishi, ishlarni elektron tarzda amalga oshirilishi, bugungi kunda ijro hujjatlari elektron tarzda yuborilyapti. Ya'ni sud ijro varaqasi dublikat qaysi holatda beriladi? Qaysi holatdagi ijro varaqa yo'qolgan bo'lsa. Elektron tizim orqali yuborilgan ijro hujjati yo'qolishi mumkin emas. Ya'ni ijroga murojaat qilsalar, u yo'qolish holatlari bugungi kunda yo'q. Amaliyotimizda uch bartaraf qilindi. Ilgari haqiqatan ham dublikat berish masalalari ko'p ko'rilardi. Raqamli sud tashkil qilingandan beri buna holatlar yo'q. Arest qo'yilgan dedilar, ya'ni taqiq qo'yilganlik masalasi yuzasidan ham menimcha uy joy bo'lsa kerak. Agar uy joyini umumiy mulkda topib bo'lish nazarda tutilgan bo'lsa, uy joyini kimgadir qoldirish holati yuzasidan ijro varaqa berilmaydi. Faqatgina agar pulni talab qilgan bo'lsalar, pul undirish qismi bo'yicha ijro varaqa berilishi mumkin. Sud chiqargan qarorni qismi keyinchalik boshqacha berilishi bu qonunga zid hisoblanadi. Bunaqa holat bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman.
1: Yana bir jihatga e'tibor qaratadigan bo'lsa,

0: Sudyalarni xalq oldidagi hisobdorligi mustahkamlanishiga xo'sh qanchalik e'tibor berilyapti, qay yo'sinda bunga yondashilyapti, shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak.
1: Endi hisobdorlik, sudyani hisobdorligi mavjud emas. Ilgari qonunchiligimizda bor edi. Sud raislari har chorakda xalq deputatlari kengashiga axborot berish nazarda tutilgan edi. Bugungi kunda ushbu axborot berish qonunchilikdan chiqarib tashlandi, chunki sudya mustaqil, u hisobot berishi, axborot berishi qonunchilik nazarda tutilmagan. Ya'ni muayyan ishni ko'rayotgan sudya axborot berishi bu qonunga asosan sudya mustaqil,
0: mustaqil tizim hokimiyat hisoblanadi.
1: Aytib o'tilgan savolga yana aniqlik kiritganlarda to'liqroq javob berib o'tardim. Bergan savollar yuzasidan qaysi qismi bo'yicha ijro varaqa berilmayotganligi, duplikat berilmayotganligi shunga baho beradi.
2: Bitta savol bermoqchiman. Aynan mana shunday muammoli vaziyatlar bo'lganda, o'sha sud tizimini borib ovora qilmasdan qanaqadir saytmi yoki bo'lmasam nimadir bormi, botmi yoki Telegramda guruhmi shu savollarga onlayn tarzda javob oladigan?
1: Albatta, bugungi kunda MySud.uz platformasiga kirsalar, u yerda barcha qiziqtirgan savollarga javoblar belgilangan. Bundan tashqari, bugungi kunda sud tizimida ishlarni tashkil etish boshqa yuzasidan Toshkent shahar sudlarining Telegram kanali tashkil qilingan. Ushbu Telegram kanalda barcha fuqarolar, advokatlar o'zlarini nimalar savollarini, o'zlarini qiynayotgan masalalarini, yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar yuzasidan bemalol javob yozsa javob beriladi.
2: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Juda ham qiziqarli ma'lumotlarni oldik. Bilmagan o'sha bilimlarimizni
0: aralashtirdik, foydalanishtirdik.
2: O'ylaymizki, tinglovchilar uchun ham juda ham foydali bo'ldi bugungi dasturimiz.
0: Aynan shunday, hurmatli tinglovchilar, katta rahmat e'tibor berib tinglaganingiz uchun, vaqtingizni ayamaganingiz uchun va bu borada bizga ma'lumotlarni yetkazganlar uchun ekspertimiz, fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlar aro sudi raisi G'ayrataka Ergashevga tashakkur aytamiz. G'ayrataka, ishingizga omad. Hamisha mana shunaqa fuqarolarni, huquqlarini himoya qilib, ularga joniga aro kirib yuraveringlar. Hech ham kasal bo'lmanglar. Haqiqatan ham bugungi kun mamlakatimizda sud tizimi fuqarolarni chin ma'noda bir himoyachisiga aylanyapti, shaffoflik, odillikni ta'minlayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu borada yanada yaxshi ijobiy natijalarni kutib qolamiz va bugungi tashrif uchun sizga rahmat.
1: Rahmat sizlarga.
2: Va yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, sud jarayonida g'olib faqat adolat bo'ladi deyishadi, doim shunday bo'lsin. Va ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi.
0: Biz nasib etsa dushanba tongida yana siz bilan diydorlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, kuningiz maroqli, zo'r kayfiyatda o'tsin. Sog' bo'linglar, xayr-xayr. 98

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Ben Ravshan Sobirov. Birinchi sevgilim 2024-yilda taqdim qilingan trek aynan bizning to'lqinlarimizda jarang sochdi va 13 musiqiy soatni aynan mana shu qo'shiq bilan ochiq deya e'lon qilamiz. Hit Lunch dasturi Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqini va mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga o'z vaqtida efirni boshlab turganimdan benihoya mamnunman. Kayfiyatlar yaxshi mu hurmatli do'stlar? Qani kayfiyatlaringizni ifodalovchi stikerlarni Telegram orqali yuboringchi va men mana shu alarda statistikaga bog'liq bo'lgan sizning kayfiyatingizni bilib olaman. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yaxshi damlarni tilab qolamiz. 10-iyul sanasi haftani esa so'nggi ish kuni hisoblanadi. Ayrim korxonalarda esa umuman farqi yo'q. Shanba va yakshanba kunlari ham ish hisoblanadi. Navbatchilikda ishlaydiganlar bor, ularga ham yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Yo'lda ish ketayotganlar, hamma-hammaga oq yo'l tilab qolgan holatda jonli efirlarni biz davom ettiramiz. Tez fursatlarda Mohinur Yusupova safimizga qo'shiladilar va ikkalamiz 13:00 ga qadar sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz, hurmatli do'stlar. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM so'zlarini kiritgan holatda Telegramda o'zingizni kayfiyatingizni ifodalovchi gifchalardan tashlaysizmi yoki stikerchalardan, emojilardan tashlaysizmi, buni o'zingizga havola qilamiz va eng asosiysi mana shu narsalarni faollik bilan yuborib tursangiz bo'ladi. Qani tinglovchilarimiz qanchalik darajada faol ekanlar bilib olamiz.

0: qimmatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Bir necha taronalardan so'ng men esa yana efirga qaytdim. Safimizga endigina qo'shilganlarga, radioni yaqinda yoqganlarga yana bir bor salomlar. Yunusoboddan gapiramiz. Ondan 11 daqiqa o'tdi va 10-iyul haftaning esa jumasi 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitofm. Men esa tinglovchilarimizga hozirgi kayfiyatingizni emojilar orqali ifodalang degan savolni bergan edim va qani ko'ramiz, ularda qanday kayfiyat ekan. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Kayfiyat olov deb Nargizaxon xabar yuborgan ekanlar. Manzuraxon deysa, raqsli kayfiyat zo'r, gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Jalolxon akada kayfiyat super darajada va buni yuborgan emojilardan payqash unchalik qiyin emas. Asror Jalilov deysa, qandaydir o'yga tolgan, qanaqa bo'lsa, sizlar qanaqa kayfiyat ulashsangiz, bizda ham shunaqa bo'ladi deganini ifodalovchi gifmi bu, bilolmadik, mayli ma'nosini. Men esa shunday talqin qilaman. Ulug'bek Rahmonovdan kayfiyatlari jiddiy, o'yga tolgan, hammasi meni nazorat ostida degan kayfiyatimi. B6 telegramiga esa assalomu alaykum, yaxshimisiz Umarbek, sizmisiz, yaxshi kelvoldingizmi? Mohinur qanilar deb yozgan ekanlar. Hozirgina yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bugun 3 soat davomida sizga yaxshi kayfiyat ulashish mas'uliyatini bitta o'zim o'z bo'ynimga olaman va buni uddasidan qanday chiqaman yoki yo'q, buni efir oxirida albatta o'zingizni fikrlaringizni yozib qoldirasiz. Xo'sh, keyingi xabar kimdan yetib keldi? Afsuski ismlari yozib o'tilmagan, lekin ularda kayfiyat yaxshi. Rulda tinglab ketayotgan ekanlar. Xonji avtomobilida 150 davlat raqamiga va KTFM number 1 ekanligini bu yerda o'zlarini matnlar orqali bildirmoqdilar. Xo'sh, kengisi, aka tinchmisiz? Shuhratman Toshkentdan, onam bilan ishga chiqqanmiz. Pulni taxlab ishdamiz, sizni Shahriyor kel kel mani qo'shig'idan qo'yib bering deb xabar yuborgan ekanlar. Vau! Onajoningiz bu yerda eng asosiy vazifani bajarayotganlarini ko'rib xursand bo'ldim. O'z onalar mana shunaqa eng kerakli bo'lgan jarayonlarni amalga oshirishadi, ya'ni pullarni gulguliga taxlash. Mayli, pullaringiz ko'p bo'lsin, barakasini bersin. Jalol aka esa issiqdan qiynalayotgan ekanlar, bu emojilar buni bildirmoqda. Assalomu alaykum aka, yaxshi keldingizmi? Tuzumsiz, suvlarda qiynalmasdan kelyapsizmi? Yaxshiyam shu konditsionerlar bor, issiqlanishga yo'l qo'yishmaydi. Har doim konditsioner 24/7 yoqiq bo'lmoqda avtomobilda. Keyingisi, mashhur bir marketplace'lardan bizga salomlar yetib kelmoqda. Jamshid, sog' bo'ling, omon bo'ling. Hamidu Matras telegramiga yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi Umarbek? Rahmat, o'zingizda-chi? Bizda zo'r, hammasi a'lo darajada. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida biz sizni tinglab boramiz. Ertalab soat 8:00 dan to 18:00 gacha efir juda ham zo'r. Koson qandolachilariga alangali salomlar. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Billy telegramiga esa ham kayfiyatlari pullik bo'lib turmoqda. Ular esa dollarlarni sanayotganlarini ifodalovchi gifchani bizga yuborganlar. Gif yoki nima deb nomlasak bo'ladi, stiker deylik, shunda to'g'ri bo'lar ekan. Obid Parpiyev, siqilma, o'zim senga kar olib beraman deb yozgan ekanlar. Kar nima u? Nimani bildiradi bu kar? Avtomobil rusumimi yoki qandaydir bir bor boshqa model rusumimi? Yozib qoldirishingizdan umidvorman. Ondan 14 daqiqa o'tdi. Kechagi o'yin haqida bir og'iz so'z ochib qo'yamiz. Fransiya amallab 60 va 66 daqiqalarda Marokash darvozasini ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lishdi. Mbappening va Dembelening goli Fransiyani keyingi bosqichga olib chiqdi. Va bugungi uchrashuv haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, bugun futbol muxlislarini qaysidir ma'noda haqiqiy gigantlar kutmoqda. To'qnashuv kutmoqda. Los Angelesdagi afsonaviy Sofi stadionida mezbonlik qiladigan chorak finalda Ispaniya va Belgiya yarim final yo'llanmasi uchun maydonga tushishadi. Va bir tomonda to'pni nazorat qilish san'at darajasiga olib chiqqan Ispaniya, Lamine Yamalning chaqqonligi, Pedrining aql bilan bergan uzatmalar, Rodrining maydon markazidagi hukmronligi va Mikel Oyarzabalning gol hidini sezish. Ikkinchi tomonda esa tajriba va kuch uyg'unlashgan Belgiya, Kevin De Bruyne yaratgan vaziyatlar, Romelu Lukakuning jismoniy ustunligi, Jeremy Dokuning tezligi va darvozabon Tibe Kurtuaning ishonchi. Yamalmi yoki Doku, Rodrimi yoki De Bruyne, Oyarzabalmi yoki Lukaku, Simonmi yoki Kurtua, har bir uchrashuvni o'ziga xos jarayonga aylantiradigan bu futbolchilar va umid qilamiz ki, barchamiz bugun maroqli tomosha qilamiz ushbu o'yinni. Ispaniya hali bu mundialda birorta ham gol o'tkazgani yo'q. Ma'lumot o'rnini aytib o'tamiz. Belgiya esa irodasi va comebacklari bilan chorak finalga yetib keldi. Endi ulardan biri bugun to'xtaydi maydonga. Ikkita klub va ulardan bittasi chorak finalga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Bugun Los Angelesda faqat bitta savolga javob topiladi. Yarim final yo'llanmasini qizil iblislar oladimi yoki La Roja yana bir qadam oldinga tashlaydimi? Siz hisob nechi bo'lishini taxmin qilyapsiz? Qani yozib qoldiringchi, bugun nasib bo'lsa tungi soat 12:00 da hammasiga guvoh bo'lamiz.

muvaffaq bo'lmoqdamiz va umid qilamanki bu taronalar ketma-ketligi sizning kayfiyatingizga yaxshi ta'sir ko'rsatmoqda. 10:25 daqiqa o'tmoqda, 10-iyul sanasi va jonli efir davom etadi. Hitlanch bu Hit FM radiosida Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi sonom Hit FM so'zlarini kiritgan holatda Telegram orqali o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Qanday xabarlar deysizmi? Mana hozir o'qib eshittiraman. Mana shunga xos bo'lgan xabarlarni bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Tohirjon yozmoqdilar. Assalomu alaykum Umarbek. Kayfiyat hozircha sal pastroq, nima bo'ldi? Bekoboddan salomlar. Umidaxondan nima bo'ldi? Umidaxon, nimaga kayfiyatingiz past? Qani yozingcha, balki buni ko'tararmiz. Issiq yondiryapti-ku, muzdek mashinada o'tirishmasa-da, Jahongir Otajonov poramdan bo'lsin, iloji bo'lsa deb xabar yuborgan ekanlar. Umid qilamizki, bu tarona jarang sochadi, bizning playlistimizda bor, tinglab tursangiz kifoya. Mohinur bizni aldadi kechagi efirda, ertagi soat 10:00 da ko'rishguncha degandi. Eh, aldoqchi deb yozgan ekanlar. Endi Begzotiga Mohinurga bog'liq bo'lmagan vaziyatlar bo'lmoqda ekan. Shunda ekanlarni to'g'ri tushungan holatda ularga oq yo'l va sabr tilab qolamiz. Xo'p, Jamshidaki yozyaptilar, Belgiya va Ispaniya. Yo'q, bu qaysi boshqa bayroqku bu? 4-0 deya o'zlarini variantlarini hozir bu yerda qoldirmoqdalar. 4-0 bo'larmikan? Qaysi birlarda 4-0 bo'larkin? Ispaniya ko'proq gol uradimi yoki Belgiyami? Siz esa hozir Germaniyani bayrog'ini yuborganmisiz yoki Belgiyami? Bu hozir birozgina yo'q, chalkashlik bo'lyapti. Adashdim men, uzr. Bo'ldi. Umid qilamizki, demak, Belgiyada hozir hisob 4 bo'ladi degan taxminlarni yozyaptilar. Mayli, bugun soat 12:00 da ko'ramiz, nasib qilsa. Xo'sh, yana bir xabar bor. Nodirxondan sizlarni ayron qilib eshityapman. Muzdek ayronlardan yuboraymi deb yozgan ekanlar. Siz yuborguningizcha ilib qolmaydimi bu ayronlar? Rahmat, surati ham bor. Kattagina idishchada ayronlar, yonida yana chelaklarda sut mahsulotlarini ko'rishimiz mumkin. Nodirxonga esa albatta bu jarayonlarda omad va salqingina havo haroratini va yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Ispaniya 3-1 Belgiyani 3-1 hisobida mag'lub qiladi deya Sunnatbek xabar yubormoqdalar. Umid qilamiz shunday. Belgiya bayrog'i oq deb yozgan ekanlar. Bo'ldi. Xursandman. Rahmat sizga. 11:33 raqamiga esa minnatdormiz. Xo'sh, hurmatli do'stlar, finalga tobora yaqinlashmoqdamiz va Jahon chempionati 2026 finalida qaysi san'atkorlar ishtirok etishi ma'lum bo'ldi. Kanadalik mega yulduz Justin Bieber Jahon chempionati final paytida o'tkaziladigan show dasturi qatnashchilar qatoriga qo'shildi va u bilmadim qaysi taronalarni kuylaydi. Albatta, finalni tomosha qilganimizda albatta guvoh bo'lamiz. Tashkilotchilar musiqiy chiqishning umumiy davomiyligi 11 daqiqa bo'lishini tasdiqlagan. 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi MetLife stadionida o'tadigan shouda Justin Bieber dunyoga mashhur bir qator yulduzlar hamrohlik qiladi. Ularning qatorida quyidagilar o'rin olgan. Demak, Madonna ishtirok etar ekan. Finalda Shakira, albatta, shak shubhasiz, Day-Day qo'shig'ini kuylashiga asos shubha bildirmaymiz va bundan tashqari K-pop guruhi BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, venesuelalik dirijor ishtirok etar ekan. Shuningdek, tadbirga Coldplay guruhi a'zosi Chris Martin boshchilik qilmoqda. Guruh Nyu-York maktab o'quvchilaridan iborat mashhur PC, xorni hozir nomi keltirilgan, bu haqda to'xtalib o'tmaymiz. Xor bilan birgalikda chiqishi kutilyapti va bundan tashqari FIFA Jahon chempionati dunyoni mutlaqo boshqacha usulda birlashtira oladi. Men ushbu shouning bir qismi bo'lganimdan juda ham xursandman, deydi Justin Bieber. FIFA prezidenti Gianni Infantino'ning ta'kidlashicha, ushbu tadbir shubhasiz tarixdagi eng yirik final bo'ladi va uni bir necha milliard inson tomosha qilishi kutilmoqda ekan. Albatta, kutamiz. 19 iyul kuni hammasiga guvoh bo'lamiz, hurmatli do'stlar. Finalga tobora yaqin va menda ham ajoyib yangilik bor. Nasib qilsa, bizni poylab turgan yangi haftada Hitlanch dasturida mutlaqo yangi loyihalarni eshitishingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Loyihalarning nomi allaqachon aniq. Nomini aytaymi sizga? Mayli, batafsil to'liq ma'lumotni dushanba kuni beraman, lekin hozir loyihalarni nomini aytaman. Demak, birinchi loyihamiz bu Energy Maqol bo'ladi. Energy Maqol loyihasini sizga taqdim qilmoqchiman va bundan tashqari Music Battle loyihasini ham albatta siz bilan birgalikda o'tkazib olamiz va ishonyapmanki, bu loyihalar siz

0: Isabella.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
3: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: siz uchun yashil yonishini ta'kidlayman. Nafaqat svetoforda, balki umuman hayotda ham sizga har doim yashil chiroq ham nafas bo'lishini tilab qolaman. 10 dan 45 daqiqa o'tdi. Jonli efirlar davom etiladi. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga Hit Lunch dasturi 13:00 qadar siz bilan ham nafasman. 14 daqiqadan so'ng esa soat 11 bo'ladi va keyingi soatda yana siz bilan ko'rishamiz. Mohinur qani yoqimtoy qiz. Juda ham yosh ko'rinadi. Xuddi 15 yoshli qizga o'xshaydi. Farzandi borligiga ishonish qiyin deb Nodiraxon xabar yuborgan ekanlar. Nasib bo'lsa dushanba kuni Mohinur bilan ikalamiz Hit Lunch dasturini olib boramiz. Mirishkordan qaynoqini salom yetib keldi bizga Umarbek. Hit FM number 1 Sherzod Elliyevdan bu xabar yetib kelgan. Rahmat. Faqat qizlarga tushdim. Aka deb yozgan ekanlar. Qizilga tushdim. Faqat qizilga tushyapman deb yozgan ekanlar va hozir ular qaysi ko'chalarda, bu Navoiy ko'cha bo'lsa kerak yoki adashyapmanmi? Birozgina menimcha adashyapman. Kattagina ko'cha ekan. Chorsumikim bu? Mayli, qaysi Chorsuga o'xshayapti. Chorsu ko'chasi ekan. Navoiy ko'chadan shu Qadirga qayrilib menimcha burilib olmoqchi bo'lsangiz kerak. Mayli, sizga oq yo'l tilab qolaman. 40 soniyadan so'ng yashil svetofor siz uchun yonar ekan, balki allaqachon yonib bo'lgandir. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum, Kit FM. Tulpordan bo'lsin. Bir yoshlikni eslaylik. Oldindan rahmat deb yozgan ekanlar Bahodir aka. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Eslaganingizda qarang, mana shu taronani xotirangizga qoyil, lekin minnatdormiz, harakat qilaman, lekin va'da bermayman. Shuni ham inobatga olasizga umidaman. Xo'sh, hozir esa poytaxt asl Toshkentda havo harorati nechani ko'rsatmoqda? Telefonni olamiz va ob-havo ma'lumotlari jamlangan dasturga kiramiz. 35 darajani ko'rsatmoqda va bir necha soatlardan so'ng bu ko'rsatkichlar 38 darajagacha ko'tarilishi mumkin ekan. Ertaga esa, demak, shanba va yakshanba kunlari ob-havoga to'xtalib o'tamiz. Kunduz 39 daraja, kechasi esa 25 darajalik havo harorati. Dam olish kuni yakshanbada esa kunduz 38 daraja, kechasi esa 24 daraja havo harorati kuzatiladi. Bizni poylab turgan navbatdagi hafta davomida esa 40-41 daraja issiq havo harorati barchamizni kutib turibdi va imkon qadar yozning jaziramasidan o'zingizni ehtiyot qilasiz. Quyoshdan himoyalovchi vositalarni surtib yuring, kepkalarni kiying, ko'zoynaklarni taqib oling, avtomobilingizda agar konditsionerlar bo'lsa konditsionerlarni yoqib yuring, agar frionlari bilan bog'liq muammolar bo'lsa imkon qadar sizga ko'proq baraka, ko'proq pul tilagan holatda mana shu frionlarni ham ko'rsatib o'zingizga soz va mos holatda to'g'irlab olishingizni tilab qolaman. Sirojiddin va Nurxonga salom deb Abdulaziz xabar yubormoqdilar. Keyingi xabar Doston akadan. Assalomu alaykum aka, charchab qolmayapsizmi? Yo'q, charchab qolmayapman. Rahmat Doston aka. Ko'cha qaynayapti. Kechgacha o'tiravering efirda deb yozgan ekanlar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir xillarda juda ham shukr qilaman. Hammasiga Allohimga minnatdorligimni bildirib qolaman, shukrlar qilaman. Yaxshi ham chiroyli kasbim bor. Radioda gapiraman, konditsionerlarni qora mehnat qilmayman, qo'lim qora moyga botmaydi. Bundan chiqib yana salqin joylarga boraman, u yerda ham toza tartibli ishga amal qilaman, ishlayman. Yaxshi ham shunaqa ishlar ekan, mana shukr deb qo'yaman. Ko'chalarda ko'ramiz, balki tinglovchilarimiz orasida mana shunaqa qiyin mehnatda tinglayotgan eshituvchilarimiz bordir. Quyoshni qaynog'ida qora mehnatda qo'llari qora moyga botgan, lekin eng asosiysi ular o'zlari sevgan, balki majburiyatdan ishlayotgandir, lekin eng asosiysi qalblaridagi, ko'ngillaridagi niyatlar ijobat bo'lsin. Ular ham nimadirga erishish uchun ishlashyapti hamma qatori va aynan mana shu maqsadlariga yetishlarini tilakdoshiman. Hammaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Har doim topganlariga baraka bersin. Qalblari, ko'zlari, lablari, yuzlari quvonchdan har doim porlashini va ko'ngillari har doim ravshan bo'lishini tilagan holatda keyingi soatga yo'l olamiz do'stlar. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: келмаса керек.
1: O'zbek estradasining latofatli, nazokatli ijodkori xonandasi Zahida ijrosidagi Mario qo'shig'i qanchalik yoqdi sizga? Vau, ajoyib tarona. Zahida ijrosida ham Mario taronasi o'zgacha kayfiyat bermoqda. Qo'shilasizmi? 11:03 yangi soatimizni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik va yangi soatda bizni tinglayotganlarga, hamroh bo'lganlarga assalomu alaykum. Kun xayrli va mazmunli o'tsin. Kirlanch dasturining 2-chi musiqiy soati davom etadi. Mikrofon ro'parasi Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga KTFM radiosi 98 to'lqini yangi soatni ochib oldik. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin bu soatimizda. An'anaga sodiq qolgan holat albatta voucherlarni aynan mana shu soatimizda sizga taqdim qilish niyatidaman. Unchalik qiynamayman, savol beraman xolos va mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz voucherni ilib ketishlari mumkin. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM aynan Telegram telefon raqamlar kontaktlar xullas hammasi bugun sizga asqotadi va sog'anim yutib olishingiz uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Zahida Mario juda ham zo'r ekan deb yubormoqdilar. Shohrux Abdunabi esa aynan fursatlarda ularning avtomobillaridagi harorat 42 darajani ko'rsatayotgan ekan. Cobalt avtomobilda harakatlanib ketayotgan Abdunabiga salomlar. Shirin G'ofurovaga o'xshab zo'r ashulalar qo'ying iltimos deb yozgan ekanlar. Albatta, o'zi playlistimizda hammasi zo'r taronalar va ulardan yana ham tanlab elektron chiqarib sizning ixtiyoringizga, sizning e'tiboringizga taqdim qilish harakatidaman. Xo'sh, oldinda yana bir zo'r tarona bor va buni tanlash imkoniyati menda hozirchalik ikkilanish bor. Tinglovchilar bilan birgalikda tanlab olamiz. Qani hozirni o'zingiz yozing. Men esa hozir kvartet guruhining, afsonaviy kvartet guruhining musiqiy papkasiga kirdim va u yerda esa meni eng o'sha tanlovda qiynalayotgan taronalarimdan biri bor ekan. Demak, birinchisi tilak taronasi. Kvartet guruhining tilak taronasini bilasiz. Ikkinchisi esa gulim. Qani hurmatli do'stlar, hozirni o'zida yoq yozing. Qaysi birini hozir eshitamiz? Gulim yoki tilak taronasinimi? Jamshid Hakimov biz bilanlar va ularning avtomobillaridagi harorat esa 37 darajani ko'rsatmoqda. Xo'sh, bir tinglovchimiz tilak degan qo'shiqni yozdilar. Gulim doston yaxshi. Hozircha musiqiy music battle'ning hozir buni mini ko'rinishda bizni siz bilan birgalikda o'tkazib olamiz. Nasib qilsa, bizni poylab turgan navbatdagi haftada yangi loyihalar va aynan mana shu music battle siz bilan birgalikda keng bir kattaroq bir bazada kattaroq bir davrani kengroq olgan holatda o'tkazib olamiz. Xo'p, Sharif tilak, gulim degan variantlar bor. Kvartachkani eshitdik. Umuman boshqa variant. Demak, ko'pchilik tinglovchilarimiz tilak taronasiga ovoz berishgan ekan va mana shu qo'shiqni birgalikda eshitamiz.

0: ko'chasi 2-ga ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

daqiqa o'tdi, davom etamiz. Bugun 10-iyul, kimdakim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hamma-hammalariga bugungi bayram, bugungi tug'ilgan kun muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin va qandaydir muhim sana bo'lsa, ularni ham tabriklab qolamiz. Bunday sanalar hayotingizda ko'p bo'lsin, yaxshi sanalar bo'lsin, albatta, yaxshi sanalar ko'p bo'lsin va barcha-barchasi sizga faqatgina quvonchli damlarni olib kelsin. Va bugun milliy terma jamoa hujumchisi Abbosbek Fayzullayevning ham nikoh to'yi hisoblanadi. Biz esa yosh iqtidor egasiga baxt, omad tilab qolamiz, sog'lik, salomatlik. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning to'yi bugun 10-iyul kuni bo'lib o'tmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon to'y marosimidan turli lavhalar, videoroliklar tarqalmoqda. Hozircha marosimni qayerda o'tkazilayotgani, kelinning shaxsi va mehmonlar tarkibi haqida batafsil ma'lumot berilmagan. Endi kimlardir qiziqishi mumkin. Misol uchun menga bu jarayonlar unchalik qiziq emas-u, menga eng asosiysi baxt va omad hamroh bo'lsa va katta-katta yutuqlarga erishsa kifoya. Shunga qaramay, muxlislar futbolchini yangi hayot bosqichi bilan tabriklab, unga oilaviy baxt tilashayotgani xabarlarda yozilmoqda. Biz ham aynan mana shu go'zal tilaklarga qo'shilgan holatda jonli efirni davom ettiraman. Hurmatli do'stlar, e'tiborliroq bo'lasiz. Bir necha taronalardan so'ng men savolni e'lon qilaman va aynan mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va bowling voucherni ilib ketadilar. Xo'sh, savolga javobni faqat Telegram orqali emas, balki qo'ng'iroq qilish orqali yo'llashingiz talab etiladi. 88 114 90 80. Assalomu alaykum, aka, tinchmisiz? Anu guruh ko'rmaymi? Degan shunasini qo'yib bering iltimos, rahmat deb yozgan ekanlar. Ko'rning guruhini aytyapsizmi? Qaysi ekan u? Deb yozilgan qo'shiq unaqasi yo'q. 25-chi qavat bor. Senga ishonamanmi? Mana shu taronalari bor edi. Lekin siz aytgan qo'shiqni men hozir eslay olmadim. Balki eslab yozib qoldirsangiz harakat qilarmiz. Xo'p, Abdumutal do'stim ham mendan xabar olib tursin deb xabar qoldirgan ekanlar Shohruh aka. Umid qilamizki, bu xabaringizda sizning do'stingiz Abdumutal eshitdilar. Assalomu alaykum KitFM va Umar Bek efirlarga omad charcha. Men kecha dodasi va buvilarning sevimli nabirasi opalarning yakki yarg'iz uka jonisi suyukli farzandim Bahodirjonni 17 yoshlik tug'ilgan kuni ayyomini qarshiladim. Chin qalbdan tabriklayman. Uzoq umr, baxtli bo'lsin, ketmas sog'liq, sihat salomatlik va hayotida omad tilayman. Adijoning Shavkat aka, oyijoning Malohat, Abduqodir Husanovga juda o'xshab ketadi deb yozgan ekanlar. Qani ko'ramiz, hozir suratini ham yuborgan ekanlar. Endi xo'sh, uchinchi shaxs sifatida ayta olamanki, ha, o'xshash jihatlari bor. Burun qismlari, soch turmaklari o'xshash jihatlari bor. Mayli, balki u ham futbolga qiziqadigan bo'lsa, u ham Abduqodir Husanov kabi katta-katta natijalarni qayd etishini tilab qolaman. Xo'p, o'sha 25-chi qavat qo'shig'ida bor degan joyi deb yozgan ekanlar. Bo'ldi, harakat qilaman. Jalolxon aka savolga javob topishga tayyor ekanlar. Xursandman Jalolxon aka. Bir necha daqiqalardan so'ng efirga qaytaman va albatta savolni e'lon qilaman. 90

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Rus estradasidan, arab estradasidan, turkiy estradasidan, xullas qanday estradalar bo'lsa, hammasining qo'shiqlari bor bizning playlistimizda. Birma ketilikda jarang sochadi 11dan 30 daqiqa 10-yil sanasi va davom etamiz, hurmatli do'stlar. Xo'p, tinglovchilarimizdan ajoyib-ajoyib xabarlar kelmoqda. Hozir mana planshetni o'chirib qo'ydim, bo'ldi, chalg'ib ketmay. 88 114 90 80, hurmatli do'stlar, va men esa hozir savolni e'lon qilaman va aynan mana shu savolga to'g'ri javobni 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali yo'llashingiz mumkin va to'g'ri javob topgan tinglovchimiz esa bowling voucherni qo'lga kiritadilar. Shunday ekan, hamma bo'lajak ishtirokchilarimizga omad yor bo'lsin va umid qilamanki, bu savolga tezkorlik bilan javob topasiz. Demak, 11-chi musiqiy soatni teng yarimidamiz. Men esa hozir telefonni soz holatga keltirib qo'yaman bemalol qo'ng'iroq qilishlari uchun tinglovchilarimiz, va savolni e'lon qilganimdan so'ng qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi. Mana hali savol e'lon qilganim yo'q, lekin qo'ng'iroqlar bor. Men afsuski bunga qizil tugmani bosib qo'yishga majbur bo'laman. Birinchi savolni eshiting, diqqat bilan o'ynang, gap o'ylang, gap nima haqida ketayotganligini tahlil qiling va javobingiz bo'lsa, iltimos qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qo'ygan bo'lar edim. Demak, hammaga omad yor bo'lsin, radio murvatini baland qilsangiz bo'ladi, chunki hozir men savolni e'lon qilaman. Mazali taomni xush ko'ruvchilar hech ham ikkilanmasdan o'rdak go'shtini buyurishadi. Bitta aniq sabab tufayli uning jigari kurka va g'oznikidan mazali bo'lar ekan. Xo'sh, nima sababdan aynan uning jigari, o'rdak jigari, kurka va g'oznikidan mazali bo'ladi? Aynan mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va bowling voucherni qo'lga kiritadilar. Savol unchalik qiyin emas. O'rdak go'shtining jigari nima uchun kurka va g'oznikidan mazali bo'ladi? Balki hozirgi ishtirokchimiz bittada to'g'ri javobni topib ilib ketarlar. Buni bilmadim. 0303 raqamiga salom, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Ismingiz?
1: Abdulaziz.
0: Abdulaziz aka, xursandmiz tanishganimizdan. Qaysi hududlarda radioni eshitib ketmoqdasiz?
1: Yangi tarafdan
0: eshitib ketaman. Yakkasaroy tumanida ekansiz, ha? Bo'ldi, juda ham yaxshi. Abdulaziz aka, to'g'ri javobni bilasizmi?
1: Bilmayman, taxmin qilaman.
0: Taxmin qilamiz. Marhamat, variantlar.
1: Kundaligiga, keyin
0: nimaligiga? Voy, nimagadir aloqa bilan bog'liq qanaqadir bir muammolar, boshqatdan aytib yuboring iltimos.
1: Kurkaligidanmi deymanmi?
0: Kurkaligidanmi?
1: Suvda harakatlanib, yeyishi suvdagi o't anaqalarni yeganigami deymanmi?
0: Suvdagi mahsulotlarni, o'tlarni yeganligi uchun o'rdak go'shti kurka va g'oznikidan mazali bo'ladi. G'oz ham suvda yuradi-ku. Xo'p, tekshiramiz. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi. Rahmat Abdulazizga qo'ng'iroq uchun. Xo'sh, o'ylab ko'ring, hurmatli do'stlar. Mazali taomni xush ko'ruvchilar hech ham ikkilanmasdan o'rdakni buyurishadi. Bitta aniq sabab tufayli uning jigari kurka va g'oznikidan mazali bo'lar ekan. Xo'sh, nima sababdan uning jigari boshqa qarindoshlarnikiga nisbatan mazaliroq? 2939 raqamiga salom, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, charchamasizmi?
0: Rahmat, va alaykum assalom. Charchash yo'q, tanishamiz, ismingiz?
2: Sun Jahongir, Sergelidanmi?
0: Sergelidan Jahongir aka, nima uchun o'rdak jigari mazali bo'ladi?
2: Bu eshitgan nimalarim, aniq shu javobni yo'qmi bilmayman, lekin javob berishga harakat qilaman.
0: Marhamat.
2: O'rdakni harakatlantirmasdan oziqlantirishadi, natijada jigari yog' bosadi.
0: Yo'q, javob bunchalik qiyin emas. Rahmat sizga, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Minnatdormiz. 88 114 90 80, o'ylab ko'ring do'stlar, nima uchun o'rdak jigari kurka va g'oznikidan mazali bo'ladi? Hurmatli, o'rdak go'shtini yeb ko'rganmisizlar? O'zi men iste'mol qilib ko'rmaganman. Endi kurka go'shtini yeb ko'rgan bo'lgan, kurka go'shtini yeb ko'rganman. G'oznikini ham hatto iste'mol qilmaganman. O'rdakniki u yoqda tursin, g'ozniki ham iste'mol qilinmagan. 9002 raqamiga esa hozir 3-chi qo'ng'iroq egasi hisoblanyaptilar. Alo, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, yaxshimisiz? Tartamayapsizlik ko'rlar bilan.
0: Va alaykum assalom. Yo, charchashga hojat yo'q. Tanishib olamiz, ismingiz nima?
3: Ravshan.
0: Ravshan aka, xursandmiz. Xo'sh, javobingiz?
3: Bu javobim ko'proq harakatda bo'ladi.
0: Ko'proq harakatda bo'ladi deb o'ylayapsiz. Ziyoq, afsus, bu xato javob edi. Rahmat Ravshan aka, qo'shiq eshitamiz, bir o'ylab ko'ringizcha. 90

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: yetdaydi yorim qo'shig'i 11:43 daqiqa 10-iyul sanasi qaniqamiz biz esa savolimizga javob topganimiz yo'q. Savolni esa takrorlayman. Mazali taomni xush ko'ruvchilar hech ikkilanmasdan o'rdaknikini, ya'ni o'rdak jigarini buyurishadi. Bitta aniq sabab tufayli uning jigari kurka va g'oznikidan mazali bo'lar ekan. Aynan qaysi sabab haqida gap ketmoqda? 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib javob yollashingiz mumkin va to'g'ri javob topsangiz bowling voucherni qo'lga kiritasiz. Demak, navbatdagi ishtirokchimiz hozir efirga chiqadilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Xayrli kun.
1: Rahmat.
0: Tanishvonamiz, ismingiz nima?
1: Gulchehra.
0: Gulchehra, xursandmiz. Qayerlarda hozir Hit FM'ga hamnafassiz?
1: Oshxonada.
0: Oshxonada, juda ham yaxshi. Bugun menyuda nima taomlar bor tushlikka?
1: Tushlikkami?
0: Lavash. Lavash, juda ham yaxshi. Uyda tayyorlangan lavash baribir mazali bo'ladi. Sizlarga esa zavqli jarayonlarni tilab qolamiz. Tayyor bo'lgandan keyin yoqimli ishtaha. Işte. Gulchehra, lavashni hazm qilib kelib, bowling o'ynashga nima deysiz?
1: Yo'q
0: demayman. Yo'q demaysiz.
1: Yetsam agar.
0: Unday bo'lsa, savolni javobini bilsangiz ayting.
1: Menimcha anaqa bo'lsa kerak. Mushay tolalari anaqaniki nisbatan yumshoqroq bo'lgan uchun jigari mazali bo'ladi.
0: Jigari mazali bo'ladi deb o'ylayapsiz. Mushaklari yumshoqqina bo'lganligi uchun. Tekshiramiz, bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. Eh, afsus.

0: shunday.
1: Minnatdorman, rahmat. Xo'sh, Xursand aka, javob qanday?
0: Ko'proq suv ichsa kerak.
1: Ko'proq suv ichsa kerak, o'rdak. G'oz va kurkaga nisbatan. Yo'q. Gap suvda emas edi. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. 13-12 raqam egasi bilan ham xayrlashdik. 11:45 javob hali hanuz. To'g'ri savol hali hanuz to'g'ri javobsiz qolmoqda. 93-35 raqam egasini hozir efirga olib chiqamiz. Nima bo'ldi? Go'shakda qo'yib qo'ydilar shekilli. Menimcha tekshirdilar, qani qo'ng'iroq qilsa bo'larmikan bularga yoki yo'qmikan deb. Qo'ng'iroq qilsa bo'ladi albatta, qo'ng'iroq qilish mutlaqo bepul. O'zingizni sinab ko'ring. 88-114-9080. Keyingi ishtirokchimiz, alo. Alo, alo. Va alaykum assalom, radio ovozini pasaytirib turasiz. Tanishib olamiz, ismingiz nima?
2: Ulug'bek.
1: Ulug'bek, xursandmiz. Qayerlardasiz, Ulug'bek?
2: Qoraqamish tomonlarda.
1: Qoraqamish tomonlarda. Sizga oq yo'l tilab qolamiz. Ulug'bek, to'g'ri javobni bilasizmi? Telefoningizni iltimos yaqinroq tutib gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Ovozingiz juda ham uzoqdan kelyapti.
2: O'rdak uchganligi uchun deb o'ylayapman.
1: O'rdak uchganligi uchun?
2: Ha, shuning uchun uni.
1: G'ozam uchadi-ku. Yo'q, bu to'g'ri javob emas edi. Rahmat Ulug'bek, sog' bo'ling, omon bo'ling. G'oz ham uchadi-ku, misol uchun gap uchishda desak, kurka bor bu yerda, qanot qoqadigan. 73-13 raqam egasini hozir qo'ng'iroqlariga javob beraman. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tuzumsiz? Rahmat, hammasiz zo'r. Tanishamiz, ismingiz nima?
3: Jamoliddin.
1: Jamoliddin aka, o'rdak go'shti yeganmisiz?
3: Yo'q.
1: Kurkani kichi. Kurka, g'oz, g'ozni ham men ham xuddi shunday. Va nima uchun o'rdak go'shtini jigari, to'g'riroq o'rdakning jigari g'oz va kurkanikiga nisbatan mazaliroq?
3: Mani o'ziga nagrubka bermaysiz. O'rdakki nima deydi? Eshitib aytadi.
1: Ovozingiz juda ham uzoqdan kelyapti-da. Telefonni quloqingizga olsangiz yaxshi bo'lardi. Baribir avtomobilni Bluetooth'da gaplashgani bilinib qoladi-da.
3: Ketroq qoldi.
1: Ana endi zo'r bo'ldi, olqishlar. Qani javobingizni qaytadan aytingchi?
3: O'rdak nagruzka bermay suvga suzib yurishidan menimcha deb o'ylayapman. O'ziga nagruzka qilmay.
1: O'rdak yengil-yengil suzib yuradi, g'oz birozgina qiynalib suzib yuradi. Finishi jigari mazali chiqadi. Yo'q, bu to'g'ri javob emas. Xavfsiz, xavfsiz. 11:48 hali ham to'g'ri javobni topa olmadi-ki. O'rdakning jigari nima uchun kurka va g'oznikiga nisbatan mazaliroq bo'ladi va mazali taomni xush ko'ruvchi xo'rrandalar hech ikkilanmasdan restoranga borishganida o'rdakning jigarini buyurtma qilishar ekan. Ma'lumotlariga qaraganda, nima uchun? Bitta dona aniq sabab. Hech kim topa olmayotgani yo'q. 88-114-9080 qani bir o'ylab ko'ringchi. Internetlardan qidirib ko'ringchi, javobi nima ekan?

0: Onu 11'dan 52 dakika kodda, lekin hali hanus 22 dakikadan buyon o'rdakning jigarini mu uchun boshqa qarindoshlarga nisbatan mazaliroq ekanini topa olayotganimiz yo'q. Tinglovchilar, qani faollik ko'rsatamiz. To'g'ri javobni bilganlar yozib qoldirarsiz. Telegramda ham to'g'ri javob yo'q deng, qizig'i. Qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolaman. 88 114 90 80. Va bir tinglovchimiz yozgan ekanlar, o'rdak jigaridan qaymoq va qaymoq maza keladi deb yozib qoldirgan ekanlar. G'afur Rixsiyev ismli tinglovchimiz, qaymoqni mazasi kelar ekan o'rdakni jigaridan. Ana o'rdak jigarini yemaganlar mabodo qanaqa ta'm kelishiga qiziqayotganlar bo'lsa, qaymoq ta'm kelar ekan. 11:53 qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. 88 114 90 80. To'g'ri javobni biladigan tinglovchilarimiz balki oramizda hozir aloqaga chiqib qolishar. 61-11 raqamiga salom. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Yaxshimisiz.
0: Charchamayapsizmi? Tanishib olamiz ismingiz?
1: Qahramon.
0: Qahramon aka, bir qahramonlik ko'rsating. O'zingiz to'g'ri javobni topib qo'ying.
1: Men o'ylashimcha, o'rdak jigari
0: ularning
1: kichkina bo'lgani hisobiga bo'lsa kerak.
0: Shirin bo'lganiga?
1: Kichkina.
0: Ha, jussasi kichkina bo'lganiga qolganlarga nisbatan shirinroq bo'ladi.
1: Ha, shunaqa tuyulsa kerak deb o'ylayapman.
0: Qaysidir ma'noda birozgina yaqin keldingiz, lekin ja yaqinmas to'g'ri deb qabul qilamayman. Afsuski, rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. 11:53, lekin jussasiga bog'liq vaziyat emas bu yerda. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Yana qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etaman. 88 114 90 80 09 97 raqamiga salo qildilar. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz nima?
2: Ismim Azimjon.
0: Kim?
2: Azimjon.
0: Azimjon aka, to'g'ri javobni bilasizmi?
2: Menimcha bilaman to'g'ri javobni.
0: O, men hozir tayyorlanib olaman, olqishlarga qo'ydim. Qarang marhamat.
2: Agar to'g'ri bo'lsa.
0: Aha.
2: Yog' miqdori ko'proq bo'ladi.
0: Yog' miqdori ko'p bo'lganligi uchun o'rdak jigari mazali bo'ladi. Yo'q, qamsiz bu xato javob edi. Rahmat Azimjon aka, sog' bo'ling. Yo'q, yog'ga bog'liq emas. Shu yog'dagi so'zni bittasini, bitta harfni o'zgartirib qo'ysangiz, ana shunga bog'liq bo'lib qolishi mumkin. 57-75 raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ismingiz nima?
3: Jasur Toshkentdan.
0: Toshkentdan Jasur aka, xursandman. Jasur aka, nima uchun o'rdak jigari mazali?
3: O'rdak ratsioni hozirlarga nisbatan hamma narsani yeydi-da, o'tlarni ham yeydi. Shunda jigarida shakar miqdorini ko'proq saqlab qoladi. Shirinroq bo'ladi.
0: Bunchalik darajada
3: genetik jihatdan qolganlarga nisbatan yog' bilan shakarni ko'proq saqlaydi jigarda.
0: Bunchalik darajada qiyin javob emas edi bu xato. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Harakat qildilar, lekin afsuski o'xshamadi. 11:55, yana bitta so'nggi qo'ng'iroqni qabul qilaman, balki toparlar, balki yo'q. Shu bilan loyihamizga yakun yasaymiz. 38-94 raqamigasi hali ham mo'rdak jigarini nima uchun mazaliligini topa olmadik-a. Ey qoyil. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tuzimsiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Zo'r, charchamayapmiz. Ismingiz nima?
4: Furqat.
0: Furqat aka, qayerlarda ketafimni eshityapsiz?
4: Qoratoshda.
0: Qoratoshda. Bir o'zingiz Samarqand darvozasida. Yoningizda yordamchilar bormi?
4: Yo'q.
0: Bitta o'zingiz.
4: Bitta o'zim.
0: Yakka jangchi Furqat aka. Xo'sh, javobini o'zingiz ayting. Qidirib charchadik.
4: Yumshoqroq pishish uchun. Yumshoqroq pishadi-da qolganlarga nisbatan.
0: Nima uchun mazali o'rdak go'shti, o'rdak jigari?
4: Yumshoq pishgani uchun mazali bo'ladi-da.
0: Shunchaki yumshoq pishgani uchunmi?
4: Nafa
0: duvitam. G'oznikini ham balki yumshoq pishirsa bo'lar. Kurkanikini ham yumshoq pishirsa bo'lar.
4: Endi ular nima? Boshqa hayvonlar bular, ularniki yumshoq bo'lishi mumkin-da.
0: Eh, rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tinglovchilarimiz, men esa bitta Telegramga qaray endi. Endi qaramasam bo'lmaydi. Yod miqdori ko'p bo'ladi, Munisa yozyaptilar. Baliq ko'p iste'mol qilganiga noto'g'ri. qoni ko'p bo'lar ekan, temir moddasi ko'p bo'lganligi uchun, yodi ko'p. O'rdakda shuning uchun jigari mazali, yumshoq va yog'i o'rtacha bo'ladi. Parrandalarga xos hidi bor, ta'mi shirin deb yozgan ekanlar. Xolesterin yo'q o'rdak jigarida deb yozib qoldirilgan ekan. Bir tinglovchimizda quruq bo'lmaydi, sochni bo'lgani uchun deb yozgan ekanlar. Sochni bo'lgani uchun emasda shu. Bu uchun emasda, o'rdaklar energiya zaxirasi sifatida yog' to'playdi. Tumshug'i uzun deb yozgan ekanlar. Shu Google'ga kirib o'rdak deb yozib ko'rdingizmi deyman-da, qolganlar bilan solishtirib gap yo'q, lekin oyog'i kaltaligi uchun yo'q, bu uchun emas. Yod miqdori ko'p, qoni ko'p bo'ladi o'rdakni. O'rdak go'shti sovuqlik, g'oz go'shti issiqlik deb bir tinglovchimiz yozgan ekanlar. Yo, issiq sovuqga bog'liq emas. Yog'i ko'p bo'ladi, jigarga suv zaxirasi bor. Oyog'i kichik bo'lganligi uchun, yog' bezlari bo'lganligi uchun, qand modda ko'p, tuz yo'q, yo'q. Umuman to'g'ri javob yo'q-da tinglovchilarimiz orasida. 11:58 do'stlar. Xo'sh. Keyingi soatda to'g'ri javobni e'lon qilaman. Kelishdikmi? Keyingi soatda ham hitlanishni tinglang.

Navruz ijrosidagi Sevsang deya nomlangan qo'shiq soat avvalida jarang sochdik. Yangi soat hamma-hammaga yana bir bor muborak bo'lsin va 12-chi musiqiy soatda ko'rishib turganimdan benihoya mamnunman. Yusufbotdan gapiramiz. Hit FM radiosi. Assalomu alaykum. Hitlanch Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga va bundan avvalgi soatimizda faollik ko'rsatgan, ishtirok etgan, Telegramda yozgan hamma tinglovchilarimizga o'z minnatdorligimni bildirib qolaman. Faolligingizga ko'z tegmasin. Ana endi xuddi shu faollikda hozir nima ishlar bilan shug'ullanayotganingizni, qanday yumushlar bilan ovora bo'lib turganingizni, kimlar bilan Hit FM'da nima ishlar bilan band bo'lib tinglayotganingizni suratlar, videolar va yozma matnlar orqali yuborib qo'yishingizdan umidvorman. Men esa va'daga vafo sifatida javobni e'lon qilaman. Juda ko'p tinglovchilarimiz baliq iste'mol qilganligi uchun, o'rdakni bo'yi kichkina bo'lganligi uchun yoqsiz bo'ladi o'rdak jigari degan variantlarini yo'llashdi. Bu hammasi mutlaqo xato edi. Telegramda bitta dona bo'lsa-da to'g'ri javob kelgani yo'q. Qo'ng'iroqlar orqali ham qabul qildik, eshitdingiz, guvoh bo'ldingiz. Afsuski to'g'ri javoblar yo'q edi va men esa o'rdak bilan bog'liq bo'lgan savolga javob beraman va balki siz bu javobni eshitganingizdan so'ng 3 harfli so'z, ya'ni V, A, Y, Y degan so'zni balki ichingizda yoki tashqingizda aytarsiz. Xo'sh, savol quyidagicha edi. Mazali taomni xush ko'ruvchilar hech ikkilanmay o'rdaknikini buyuradi. Ya'ni o'rdak jigarini buyurishar ekan. Bitta aniq sabab tufayli uning jigari kurka va g'oznikidan ko'ra anchagina mazali bo'lar ekan. Xo'sh, aynan nima uchun o'rdakning jigari g'oz va kurkanikiga nisbatan mazaliroq bo'ladi? Javob esa juda ham oddiy edi. Hech qanday baliq iste'mol qilish yo'q, shakar, o't o'lanlar yeydi, tumshug'i past, yo'q, unaqa emas. Javob oddiy. G'oz ham, kurka ham o'rdakdan ko'ra uzoq umr ko'radi. Qancha kam umr ko'rgan jonivorlarning jigari shuncha toza va shirin bo'ladi. Shuning uchun o'rdak jigari shirin bo'lar ekan. Hurmatli do'stlar, hammaga rahmat. Ana endi esa xabarlarni kutib qolaman sizdan. Nimalar bilan band bo'layotganingizni suratlar orqali yuboring, video xabarlar. Xullas, Telegramimizni biroz avvalgiga o'xshab to'ldirib tashlashingizni so'rab qolaman. Mana shunaqa. Hurmatli do'stlar, savolni javobi shu edi. Ham ishtirok etganlarga yana bir bor kattakon rahmat. Hit FM radiosi, Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 3-chi musiqiy soatimiz ham boshlanib oldi va 3-chi soatimizda ham sizdan albatta faollik kutamiz. Javobni bitta qaytarib yuboring degan hozir mana izohlar kelmoqda bu yerda. Qaytarib aytaman. O'rdak g'oz va kurkaga nisbatan kamroq umr ko'radi va yosh bo'lgan jonivorlarni jigari shuncha toza va mazali bo'ladi. Javob shu edi. O'rdak kam umr ko'radi. Yosh, baquvvat, zabardast o'rdak jigariga. Nima deysiz? Tushlik vaqti yaqinlashmoqda. 98.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM radiosi tushlikka tayyorgarlik ko'rayotganlarga zavqli olarni tilab qolamiz. Hamma-hammaga yoqimli ishtaha va KitFM radiosi Kit Lunch siz bilan birga ekanligidan juda ham mamnunman. Telegramga kirar ekanman, tinglovchilarimizdan chiroyli bir kayfiyatli xabarlarni ko'rib, odamni bag'ri dili ochiladi. Hattoki meni ham kayfiyatim ko'tariladi va aynan siz tomondan kelgan xabarlar kun davomida menga energiya va yaxshi kayfiyat bag'ishlab turadi. Bu so'zlar shunchaki gap uchun aytilayotgan so'zlar emas, bu haqiqat hammasi va tinglovchilarimizdan o'sha telegramimizga yetib kelgan xabarlar bor. Siz ham bu jarayonlarga qo'shilishingiz mumkin. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Xo'sh, qani 12 dan keyin qanday xabarlar yetib kelgan? Demak, issiqda sovuq qotmasdan yuribmiz deb Shukurxon aka bizga surat yuborgan ekanlar. Yunusobod tumanida harakatlanib ketayotganliklarini, manzilimiz bitta 98, masofalar esa har xil, kimdir Yunusobodda, kimdir Qoraqamishda, kimdir Shayxontohur, kimdir O'rizor. Xullas, hamma har xil joyda, lekin eng asosiysi hammamiz bir to'lqinga hamnafasmiz. Men bilgandim, lekin telefon qilmadim deb Furqat aka Qodirov yozyaptilar. Telefon qilish kerak edi. Umarbek efir zo'r bo'lyapti. Rahmat, siz uyda bolajonlarim bilan free pishirib eshityapman deb yozgan ekanlar. Kartoshka qovurib tinglayotgan ekanlar. Akmal akadan video xabar yetib keldi va bu video xabarni yuborganimda ozgina shovqinli radio ovozini baland qilib, mazza qilib eshityotgan ekanlar. 13-T boshqaruvidagi Akmal akaga salomlar va ular ertib borayotgan yo'lovchilarga ham albatta salomimizni yo'llab qolamiz. Surob Ahmedov vau deb javobga bo'lgan fikrlarini yozib qoldiribdilar. Ulug'bek Rahmonovdan video xabar yetib keldi. Keling, mana shu video xabarni birgalikda men ko'raman, siz esa ovozini eshitasiz.
1: Assalomu alaykum, Umarbek zo'r
2: bo'lsin. Svetoforda.
1: Eshitdingizmi, Umarbek? Shu Toshkent shahrida hozir Yunusobod tomonlarda yaqinroq joyda taksi qilib eshityapmiz, sizni eshitib o'rdak jigarini savolini topolmay nima bo'lganda ham siz bilan gaplashib yozishib xursandchilikda ishlab yuribmiz. Charchamang, kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat, borlaringizga shukur.
0: Sizga ham kattakon rahmat va oq yo'l tilab qolamiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Doston aka esa hozir qayerda ekanlar? Tirichlikda ekanlar. BYD avtomobilida ko'chalarni qaynoqqina jazirma Toshkent shahrini kezib yurgan ekanlar. Oq yo'l tilab qolamiz va 0740 raqamiga sizdan navbatdagi hozir video xabar bor. Adashmayotgan bo'lsam, keling mana shu videoni aytib o'tganimdek men ko'raman, siz esa har holda ovozini eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
3: KTPM boshlovchilari, tinglovchilar, Umarbek yaxshimisiz? Mana biz ko'chada ishlar bilan Yunusobodda Malika bozor tomonga kelyapmiz. Barchaga juma kuni muborak bo'lsin. Ishlarni omadini bersin. To'g'risi mana masjidga qarab kelyapmiz. Hammani ishga omad. Sog' bo'linglar. Yana bir bor juma kuni muborak bo'lsin. Hava juda issiq.
0: Sizga ham oq yo'l tilab qolamiz, hurmatli Cobalt avtomobili boshqaruvidagi tinglovchimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, lekin Yunusobodning yo'llariga o'xshamas ekan, balki boshqa yo'ldan ketayotgandirlar, mayli. Xo'p, demak, somsa manti pishiryapmiz buyurtmalarga deb hozir bu yerda suratini yuborgan ekanlar. Ser go'sht. Mazali, yani bir tinglovchimiz yozdilar-ku, sochni deb. Ana shunaqa mantilar bu yerda ko'rishimiz mumkin va qarsillama shunaqa bir mazali tandirdan yangi chiqqan somsalarni ko'rib odamni bag'ridili va nafaqat bag'ridili, balki ishtahasi ham ochiladi. Mana shu somsalarni qip-qizil souslarga botirib iste'mol qilsa, ketidan qop-qora choylarni ichsa, vau, bir boshqacha ketadi. Rahmat sizga surat uchun va bir dunyo emotsiyalar uchun minnatdorligimni bildirib qolaman. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Yangi yerdan tinglayapmiz, sizga rahmat. Jerkmayapmiz. Savol rosa qiziq bo'ldi. Demak, hovli ko'taryapmiz deb xabar yuborgan ekanlar va bu yerda esa quruvchi akalarimizni avtobus jadal ish qilishayotganligiga guvoh bo'lishi mumkin. Sizlarga esa salqin kayfiyat hamroh bo'lishini tilakdoshman. Yana bir Jahongir ismli tinglovchimiz ham qurilish jarayonida bizni tinglayaptilar. Uyimda sauna qurib, mazza qilib KitFM'ni tinglayapman. Zerikmasdan ishlayapmiz. Efirlar zo'r. Samarqand Payariqdan Jahongir Nasimov edi bu xabar egasi. Hurmatli do'stlar, siz xabar yuborishda davom eting. Men esa hozir qo'shiq qo'yaman va mazza qilib mana shu taronani tinglaymiz. Yana bitta qo'shiq eshitamiz u, men esa yana efirga qaytaman.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.
1: Yo'lka ijrosidagi mana shunaqa ajoyib tarona to'lqinlarimiz uzra jarang sochmoqda. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda ishlab ketayotganlarga, oh, yo'l musofirda bizni tinglayotganlar ham oramizda talaygina. Ularga ham vatan nafasini eslatib turuvchi, kayfiyatini berib turuvchi radio to'lqindan salomlarimni yo'llab qolayotganimdan beixtiyor mamnunman. 12.24 hitfm.uz bizni onlayn tarzda tinglashingiz mumkin. Agar siz Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, maxsus rasmiy ilovamizni o'zingizni mobil qurilmangizga yuklab olsangiz bo'ladi. Internet bor joyda mazza qilib to'xtovsiz 24/7 formatida tinglash imkoniyatiga egasiz. 88 114 90 80 va tinglovchilarimiz qayerlarda KTFM bilan birgalikda ekanligini so'rab savol bergan edim va bu borada Telegramda xabarlar talaygina. Keling yana mana shu xabarlarga to'xtalib o'tamiz. Sizlarni eshitib tushlik bir pasta pishirib oldim, kelinglar deya Gulnur Yunusova bizga suratlar yuborgan ekanlar. Xo'sh, tarifni qaysi birdan boshlay? Paxta gulliklaganlarda mazali bo'lgan kumur, shunaqa bir mazali shakar choylar bilan mazza qilib tanovul qilishga arziydigan hozirgina pechdan chiqqan mazali bo'lgan somsalarni suratini bizga yuborgan ekanlar. Gulnur, sizga rahmat, ishtahani ochdingiz. Go'shtli somsalarga kelinglar deb bizni taklif qilmoqdalar. Hozir boramanda, tushlik vaqtida o'zi jabr qorin boshqacha ochmoqda va tinglovchilarimizdan esa mana shu mazali xabarlar kelayotganini ko'rib odamni bag'ri dilini, oshqozonini ham bag'ri dili ochilib ketyaptida. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Endi o'rdak jigarini yeymiz, Umarbek, charchamayapsizmi deb yozgan ekanlar. Yo'q, charchamayapman. O'rdak jigarini yeganingizdan keyin uni masasi qanaqa ekanligini ham aytib o'tarsiz, xo'pmi? Qandolat pishirib KTFM'ni tinglayapmiz deb xabar yuborgan ekanlar. Kim? Bahodir aka. Bahodir aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Mehnatlaringiz hammasi rohat bo'lsin. Farruh akadan surat yetib keldi. Hozir ayni fursatlarda ular bizni Matiz avtomobilida Sebzor yo'lida tinglayotgan ekanlar. Bu xabarga ham 10 daqiqadan oshibdi. Demak, ular allaqachon qayergadir yetib borganlar manzillariga. Xo'sh, kengisi Furqat Qodirov xabar yubormoqdalar. Xo'sh, bo'l, rahmat Furqat aka. Sizdagi insonlar, sizdagi tinglovchilarimiz ko'paysin. Men ham siz bilan man har doimgidek deb yozgan ekanlar Malika xon. Xursandmiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ular ham ayni fursatlarda bizni tushlik jarayonida tinglayotganliklariga aslo shubha bildirmayman. Xo'sh, 6869 raqamingizdan video xabar yetib keldi. Keling, mana shu video xabarni hozir ochaman va birgalikda siz bilan ko'ramiz. Eshitamiz, guvoh bo'lamiz qanday video ekanligiga.
2: Assalomu alaykum, aka, mana hali ham qizillikdan yashil bo'ldi mana. Chilonzordaman. Ish tugatib uyga qaytamiz, xolasa. Muzdekkina mana kansin edi.
1: Va u yerda esa KTFM radiosi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Va xo'p, jonaka, savolni javobini eshitolmay qoldik deb yozgan ekanlar. Savolni javobi o'rdak g'oz va kurkaga nisbatan kamroq umr ko'radi, shuning uchun uning jigari mazali bo'ladi. Shu edi javobi. Germaniyada tinglayapmiz. Yevropadagi yuk haydovchilarga salomlar. Mr. Gold bizga salom yubormoqdalar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi video xabari esa bizning doimiy tinglovchimiz Nargiza xondan yetib keldi. Qani ko'ramiz.
3: Nimaga yashirasizmi, charchamayapsizmi? Mana man sizlarni eshitib, ishlarni qilyapman, bolajonga cho'mishyapti. Efirizga omad, charchamang.
1: Ha, bolalarda yoz o'tmoqda, soz bo'lyapti. Basseynlarda, hovuzchalarda manza qilib hordiq chiqarishmoqda. Sog' bo'ling, havas qildik ularga. Iroda Saitova maktabda so'nggi kunlarim bu o'quv yilida deb xabar yuborgan ekanlar. Xabardan tashqari video ham mavjud. Keling, videoni ko'ramiz.
4: Assalomu alaykum. Saitova Iroda xonman. Maktabda o'tiribman. Yaqinda uzoq safarga ketaman va KTFM'ga kamroq kirsam kerak. Bu oxirgi ko'rsatuvingiz bo'lishi mumkin.
1: Nega?
4: Sizlarni sog'inaman.
1: Yo'q, bu bizning oxirgi ko'rsatuvimiz emas, oxirgi eshitirishimiz ham emas, biz davom etamiz. Irodaxon, menimcha oxirgi marotaba eshityapman demoqchi bo'lsalar kerak. Irodaxon, unaqa demang. Sizni uzoq safarlar kutayotgan bo'lsa, internet bo'ladi albatta va bemalol onlayn tinglasangiz, biz siz bilanmiz, siz esa biz bilan. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum deb kim yozmoqda? 7722 raqam egasi Day Day Shakiradan bo'lsin. Bolalarim so'rashyapti, radio eshitaylik deb Toshkentdan Nargiza so'ramoqdilar. Biroz avval Shakiradan ja Day Day nimasi boshqa taronalarni tinglagandik-ku. Mayli, soat so'ngiga qadar harakat qilaman, lekin va'da bermayman. Nargizaxon Hamidullaga video xabar yubordilar. Qani, qanday so'zlarni ta'kidlayaptilar bu videoda?
5: Assalomu alaykum Umarbek. Kitofonni mana yakka so'ramachdi. Kirkechdan oldin oxirgi notalarni tinglab kirib ketyapman. Juma muborak bo'lsin, juma muborak bo'lsin.
1: Rahmat kattakon sizga, Hamidulla aka. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Manchester ismli tinglovchimiz, yo'q, Manchester United fanati ekanlar ular. Assalomu alaykum Umarbek. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. 51 yo'nalishdan Sardor, siz 5 yog'ochda Sardor, 5 yog'ochda so'nggi bekatda tinglayapman sizni deb xabar yuborgan ekanlar. 51 yo'nalishdagilarga ham albatta salomlarimizni yo'llab qolaman va qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi bizda. Umida Kasimovadan xabar yetib kelgan. Assalomu alaykum Umarbek, biz bozorlik qilyapmiz. Zo'rku. Akalarim hammamiz stok qolib ketishyapti. Ertaga 40-bahorimni nishonlaymiz mazza qilib. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin Umidaxon.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Ishlanib qolib, mana undan so'ng efirga kelib joylashgan studiya mikrofonlari oldida Mohlar Oyim Lifestyle loyihasi bilan assalomu alaykum azizlar. Omonmisiz? Xayrli kun bo'lsin barchaga. 10-iyul sanasi haftaning jumasi, hamma-hammamizga muborak bo'lsin deyman. Qilinayotgan niyatlar, istaklar, duolar o'z vaqtida oson va yengil bilan xayrlisi bilan amalga oshsin. Kuningiz xayrli bo'lsin yana bir bora. 13:35 poytaxtimizda soat va men Lifestyle loyihasini ming bir xijolatchilik bilan, ming bir uzrlar bilan birozgina bo'lsa-da kechroq boshlashimga to'g'ri kelib qoldi. Ba'zi shunaqa bo'lar ekan odamda 5 daqiqaga, atiga 5 daqiqa. Endi umumiy qilib olgandan 5 daqiqa deb qo'yamiz-ku, lekin ba'zida u rosta kamiga soatga qaraganingizda 2-3 daqiqani talab qiladigan holatlar bo'lib qoladi. O'shanaqa paytda kech qolganingiz sizni butun kun davomidagi ishlaringizni birin-ketin voy juda yoqarkan kunni issig'ida shunaqa har bitta ishingiz bir-biriga ulanib cho'zilib ketaversa, shunaqa bilmayman. Avvallari bunaqa holatga asabiylashardim, shoshardim, tipirchilardim, o'zimni qo'yarga joy topolmasdim. Bugun yo'q, nimaga bilmayman, juda bir kech qolayotgan bo'lsam ham, boshqa ishlarim bir-biriga ulangan holda cho'zilayotgan bo'lsa-da, xotirjamgina, bilmayman, issiq yomon ta'sir qilyaptimikin menga. Shunaqasi ham bo'lib turar ekan. Xullas azizlar, erta tongdan uyqudan turishingiz bilanoq kuningizni reja qilganingizda albatta o'sha vaqtini, soatini inobatga oling. Maksimal darajada kech qolmaslikka harakat qiling. Voqliroq harakatingizni qilsangiz qiling-u, lekin kech qolmang, chunki bu kun davomida sizni albatta boshqa ishlaringizga, boshqa insonlarni vaqtiga ham hattoki ta'sir qilishi mumkin ekan. Shunaqa gaplar azizlar, efir soatlariga kirishamiz. Chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'da Lifestyle loyihasi davom etadi azizlar. 13:48 yo'l-yo'lakay bizni o'ziga hamroh aylaganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Tashqarida yoz, deyarli yoz faslini o'rtasiga keldik. Chillani qoq o'rtasi. Harorat ham shunga mos ravishda bo'layapti. Kun juda ham issiq azizlar. Hattoki meni telefonimda hozir soya joydaman, salqin muzdekkina konditsionerni yonidaman. Hattoki bu yerda siz o'tirib bir 15-20 daqiqadan keyin sovuq qotishingiz ham mumkin. Shuning uchun bitta muzlab olgandan keyin orada konditsionerni o'chirib turaman. Ba'zida juda ham sovib ketadi. Bilasiz, har holda bu yerda endi ko'p texnikalar bizda ishlab turadi. Shuning uchun doimo muzdagina bo'lish kerak. O'zi kun ham shuni talab qilyapti-yu, lekin o'sha holatda ham 38 daraja issiqni ko'rsatyapti-da. Telefonim bilmayman nimaga, yo telefonim qizib ketganmi? Xullas, ko'cha yaxshigina yoniyapti, qaynayapti, yoz yozligini ko'rsatyapti jaziramasini. Va oldindagi mana shu bir hafta 10 kun xuddi mana shu harorat yuqori bo'lsa yuqori bo'ladiki, aslo pasaymaydi. Bunaqa paytlarda mazza qilib akvaparklarga, cho'milish uchun maxsus joylarga, suv bo'ylarida dam olib, oilaviy hordiq chiqarish yarashadi, to'g'rimi? Ayniqsa oldindagi 2 kunlik dam olishda buni ayni amalga oshirishni fursati. Lekin mana shu dam olish kunida, masalan, bolajonlarni biron joyga olib boraman deya mo'ljallab qo'yib, sekin joylar qidirishni boshlaysiz. Shahar tashqarisiga chiqishga eringaningizda, shu shahar ichida deya qidirganingizda, dushanbadan jumagacha boshqacha narx, shanba va yakshanba kuni birozgina qimmatroq bo'lgan holda boshqacha narx qo'yilgan ekan. Ba'zi joylarda bu, masalan, birozgina deya olmaysiz, agar bu bir 25 ming, 50 ming, 100 ming atrofida o'zgarsa-ku, mayli, hattoki undan ham ko'proq, aynan bolalar uchun to'lanadigan narx 100 ming so'mdan ham ko'ra qimmatroq, aynan shanba yakshanba kuni uchun. Shunaqa belgilanganlarni ko'zim tushib qoldi. Ba'zi narxlarni ko'rib ko'zim chiqib ketay dedi. Xullas, shunga o'xshash holatlar bo'layapti. Dala hovlingiz bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Beminnat borib, mazza qilib, o'choqda ovqatlarni qilib, oilaviy dam olasiz. Suvni bo'yida bo'lsa, qovun tarvuzlarni muzdek qilib suvga tashlab qo'yasiz. Salqinda zo'r bo'lardi. Xullas, azizlar, siz dam olish kuniga nimalarni rejalashtiryapsiz? Nimalarni mo'ljallab qo'ygansiz? Umuman olganda qanday dam olish turi sizga yoqadi? Masalan, yolg'izlikda faqat uxlab o'zingizga kelib olish yaxshi ko'rasizmi? Yoki biror joyga, deylik, tog' oldiga yaxshi bir sherik bilan, yaxshi suhbatdosh bilan borib dam olib kelish tanlaysizmi? Masalan, menga unaqa dam olish turi uncha ham yoqmaydi. Nimaga? Borgandan keyin charchab kelasiz-da. Kelgandan keyin nima deydi? Damdan so'ng dam kerak bo'ladi odamga. Siz qanaqa toifadagi insonlar sirasiga kirasiz? Yozib qoldiring. Salom KitFM manzilidan Telegramimiz faol. Ayni daqiqalarda xabaringizni qoldirsangiz, albatta o'qib eshittiraman. Tinglovchilarimiz esa chiroyli xabarlarni, qo'shiqlar uchun o'z minnatdorchiligini bildirib yozishyapti. Xabaringizni ko'ryapman, o'qiyapman va albatta pozitiv kayfiyat menga ham hamrohlik qilishni boshladi.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

0: gonna test this.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Lifestyle loyihasi davom etadi azizlar. Ikkinchi soat 14:03 poytaxtimizda 10 iyul va haftaning jumasi dam olish kuni sekin asta boshlanyapti deydi-ku. Bugun hamma ishxonada o'tirganlar kun isib ketdi, oilaviy biron joyga ketamiz deb qarindosh urug'lar telegramdagi guruhlarda gaplashishadi. Rozi bo'lganlar hammasi sekin asta yig'ilib bugun juma kuni ishdan so'ng kechki salqinda chiqib keta qolaylik deyishadi-da. Mazza qilib dam olishga dachalarga chiqib ketishadi. Oilaviy yig'ilib, qizg'in suhbatlar, o'yinlar, mazza qilib basseynda cho'milishlar deganday, xullas hamma bir yayrab kelish uchun ayni zo'r imkoniyat bo'layapti. Havo ham ketmasang bo'lmaydi, Toshkentdan chiqib ketmasang bo'lmaydi deya o'zri ham yondiryapti, kuydiryapti. Xo'sh, Telegram manzilimizni eslatib o'taman. Salom HitFM, aynan mana shu manzilga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin azizlar. Xo'p, nima taqilladi deb yozishibdi. Yana ikkinchi marotaba. Shunaqa kun issiqda maza qilib kepka kiyib kelganingizdan keyin har harakat qilganingizda mikrofonga tegib ketaveradi. Xullas shunaqa gaplar. Bilmayman, lekin radio boshlovchilarga hammalariga kepka yarashishini juda ham yaxshi ko'raman. Masalan, Shirin G'ofurovaga ko'p bora ko'zim tushgan, kepkada yuradilar. Oxirgi paytlarda Mohinur Yusupova ham kepka kiyishga o'tganlar. Xullas, bilmayman. Nimagadir shu radio boshlovchilarga o'zi hamma narsa yarashadi, lekin kepka kiyib olib, efirda chiroyli bo'lib o'tirish qandaydir bir mikrofon oldida juda bir boshqacha ko'rinadi-da. Xo'sh, Dostonjon, Bilolbek, Murodjon, Javlon Nazarov, Mansurjon, xullas hammalari shu yerda Telegram manzilimizda xabarlar sekin asta kelishni boshladi. Siz ham hoziroq xabar yozib qoldirishingiz mumkin 88 kodi bilan 104-90-80 raqamlariga. 98.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: shu desangiz, efirga kelganimdan beri men bugun to'yga borib keldim. Qoyilmisiz? Mana shu bir soat ichida bitta to'yga borib ko'rib kelishga ham ulgurdim, ishtirok etdim desam. Xullas, ijtimoiy tarmoqlarda hozir bir-ikki narsani qidirish bo'yicha shunda Instagramga kirgandim, bir zarur ma'lumot kerak bo'layotgandi va ma'lumot qolib ketib, men Abbosbek Fayzullayev to'yiga borib keldim. Ijtimoiy tarmoqlarda bugun Abbosbek Fayzullayev to'yi munosabati bilan o'zi ham blogerlar ham, futbolchilar ham, hamma o'zi ham faqat shu to'ydan reportajlar qo'yib borishyapti, to'ydan jonli efirlar qilishyapti. Xullas, ijtimoiy tarmoqlarda bugun to'y bo'lyapti. Kim to'yga borgisi kelayotgan bo'lsa, yaxshilab muzdek joyga joylashib olasiz, yoningizga salqin ichimliklar qo'yib olasiz. Ijtimoiy tarmoqlarni bir kuzatsangiz, siz ham menga o'xshab to'yga borib, to'yda qatnashchi bo'lib, o'ynab, kulib qaytib kelasiz. To'ylar ko'payaversin, o'zbek xalqiga to'y yarashadi, to'g'rimi? To'yni shunaqa maromiga yetkazib o'tkazamizki, chiroyli qilib o'tkazamizki, bir kunlik to'ydan oldin u vaqtgacha bo'lgan qancha chiroyli urf-odatlarimiz, udumlarimiz bor. Xullas, chiroyli. To'ydan o'zbeklar yaxshigina pul ishlashadi va pul sarflashadi ham. Qayerdan topasiz bunaqa biznesni? Faqat O'zbekistonda bo'lsa kerak. Mayli, nima deymiz, hamma baxtli bo'lsin. Mana shu yaxshi niyatda, chiroyli istaklar bilan turmush qurayotgan yoshlar xuddi o'sha nikoh vaqtidagi, nikoh o'qilish vaqtidagi yoki ZAGSda qo'l qo'yayotgan vaqtidagi so'zlariga, ahdlariga sodiq qolishlarini chin dildan istab qolgan bo'lardim. Hayot davomidan turmush musht deyishadi, har xil holatlar, past balandliklar bo'ladi. Ana shunaqa paytda qaysidir joyda kimdir past kelib berish kerak bo'ladigan joyda yo'lini topib ketish kerak bo'ladi. Masalan, g'urur, kibr yoki men erkakman, yo'q, men ayolman-ku degan narsalarni oilada chetga surib tashlash kerak, to'g'rimi? Lekin menimchalik keyinchalik bir 15, 20 yil, 30 yillardan keyin mana shu urf-odatlarimiz sekin-asta yo'qolib boradimi deb o'ylab qolaman ba'zida. Yana ham bilmadim. Masalan, chet davlatlarda umuman to'yini boshqacha qilishadi-ku. Juda ham kichkina davrada, kam sonli insonlar bilan suv bo'ylarida chiroyli qilib o'tkazishadi. Maza qilib o'ynab kulishadi. Yaqinda bitta Amerikadagi o'zbek to'yini ko'rib qoldim, YouTube'da ko'rdim uni. Bir o'zbek borgan. Adashmasam, hind bilan o'zbekni to'yi bo'layaptimi yoki amerikalik bilan hind nimadir, xuddi shu xullas shunaqa. Aynan o'sha bir ko'prikni tagidan restoranni olishgan ekan. Juda kichkina joyda, juda kichkina joy. Maksimal darajada o'sha yerga odamlarni sig'dirishga harakat qilgan. Nimasi bilan endi aynan shu joy tanlangan ekan desam, kechqurun suratlarda boyagi ko'prik chiroyli ko'rinar ekan. Aytdim, ha, faqat o'zbek emas ekan-ku dedim. Amerikaliklarda ham bor ekan-ku bunaqa odatlar, deya o'ylanib qoldim. Xullas, Telegram yuzlanaman. Mayli, to'y o'z yo'liga, hamma baxtli bo'lsin. Abbosbek Fayzullayev ham baxtli bo'lsin, to'g'rimi? Ayniqsanga mana bu futboldan keyin birozgina bir kayfiyati tushgandan keyin to'y baribir xursandchilik olib keladi. Assalomu alaykum, ahlaroyim, yaxshimisiz? Deganlar, rahmat kattakon. Xo'sh, chiroyli qo'shiqlar uchun rahmat deganlar. Sizga ham rahmat kattakon. Ashaddiy tinglovchimiz bo'layotganingiz uchun. Dam olish haqida aytib o'tgandim. Dostonjon xabar qoldirib ketgan ekanlar. Mana hozir endi ko'ryapman. Bitta o'zim maza qilib, dachada cho'milib, uxlab dam olgim kelyapti, deya yozib qoldirgan ekanlar. Voy, buni kim ham xohlamaydi deysiz? Kim ham xohlamaydi deysiz? Ertaga ham xuddi shunaqa shahar ko'chalari gavjum bo'ladi, lekin o'ylashim bo'yicha yakshanba kuni yo'llar ancha bo'shab qoladi. Hamma shahar tashqarisiga dam olishga chiqib ketishadi. Xullas, hamma kunni issig'ida o'zini sevishga harakat qilishadi.
1: Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

yo'q bo'lib ketsin shu problemlar, to'g'rimi? Muammolar, turli xil tashvishlar tinmasdan davom etaveradi, kayfiyatlar buzilaveradi, xulosalar chiqaraveramiz, xullas yashashda davom etamiz. Eng muhimi, hamma narsa o'z vaqti soatida xayrlisi bilan amalga oshsa bo'ldi. Biz esa chin yurakdan, chin dildan duo qilib so'rayversak, shuni o'zi yetadi. Demayman, lekin harakat ham qilish kerak. Buni sizdan chiqarib qo'ymang azizlar. 14:50 poytaxtimizda soat. Demak, yo'l-yo'lakay Hit FM 98 manzilini tinglab ketayotganlar oldinda yangi soatga o'tkunga qadar judayam zo'r qo'shiqlar ketma-ketligi playlistga joylangan, maza qilib tinglashingiz mumkin. Sizlar bilan endi dushanba kuni Lifestyle loyihasida qoyibonam ko'rishamiz. Unga qadar esa issiqlarda o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Malina rangli lada, Hit FM'da jarang sochmoqda, biz buni olcha rangdagi lada deyishardi, vishnyovoy devyatka. Hit FM 98, hammasi boshlandi, bizni eshitayotgan va bizga sozlanganlar, trafik shouni kutganlar, kunni oqshom qismiga o'tadigan paytimizda mazza qilib Hit FM eshitaman deb tayyorgarlik ko'rganlar, men shu yerdaman, bugun juma, ayyom muborak bo'lsin va nihoyat ertaga shanba, yakshanba dam olish kunlari, mazza qilib hordiq chiqarsa bo'ladi, charchoqlardan xalos bo'lsa bo'ladi. Eng asosiysi shu shanba yakshanba kunlaringizni yaxshilab rejalashtirsangiz bo'ldi. Ya'ni energiyangizni oladigan emas, balki sizga energiya beradigan joylarga boring, kuch-quvvatga to'ling, yoqimsiz narsalarni o'ylamang, yoqimsiz insonlar oldida bo'lmang va albatta kelasi ish haftasiga yaxshi tayyorgarlik ko'rishni unutmang. Biz esa yo'l-yo'lakay xabarlaringizni ham o'qiymiz. Undan tashqari bozoringiz bersin, Tashkent Index bilan kayfiyat doim yuzga chiqarasiz. O'sha tayyorgarlik ko'rgan mamma deb yozgan muxlisimiz Fathulla, minnatdorman, sog' bo'ling. Tulpor tulpordan bo'lsin. Unaqa qo'shiq yo'q bo'lsa kerak. Biz radioda bilmadim. Meni qayerdan topdingiz bunaqa taronalarni? Yaxshi yetib keldingizmi? Yetib keldim. Yo'lda ozgina tirbandliklarga uchradim, lekin kech qolganim yo'q. Assalomu alaykum. Malina va Lada qo'shig'i Fransiya muxlislari uchun bo'ldi, mazza deb yozgan tinglovchilarimiz. Fransiya terma jamoasi fanatlarini tabriklaymiz. Marokash terma jamoasiga muxlislik qilganlar sabr. Assalomu alaykum va nihoyat siz biz bilan birgasiz. Shu yerdaman, qayerga boraman, ayting, shu yerga kelaman. Assalomu alaykum, qalaysiz? Qirg'izistonda eshitamiz sizni. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Qirg'izistondagi muxlislarimizga ham alangali salom. Efirlari zo'r qo'shiqlar bilan boshlanadi doim. Fata abo'y yopishtirib eshityapmiz. Efirga rahmat va shunaqa yaxshi kayfiyat, energiya berayotganingiz uchun minnatdorman. 19-chi yo'nalish bolalari shu yerda, 21-chi yo'nalish, 97-chi, 99-chi yo'nalish bolalariga ham salyut. Ruslanman, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Mazza qilib dam olib keldingizmi? Endi ja dam olganim yo'q, har holda keldim. Keyin xabar ochamiz. Assalomu alaykum, qalaysiz? Omonmisiz? O'zbekistondaman va Rossiyadan yetib keldim va nihoyat o'z yurtimdaman va nihoyat tinch uxlasam bo'ladi va nihoyat internet zo'r ishlaydi va nihoyat sizni mashinada eshitsam bo'ladi. Voy, mazza ekan-da sizga O'zbekistonga, vatan bag'riga kelib. Internet ham yaxshi, hammasi, VPN kerak emas. Radioni ham mashinada mazza qilib eshitsangiz bo'ladi. Shunday ekan, vatan bag'riga esa omon qaytganingiz bilan sizni tabriklayman. Bugun 10 iyul sanasi, haftaning 5-chi kuni juma, 16:11 O'zbekistonda soat. Bozor Bersan loyihasi boshlandi. Nimalar sotamiz? Qanaloqqa chiqing. 88 114 90 80. Bozoringizni bersin, mashina sotishingiz mumkin, uy joyingizni sotishingiz mumkin yoki uyingizni ijaraga bersangiz bo'ladi yoki qanaqadir bir zo'r, kerakli, manfaatli, sifatli xizmat taklif qilsangiz ham aloqaga chiqing.

0: kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Botir Qodirov Hit FM kamna motor onasi 16:15 O'zbekistonda soat va bozor izbersini boshlaymiz. Nima sotarkimiz bugun? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingizni ayting.
1: Siz pulla Toshkent shahridan.
0: Xursandmiz, nima sotamiz?
1: Mashina sotamiz.
0: Nima mashina ekan?
1: Nexus 2020 yil.
0: Aha, 6 yillik mashina qancha yurish ko'rdi?
1: 170 000.
0: Aha, nimalar o'rnatgansiz? Nima ayblari bor? Rangi qanaqa?
1: Rangi oq, 170 000 yurgan. Kraskasi bitta 10 kriloda bor. Qolgan joyi top-toza, metan gazi bor.
0: Bo'ldi. Demak, ayab haydalgan, unaqa yirik avtohalokatlarda ishtirok etmagan.
1: Yo.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Nexus 3 sotuvga qo'yilmoqda. O'zingiz eshitdingiz tariflarni, nimasi bor, qanaqa kamchilik, hammasini aytdilar. Endi esa qo'ng'iroq qilib, o'zingiz narx-navosini kelishasiz. Qaysi raqamga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 93-lik.
0: Aha.
1: 369.
0: 369.
1: 4336.
0: 4336, to'g'rimi?
1: Aha.
0: Yana bir bor qaytaring, 93 kodi bilan.
1: 369. Aha. 4336.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, bozoringiz bersin. Kim shunaqa Nexus 3 olaman deb yurgan bo'lsa, savdoingiz pishsin. Umid qilamanki, ja unaqa qimmat sotmayapsiz, chunki bilasiz, bu mashinalar narxi ancha tushgan, ancha muqobillashgan. Shuning uchun maqbul narxda bersangiz, mashinangiz sotiladi. Assalomu alaykum. Shirin G'ofur va Mirishkordan alangali salom. Baliq yegani keling deb Umidaxon. Ja unaqa issiqda chilladi, lekin baliq ketmaydi. Baliq shu sovuq ob-havoda mazza qilib yesib bo'ladi, lekin baliq yotgan bo'lsangiz, baliq qovurgan bo'lsangiz yoqimli ishtaha. 22-chi yo'nalish Rahim aka, 61-chi yo'nalish Shermat tog'a. Salyut. Hamma avtobus haydovchilari charchamanglar deb yozganlar. Angliyadan Sherozman, Sheroz salyut. Iltimos. Jayron, hello devoring. Jayronmi, ismi nima yoki Jironmi? Biroz tushunarsiz yozgansiz. Xullas, bizni Angliyada eshitayotgan hammaga salyut. Hello, hi. Va charchamasdan ishlashingizga chin dildan tilakdoshman. Butun dunyodagi o'zbeklar sekin-sekin shunaqa aloqaga chiqishadi. Chirnapa, issiq havoda, issiq kayfiyat ulashishdan charchamang. Kecha diplom oldim, kursdoshlarimga omad yor bo'lsin deb yozibdilim. Tabriklayman, diplomingiz yaxshiliklarga xizmat qilsin. Ozginadan so'ng loyihaga qaytamiz va eslatib o'taman. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali bozoringiz bersin loyihasida ishtirok etsangiz bo'ladi. O'zbekistonda 16:18 bitta qo'shiq eshitamiz, bitta qo'shiqdan so'ng esa loyihani davom ettiramiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Endigini yoqqan bo'lsangiz, Jasmin ijrosidagi tarona jarang sochdi. Biz esa yaxshi kayfiyat bilan muzdikkina Toshkentdan gapiramiz. Ya'ni Toshkent muzda emas. Toshkentda joylashgan Hit FM efir studiyasi muzda. Toshkentda chilla, Toshkentda jazirama issiq. Va doimgidek Toshkent Index bilan bozor resurs loyihasi. Yana nima sotamiz? Uy sotamiz, mashinaga sotamiz, mashina sotamizmi? Aloqaga chiqing. Taksichilar ham shu yerda. Siz bizga bu issiqda energiya beryapsiz. Endi taksichilarning mashinasidan konditsioner ham bordir, muzdek havoni purkab turgan. Ko'ksaroy beton zavod pogrushchiklari shu yerda muzdekkina konditsionerni efirga omad. Rahmat Ketakon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bugun biz juda ham xursandmiz. Dunyodagi eng yaxshi insonlardan biri Shamsiddin akam yonimizdalar. Moskvadan Valisher. Xursandman juda ham va loyihamiz davom etadi. Oyizga gap yo'q. Doktor Erkin, minnatdorman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni doktorlar juda ko'p eshitadi, darvoqa va xursand bo'lamiz. Ularni bu mehr muhabbatidan. Tikuvchilar ham shu yerdan. Qorasaroydan Dilfuzaman. Sog' bo'ling, Dilfuzaxon. Valohani eshitishda davom eting. Sirdaryo Sardobadan eshitamiz. Kafelchilar shu yerda. Pragadagilar ham shu yerda siz bilan birgalikda. Praga Zdravo. Ikkita umidjonlar eshityapmiz. Bulovka kasalxonasida. Umid qilamanki, siz kasalmassiz. Faqatgina shu yerda ishlaysiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum. 51 avtobus yo'nalishi ham shu yerda. Ismim Sardor. Hamkasblarimga ham alangali salomlar bo'lsin. Elyorman. Ishda onlayn eshitaman, havo issiq. Bizda ham offlayn tinglash imkoniyati bo'lsin deb yozibdilar. Bu borada harakat bor, lekin bu oson ish emas. Assalomu alaykum, Shirinapa qiz ko'rsam ismini Shirin qo'yaman deb Muslimbek yozmoqdalar. Niyatingizga yeting. Bizga energiya beradigan odam sizsiz-ku. Ertaga kelmaysiz, ertaga kelmayman, nima bo'ladi keyin? Konditsioner kuchi yetmayapti, ko'cha olov deb yozgan tinglovchimiz. Men ham mashinamni qayerga qo'yib radio kirvogunimcha sib ketdim juda ham. Rostdan ham bugun havo juda harorati baland. Haydovchilar, burilish chirog'ini yoqinglar, iltimos. Agar mabodo qo'lingiz sinib qolmasa deb yozibdilar, endi yaxshi niyat qiling. Rostovdagi o'zbeklar ham shu yerda siz bilan birga. Qosimjon, sog' bo'ling. G'ish zavod pogrushchik haydovchilari ham sizni eshitadi. Rahmat, minnatdorman. Hamma pogrushchiklarga salom. Pogrushchik degani shunda biror bir yukni, katta narsani bitta joydan olib ikkinchi joyga joylab beradigan odamlarmi? Men bilmaydigan odamlarga o'rgatinglar. Sizni mebelchilar ham eshitadi. Ha, mudi matras. Hammaga salomlar bo'lsin. Qancha odamga keraksiz, mazami sizga? Albatta. Keyin xabar, Monikani cho'miltirib sizni eshityapmiz. Hurmat bilan Ruslan, Monika deb ot qo'yganmiz mashinangizga. Ajoyib ot ekan. Assalomu alaykum, Moskvadan Shahnozman. Tikuvchilar ham shu yerda. Jizzax zarbdorga alangali salomlar bo'lsin. Pochchamga deb yozgan tinglovchimiz. Patolog qoqib eshitadiganlar bor. Assalomu alaykum, hammaga sog'liq. Doktor Shoh urolog yozmoqda bu xabarni. 190-chi yo'nalish ham siz bilan birgalikda. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling, omon bo'ling va Hit FM eshitishda davom eting. Ozginadan so'ng bozor rezervatsion loyihasi. Eslatib o'taman, 88-114-90-80. Uy sotmoqchimisiz, mashina sotmoqchimisiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchimisiz, qaysi biri sizda? Darvoqa Toshkent indeksida bilasiz ham, Broadway gastronomik ko'cha ochilgan. Har kuni kechqurun borib mazza qilib aylanishingiz mumkin. Chiroqlar shousi, musiqalar shousi, har xil mazali fast foodlar. Mana bu Gangadagi mashhur muzqaymoq bor-ku, biz bolaligimizdan kelib yeb o'rgangan o'sha muzqaymoqni. Filiali ham o'sha yerda ochilgan. Agar muzqaymoq yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, mazza qilib borib oilaviy aylansangiz bo'ladi. Farzandlaringiz uchun tomosha ham ko'ngilochar maskan. Broadway Toshkent indeks hududida. Ozginadan so'ng efirga qaytaman. Bozoringiz bersin. Yana nima sotamiz? Saloqqa chiqing. 98.

0: kim qo'yibdi? Sevishni deb yozgan qo'shiq o'ylagan xonanda Doston Ergashov ketafam muhabbat so'ramasa kerak. Sen boymisan, sen kambag'almisan, sen yuragingga kiraymi yoki kirmaymi deb. Afsuski so'ramasdan kirib keladi qalbingizga, shuning uchun qalbingizni oching, meni ham ovozim kirsin qalbingizga. Toshkentdan Olmaliqqa ketyapman. Tezlik chegarasi 100. Shunaqa tezlik chegarasi bormi? Ehtiyot bo'ling, ertaga radardan orqangizdan qora xatlar kelmasin. Avtoservis Rossiyada eshitamiz. Sizni shirinqalaysiz. Toshkentda yomg'ir, bizda esa Toshkentda quyosh, bizda esa yomg'ir. Tabriklayman. Yomg'irlardan jo'natsangiz qabul qilib olardik ozgina. Kutib turdik-ku, sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Yo'llarda ozgina farosat ishlataylik, iltimos. Grozniydan salomlar jo'natgan muxlisimiz, ya'ni Chechenistonda bizni eshitadiganlar, alangali salomlar bo'lsin, xursand bo'lamiz. Keyingi xabar ochaman. Bizda darvoqa qo'ng'iroq ham bor, hozir qo'ng'iroqni ham qabul qilamiz. Eslatib o'taman, Toshkent Nixman bozori Zibersin loyihasi boshlandi. Nimalardir sotishimiz mumkin. Germaniyadan Italiyaga yo'l oldim, Ulug'bekman. Yevropadagi furuvchilarni hammasiga alangali salomlar bo'lsin. Lobe mazza de Germaniyadan Italiyaga mazza qilib Italiya, Germaniya, yo'g'i Fransiya, Portugaliya, yaxmayli. Bizga ham nasib etsin Yevropani shunaqa aylanish. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Odil, Toshkentdan.
0: Xursandman, Odil. Nima sotamiz bugun?
1: Nexa bir mashinamiz bor edi.
0: Mashinangiz bor edi. Qanaqa mashina?
1: Nexa 1.
0: Nexa 1. Oho, nechinchi yil chiqqan u Nexa 1?
1: Nexa 1 oxiri.
0: Nexa 1 oxiri. Xo'p, nechinchi yil chiqqan shuni ayting? 2008-yil. Bu yil 18 yil bo'lgan ekan bu mashinaga. Shu 18 yilda qancha yurdi?
1: 300 mingdan oshirgan, 400 mingdami?
0: Namuncha kam yurdi bu Nexa 1?
1: Turib qolganda boshqa mashinalar borsangiz.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Endi nimalari bor? Men hattoki tasavvur ham qilolmayman bu mashinani, o'tirib ko'rmaganman. Endi balki o'tirib ko'rgandirman, qachondir lekin haydab ko'rmaganman. Nima ayblari bor yoki nimalar qo'ygansiz? Holati qanaqa? Buni sotib olib, kapremont qilish kerakmi yoki o'tirib haydab ketaveradimi?
1: O'tirib haydab ketursa bo'ladi.
0: Bo'ldi. Nima
1: demoqchisiz? Qara bo'lsa yaxshi.
0: Aha. Demak, bemalol haydasa bo'ladi. Nexa 1 deyaptilar. Rangi qanaqa rangi?
1: Oq.
0: Oq. Bo'ldi.
1: Oq.
0: Oq bo'lsa, Nexa 1 kimgadir kerakmi shunaqa mashina? 2008-yil ishlab chiqarilgan ekan. Qani aloqaga chiqishlar uchun raqam beringchi?
1: 94-li.
0: 94 kodi bilan?
1: 603.
0: 603.
1: 94.
0: 94. Yana bir bor qaytaramiz. 94 kodi bilan?
1: 603.
0: Aha.
1: 914.
0: 914. Sog' bo'ling, omon bo'ling va mashinangizni yaxshi insonlarga sotish nasib etsin. Endi bilmadim, hatto bunaqa mashinalar taxminan necha pul turadi o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Shuning G'ofur va Germaniyadagi o'zbeklar ham shu yerdan. Akrom Xurshid Eldorlar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Qo'yluvli bola bilan Yandex qilib sizni eshityapman. Sanjar G'ayratga alangali salomlar bo'lsin. Kalyazinadan alangali salom ekan. Kalyazina bu qayerda edi? Rossiyada bo'lsa kerak. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Kichkina qizim Annura bilan eshityapmiz. O'zim topaloni kamda dam olaman desam, yangi o'yinchog'ini yig'latib o'tiribdi. Endi u o'ynayotganda siz ham qo'shilib o'ynang, dam olaman demang, birga o'ynasangiz bo'ldi. Efirga to'g'ri qo'shildimmi? 4488 to'g'ri qo'shildingiz. Peterdan salomlar bo'lsin. Ayolim Guli, qizim Niginaxon, dachida mazza qilib dam olyapmiz. Xursandman juda ham, sog' bo'ling. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Nuqul shu kayfiyatim yo'q bo'lganda siz radiozni qo'yib qolaman va bir zumda kayfiyatni ham ko'tarib olasiz. Shunaqa Alloh bergan xususiyatingiz bor. Rahmat katakon, shunaqa xususiyat berganiga shukr, chunki odamlarni kayfiyatini tushirib yuboradigan inson bo'lgandan ko'ra odamlarni kayfiyatini ko'taradigan, ularga quvonch beradigan inson bo'lgan yaxshi. Savoliga javob shu yerga yoziladimi? Shu yerga yoziladi. Qani bir yozing. Assalomu alaykum. Yasmin Fani korxonasi ham shu yerda deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Va mana pogruzchiklar o'zlarini o'sha transport vositalarini rasmga olib jo'natibdilar. Agar menga shu rasmni ko'rsatib, bu nima deganda, men buni kombayn yoki traktor derdim, pogruzchik demasdim. Lekin rostdan ham shu tumshug'i bilan nimandir olib, boshqa joyga olib borib qo'yadigan traktorga o'xshagan narsa ekan. Endi ko'rib oldim, endi bilib oldim. Assalomu alaykum. Yaxshi ham shu radio bor. Xursandman juda ham. Yaxshi ham radio bor. Mazza qilyapmiz biz deb tabiat qo'ynini muzdikkinim. suv bo'yida o'tirgan rasmlarni, videolarni jo'natgan muxlisimiz. Bunaqa chiroyli joy qayerda? Qayerda o'tiribsiz? Sovqatlar qilib, xo'p. Mazakuva o'choqda ovqat qilib suv bo'yida. Xullas, biz Toshkentdamiz, issiqda chillada ishlayapmiz. Kimlardir esa sharqirab oqayotgan soylar yonida mazza qilib dam olib, o'choqlarda ovqat qilmoqda. Qani adolat, aytinglar.
2: Yuqori dinamikada.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Eh, Papa Ute, mashhur taronalardan biri, Hit FM da biz ko'p eshitamiz, lekin mazmun mohiyatini har doim ham tushunavermaymiz. Lekin dada qayerdasan deb nomlangan tarona Hit FM da jarang sochmoqdan. Hamma dadalar farzandlarini yonida bo'lishsin har doim. Farzandlariga dadani muhabbati, mehri, daldasi qo'llab-quvvatlash kerak bo'lganda albatta farzandlaringiz yonida bo'lishingiz juda ham muhim. Va bu baxt, ya'ni ota bilan katta bo'lish baxti har bir farzandda bo'lsin. Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Yaxshimisiz? Bugun mahalladoshimizni, Bos Fayzullayevni to'yi deb yozgan tinglovchimiz chin dildan tabriklaymiz. Baxtli bo'lsin, to'y chiroyli o'tsin va chin dildan o'zbek futbol yulduziga oilaviy baxt tilab qolamiz. UFC qiroli Conor McGregor yakshanba tongidan jonli efir bo'ladi. Shirin ko'rasizmi? Yo'q, ko'rmayman. Menga umuman yoqmaydi. Shunaqa bir-biriga bir nima deydi, musht tushiradigan, janglashadigan sport turlari yoqmaydi. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Navibi taksida mazza qilib eshityapmiz. Xursandman judayam. Men sizga kecha haroratni ko'rsataman degandim. Ko'ring, rosa issiq bo'lyapti. Xotam amakilar bilan ishlab tinglayapmiz. Surxondaryo sho'rchidan Bobo Murod, Surxondaryo va mashinadagi havo harorati, ya'ni havo o'lchagich 60 darajani ko'rsatmoqda. Oh, Surxondaryo o'zi eng issiq joy-ku O'zbekistondagi. Sabr bardosh va albatta quyosh tegidan, nima deydi, quyosh tig'idan qochishingizni chin dildan istab qolaman. Abbos Fayzullayevni to'yida davran solib borishingiz kerak edi. Juda mos tushardi. Yo, to'y deb bo'lsin, futbol time bo'lmasin. Assalomu alaykum, biz ham shu yerdamiz. Xursandman juda ham shu yerdaligingizdan. Va keyingi xabar. Assalomu alaykum, Rostov Chijik zavodida eshitamiz. Klad ekan uzr. Yoqub Amirbek Nuriddinlarga alangali salom. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Hamma avtobuslar siz bilan birga, avtobusdagi yo'lovchilar ham sizni eshitadi. Xursandman juda ham, yo'lovchilarga ham, avtobus haydovchilariga ham salomlar bo'lsin va bozoringiz bersin. Yana nima sotamiz? Aloqaga chiqinglar, agar uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, 88 kodi bilan Rizon 4980 yoki yer sotmoqchi bo'lsangiz yoki dala hovlingizni yoki nima deydi, mashinangizni sotsangiz ham bo'laveradi. Shunday ekan, ozginadan so'ng yana aloqaga chiqamiz. Chiroyli taronalar va so'ralgan qo'shiq. Iltimos. Mashinam buzilib, ustani kutib o'tirman. Agar shu qo'shiq qo'yib bersangiz, kayfiyatim ko'tariladi degan tinglovchimiz bo'ldi. Javni iltimos deyish shartmas. Kayfiyatingiz ko'tariladimi? Shuni eshitsangiz. Moshinangiz buzilgani ozgina esingizdan chiqadimi? Eshiting unda. Moshinalar buzilmasin, usta tez yetib kelsin. Hit FM. Noodatiy.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Polshada yig'lagan ma'qulroq, tramvay yoki metroda yig'lagandan ko'ra deyapti Mia Boyko. Fikriga qo'shilaman. Ayniqsa Porsche Macan, yangi elektro yoki gibridlarda o'tirib yoki Porsche Taycan da yoki Porsche Panamera da o'tirib xong-xong yig'lashga roziman. Xuddi Mia Boyko kuylagandek, lekin hayot bizni yig'latmasin. Yaxshi niyat qilaylik. Yig'lasak ham ko'zlarimizdan faqat sevinch ko'z yoshlari oqishiga rozimiz. 10-iyul sanasi haftaning 5-kuni juma. 17:09 O'zbekistonda soat. Hit FM'ga sozlangansiz va trafik shou allaqachon boshlangan. Mikrofon oldi boshlovchi Shirin G'ofurova bilan birgamiz. Ushbu soatda ketma-ket homiylardan sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Yo'l-yo'lakay. Toshkent ko'chalarida ketayotganlar, O'zbekiston ko'chalari bo'ylab yoki butun dunyo ko'chalarida harakatlanayotganlar, nima gaplar? Ko'chalarda tirbandliklar bormi? Qaysi ko'chalardan yurishmasin, qaysi ko'chalarda balki svetofor ishlamayotgandir. Yozinglar, yo'l-yo'lakay ularni ham o'qiymiz, yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz va albatta sovg'alarni ham ulashishga men tayyorman. 17:10 O'zbekistonda soat, tashqarida jazirama, yozni chillasi va aynan shudan bitta qo'shiq eshitamiz. Ketidan ketma-ket loyihalarimizni boshlaymiz. Bugun kimlardan sovg'a yutib olishingiz mumkin? Bular haqida biroz kechroq ma'lumot beraman. Ungacha esa ketma-ket yana go'zal taronalar jarang sochadi. Balan qilamiz, eshitamiz. Eshitamiz. Rohatlanamiz. Rohatlanamiz, maza qilamiz. Hit FM.
1: 98.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

O'zbekistonni chillasa. Ketafamni eshitayotgan Traffic Show'ga oshno bo'lgan hamma-hammaga yana bir bora assalomu alaykum. Shirin G'ofurova Finlandiyadan salomlar. Biz ishlarni tugatdik, ketafamni eshitib ketyapmiz. 2 kun dam olish endi, vaqtimizni bizda ham dam olish 2 kun. Shanba, yakshanba men ham ishga kelmayman. Finlandiyadan salomlar jo'natgan muxlisimiz Erka Boy, Shonazar Rozimboy jonibeklardan alangali salom darvoqa. Nima gaplar Finlandiyada, Helsinkida? Ekotsement pogrushkalari ham shu yerda. Final haqida o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rdim. Nimani o'ylashim kerak edi? Hozirgi vaqtda O'zbekistonning har bitta ko'chasi jazirama issiq, rostdan ham. Ashxobod park mega tirbandlik, ehtiyot bo'lamiz. Onam bilan toqqa dam olishga tashab, ayol bolalarim bilan qaytyapman. Hitafamni eshitib, mazzada hitafamni eshitish. Bremendan alangali salom. Bremen shu yerdan. Germaniya salyut. Deutschland. Assalomu alaykum. Bizda mazza, havo salqin, kechalar sovuq qotib qolyapmiz. Toshkent shahridan 400 metr balandlikda, lekin bu joy O'zbekistonda. Endi maqtandingiz deya, biz sovuq qotyapmiz deb biz isib ketyapmiz. Assalomu alaykum. Hitafam 98. Kimda quyoshning nomeri bor degan tinglovchimiz. Eh, yaratganda bor faqat quyoshning nomeri. Xohlasa shundoqqa uchiradi quyoshni va yomg'ir yog'diradi. Shuning uchun duo qilamiz, yomg'ir yog'sin. Shirnapam, mirishkorlar ham sizni yaxshi ko'radi. Hitafam efir yonmoqda. Cherzod minnatdorman. Sog' bo'ling, omon bo'ling va bizni eshitishda davom eting. Eh, xabarlar juda ko'p, imkon qadar o'qiymiz. Imkon qadar yetkazamiz. Shirin, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Yaxshi ishlang. Yo'lda ketyapmiz vodiyga to'yga. Konditsionerni baland qilib oldik. Juda issiq. Eshitib ketyapman deb yozgan tinglovchimiz.

0: offline shahardan Toshkent viloyatidan chiqqaningizdan keyin yaxshi ishlamasa onlaynga o'tib oling. hitfm.uz deb yozasiz va internetdan bemalol mazza qilib eshitib ketasiz. Jo'shqin ovozingizni eshitib bag'oyatda xursandman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salommisiz? Tinchmisiz? Bormisiz? Bu so'zlar kimga qaratilgan o'zlari bilgan bo'lsalar kerak. Xullas, loyihanim davom ettiramiz. Ozginidan so'ng Osiyo brenddan birinchi sovg'a o'ynaladi. Undan keyin Jizzax milliy taomlaridan ikkinchi savol o'ynaladi. Uchinchi sovg'a Miko brenddan yo'l-yo'lakay shu sovg'alarni yutib oling. Maylimi? Xursand bo'lib uyingizga borasiz.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

lift ishlamasa mazza bo'lsa kerak. Oyoqlar og'rib, taq-tuq qilib 25-chi qavatga chiqquncha. Xullas, maylam yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Toshkent ko'chalarida, O'zbekiston ko'chalarida, dunyo ko'chalarida bizni eshitib ketayotganlar, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Tirbandlikda turganlar, sizlarga alohida salomlar bo'lsin. Va shu issiqda tirikchilik, turmush dardida shu uyimga pul olib boraman, farzandlarimni, oilamni boqaman deb ko'chaga chiqqan erkakni hammasini, fayzini, barakasini bersin. Alloh rizqingizni mo'l ko'l qilib haloldan, beminnatdan yetkazsin. Biz esa hozir Noisio brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Tushlik yoki nonushta taklifi bemalol yaxshi ko'rgan insoningiz bilan, yaqin insoningiz bilan borsangiz bo'ladi. Osiyo brendi bizni radio ochilgandan beri hamkorlarimiz, Osiyochilar salyut. Va albatta Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa, go'sht mahsulotlarini, o'sha mashhur tushonkani taqdim etadi. Juda ko'p mahsulotlari bor, xilma-xil. Va albatta Arnasoy 7A deb yozsangiz, o'sha zavod oldidagi do'kon bor-ku, o'sha yerga olib boradi va mahsulotlarni tanlab ko'rib, yeb ko'rib, tatib ko'rib sotib olsangiz bo'ladi, yoki shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Osiyo brendini mahsulotlar, go'sht mahsulotlari juda ko'p. Har xil ruletlar, tilli ruletlar, qazli ruletlar, ot go'shtidan, mol go'shtidan, toy go'shtidan, tandir go'shtidan, xullas juda bir ajoyib, ayniqsa sog'lom ovqatlanishga o'tganlar bor-ku, ana o'shalar uchun ham xilma-xil go'sht mahsulotlari bor, ya'ni tayyor go'sht mahsulotlari. Shundoq kesasiz va ozasiz, ya'ni ortiqcha kaloriya bermaydi, lekin juda ham to'yimli va mazali go'sht mahsulotlari. Makoni o'sha yerda, Arnasoy 7 deb yozsangiz, mashinangiz olib boradi va bemalol kirib, shu shirin g'ofur va nuqul maqtaydi sizlarni, bir yeb ko'raylik desangiz, hamma narsadan tatib ko'rasiz va o'zingizga ma'qulini sotib olasiz. Biz esa loyihani boshlaymiz. Doimgidek Osiyo brenddan kishilik taklifnoma o'ynayman hozir. Bir zumdagi va eslatib o'taman, birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishingiz kerak. To'g'ri javobni yozasiz u, keyin kutasiz, xo'p. Ya'ni ketidan yana nimadir deb yozsangiz, javobingiz sepiga chiqib ketadi va birinchi bo'lib yozgan bo'lsangiz ham men uni ko'rmayman birinchiligini. Shuning uchun javobni yozamiz, kutib turamiz g'oliblar nomini e'lon qilmagunimcha. G'oliblar nomini e'lon qilganda o'sha pastdan tepaga chiqib boramiz, ya'ni birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozganlar pastda bo'ladi odatda javobi. Agar radioni endigina eshitayotgan bo'lsangiz va qaysi raqamlar orqali bizga Telegramdan yozishni bilmasangiz, men o'zim o'rgatib qo'yaman hozir. Shunaqa mehribon, sizni o'ylaydigan, g'amxo'r boshlovchi qayerda bor? 88 kodi bilan 1-14-90-80 shu raqamlarni mixlab qo'ying, Hit FM deb yozib qo'ying va loyihalarimizda ishtirok etayotganingizda Telegramdan xuddi shu raqamlarga yozsangiz bo'ladi yoki qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Lekin qo'ng'iroqlar keyingi soatda futbol taymiga ishi uchadi. Hozir esa Osiyo brendidan ikki kishilik bir zumdagi taklifnomani kim yutib oladi? Bitta so'z aytaman.

Tanish bu so'zim o'tgan kunlardagi singari O'zbekistondagi shevaga oid so'zlardan biri. Qaysi viloyatda ishlatilishini keyin o'zingiz yozasiz. Bu so'z bolachalarga oid so'z. Bolachalarga oid so'z. Shevada ishlatiladi. Men Toshkentda eshitmaganman bu so'zni, lekin viloyatlarda balki eshitdilar, balki oldin ishlatilgandir. Bolachalarga oid so'z, shuning uchun chalg'imasdan, boshqa narsalarga xayolingiz ketmasdan to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozishga harakat qiling. Yana bir bor raqamlarni qaytaraman. Telegramdagi 88 114 90 80. Hali javob savolni aytmadim-u. Bolalarga oid so'z dedim, bo'ldi, javoblar kelishni boshlaydi. Mana tasavvur qiling, shu darajada muxlislarimiz yozishadi. To'xtang, hali savolni e'lon qilganim yo'q. Baraka topkurlar. Hovliqmanglar. Hovliqqan inson yoki shoshilgan qiz degan maqola eshitgansiz. Shunday ekan, men xos so'zni e'lon qilaman. Siz esa ushbu so'z ba'zi bir viloyatlardagi shevalarda nima ma'no berishini yozasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat. Demak, savol. O'zbekistonning ba'zi bir hududlarda shevada qo'llaniladigan so'z bor. Upchik degani. Upchik qo'shib yoziladi. Upchik. Upchik yo'qolib qopdi-ya deganda. Shevada nima nazarda tutiladi? Upchik nima? Shevada qo'llaniladi. Agar bu so'zni eshitgan bo'lsangiz va sizning viloyatingizda qo'llansa, yozib yuboring. Mana shu shevada qo'llaniladi bu so'z deb. Demak, men to'g'ri javob bergan birinchi tinglovchimiz bilan hozir tanishaman, ya'ni javoblarni ko'raman. Eng avvalambor hamma javoblar kelib olsin, bo'ldi. Keyin pastga tushamiz Telegramdan va pastdan birinchi bo'lib yetib kelgan javoblardan tepaga chiqishni boshlaymiz. 88 114 90 80. Oysha brenddan sovg'a yutib olish imkoniyati. O'zbekistonda ishlatiladigan so'zlardan biri shevada ishlatiladi. Toshkentda qo'llanilmaydi. Men bu so'zni eshitmaganman. Masalan, nima degani shu upchik? Nima degani? Demak, javob variantlari kelishni boshladim. Birinchidan o'qiyman. Bo'ldi. Demak, jiji javobi do'mboq bola, semiz bola degani, do'mboq bola degani, kuchuk degani, do'mboq degani, kulgich degani, igna degani, munchoq degani. Yusupov, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Qoyilman, mana bu qarsaklarni qabul qiling. Aleks Pato ikkinchisiz, Abduaziz uchinchisiz, Alimov Akbar to'rtinchisiz, Mehribon beshinchisiz, Shohjahon oltinchisiz, Shuhrat yettinchisiz. Yana kim to'g'ri javoblarni yozgan? Tepaga chiqamiz. Esnikidan ham to'g'ri javob kelgan, 7-chi yoki 8-chi. Ko'p o'piladigan yoqimli bola. Yo'q, afsuski, Gulmira javobingiz to'g'ri, lekin afsus, birinchi emassiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz ismlarini aytdim-u. Raqamlaringizni yozing. Kimni javobiga men qarsaklar smayligini qo'ydim. Gulmira, birinchi javobingiz to'g'ri. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan? Tepaga chiqamiz. Zayniddin, sizning ham javobingiz to'g'ri. Undan keyin Faxriddin to'g'ri javob, Abdurayim to'g'ri javob, Hojimurod, Sanjar Sobirov. Qayerda ishlatiladi aytgancha bu so'z? Qani biladigan yozinglar. Qayerda ishlatiladi? Yusupov, birinchi aniq javob sizdan yetib keldi. Qayerdan bildingiz bu so'z nima ma'no berishini? Yoki Instagramdan, internetdan qidirib topishga muvaffaq bo'ldingizmi? Yoki eshitganmisiz? Agar eshitgan bo'lsangiz, qayerda eshitgansiz? Demak, upchik degani O'zbekistondagi shevalarda qo'llaniladi. Toshkentda masalan ishlatilmaydi ushbu so'z, men hech qachon eshitmaganman. Lekin ba'zi bir viloyatlarda bolalarga nisbatan, ya'ni bolalarga oid so'z dedim-u. Aynan shunaqa. Ko'pchilik har xil javob variantlarini yozmoqda, lekin birinchi bo'lib Yusupov 61-71 to'g'ri javobni yozdi. Va albatta upchik degandi. Ba'zi viloyatlarda hozir muxlislarimiz qaysi viloyatlarda qo'llanishini aytishadi. Shevalarda bolalar, ya'ni chaqaloqlar so'rg'ichiga aytiladi. Chaqaloqni upchigini ber, yig'layverib o'pkasi shib ketdi-ku degan ibora qo'llanilar ekan. Tasavvur qiling, biz endi Toshkentda so'rg'icham deyilmaydi. Endi so'rg'ich o'zbekcha deyilgani bilan hamma soska deydi. Chaqaloqni soskasi qani yoki bolani soskaga o'rgatish kerak deydi. Aslida esa ba'zi bir viloyatlarda, shevalarda soskani upchik deyishadi. Kim eshitgan shu bu so'zni va qaysi viloyatda eshitgan yoki qaysi viloyatda hali ham ishlatiladi? Yozinglar, menga bu juda ham qiziq. Kitobam 98. Man topgandim, nima o'qimadingiz? Demak, birinchi 10 talikda bo'lmagansiz, shuning uchun o'qimagan.
eshitganman. Assalomu alaykum, Vodiyda eshitganman deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Yana qaysi viloyatlarda ishlatiladi ushbu so'z? Juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Bu degani hamma javoblarni birma-bir o'qiyman degani emas, chunki 300 tadan ko'proq javob keladi bitta savolimizga. Biz birinchi 10 talikni o'qiymiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan odam

Umid FM, Yorqin Xo'ja Umarov, millionlar ichida topganim 17.37 va bizda navbatdagi loyihamiz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan, ya'ni Olmazor metrodan Chilonzor metro ketayotganingizda yo'lning o'ng tarafida keladigan judayam bir Jizzax taomlarini obida-tobida tayyorlaydigan juda bir mazali maskan. Bemalol kelishingiz mumkin, chunki Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 deb yozsangiz kartaga shundoqqina oldiga olib keladi. Kattagina avtomobillar uchun turargohlar bor. Katta mashinalarda, avtobuslarda kelsangiz ham hammani bag'riga sig'diradigan shunaqa barakali joy. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 deb yozasiz. Shunda Olmazor metrodan, ya'ni Toshkent kirib kelib Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketib berishda yo'lning o'ng tarafida keladi. Bemalol tashrif buyuring. Biz ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz va futbol matchlarini darvoqa katta-katta ekranlarda ko'rsatishmoqda. Anhor kanali oqib o'tadi. Mazza qilib suvni shildirashini, kanal ichida o'rdaklar bolachalari bilan suzib yurishini tomosha qilgan holda futbol ko'rib, mazza qilib Jizzax taomlaridan tatib ko'rasiz. O'sha Jizzaxni trendga chiqqan katta-katta to'yimli mazali somsalari, darvoqa go'shtlar zomindan yoki baxmaldan keltiriladi. Go'shtlarga ham kafolat beramiz. Juda ham mazali, undan tashqari vagurilari, kaboblari, salatlari, xullas go'shtli ovqatlar bilan boy Jizzax oshxonasi. Bemalol keling, tashrif buyuring. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz, sizni navigator shundoqqina olib keladi. Va bizni g'oliblarimiz ancha-muncha sovg'alarni yutishdi. Ya'ni Jizzax milliy taomlaridan vaucherlarni olib keting deb qo'ng'iroq qilishadi va birin-ketim borib o'zingizni sovg'alaringizni o'sha yerda yoki u yerdan

olib ketib uyingizga olib borsangiz bo'ladi. O'zbekistonda soat 17:37 juda ko'p javob variantlari kelmoqda. Biz esa birozdan so'ng Jizzax milliy taomlaridan yana sovg'a o'ynaymiz. Darvoqa bugun kechasi 12:00 ham futbol bor, match bor, bilasiz. Va shu matchni ham bemalol o'shanda qoshlik 25 Jizzax milliy taomlaridan mazza qilib tomosha qilsangiz bo'ladi. Biz hozir nima qilamiz? Reklamamiz bor, reklamani qo'yamiz. Kimdi qo'shiq eshitamiz, ana undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Agar halan Jizzax milliy taomlaridan o'sha mashhur somsali setni yutmagan bo'lsangiz, quloqlaringizni din qiling, Telegramda tayyor turing. Sovg'ani yutib olish imkoniyati aynan sizda bo'lishi mumkin hozir.

0: 10'dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

deya Hit FM 98 chiroyli taronalar ketma-ketligan Hit FM'da. Biz hammaga xayrli kun, xayrli kech, yo'llarda ehtiyot bo'ling. Chilla 10-iyul sanasi, tashqari issiq, qalbimiz ham issiq, efirlarimiz ham qaynoq va shu qaynoq efirlarni mazza qilib issiq havoda eshitayotganingiz uchun sizga kattakon rahmat. 17:45 va biz hozir o'sha naqqoshlik 25 Jizzax milliy taomlari Olmazor metrodan shundoqqina Chilonzor metroga qarab yo'l olganda o'ng tarafda keladigan mazali maskandan xos sovg'a o'ynaymiz. O'sha Jizzaxni trendiga aylangan katta-katta to'yimli Jizzax somsalaridan set taqdim etamiz. Xohlasangiz shu yerda yeng, endi tandir ustida, endi uzilgandan keyin boshqa. Xohlasangiz uyingizga olib ketib, oila a'zolaringiz bilan yesangiz bo'ladi. Juda katta bo'ladi, bilasiz-a, Jizzax somsalari bittasiga 2 ta odam to'yadi. To'g'risi men choraktasiga to'yaman. Ya'ni bittasini 4 ga bo'lib, bitta bo'lagini yolaman. Xolos, shunaqa to'yimli, shunaqa mazali. Va yana bir bor eslatib o'taman, go'shtlar aynan zomindan, baxmaldan keltiriladi. Vaguriylar uchun, kaboblar uchun, Jizzax oshlari uchun, somsalar uchun 10dan 2 gacha ishlashadi. Bemalol borsangiz bo'ladi, suvni bo'yida mazza qilib futbol tomosha qilish imkoniyati. 17:46 hozir esa o'sha mashhur setni o'ynaymiz. Jizzax milliy taomlaridan kim yutib olarkin? Kim yutib olarkin? Kim g'alaba qozonarkin? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Yana shu shevalar haqidagi savolni beraman. Chunki bizni nafaqat toshkentliklar, balki O'zbekiston ahli ham eshitishadi. Va sizni tarafingizdan shevasi bo'lishi mumkin ushbu so'z. Ya'ni siz tarafdan ishlatilishi mumkin. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni jo'natsangiz, g'alaba qozonasiz. Savol qanday jarang sochadi? Bu insonlarga nisbatan ishlatiladigan so'z, ya'ni insonlarning sifatini anglatadigan so'z. Stoker deganda nima nazarda tutiladi? Shevada. O'zbekistonda shevalar juda ko'p, xilma-xil. Va aynan shu so'z shevada ishlatiladigan so'z. Asosan ayollarga nisbatan ishlatiladi. Soker degani nima degani? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Aniq to'g'ri javob yozishingiz kerak birinchi bo'lib. Va hozir javoblar yomg'iri boshlandi. Biz esa eslatib o'tamiz, 88 kodi bilan 1-10-4-90-80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Javob variantlarini o'qishni boshladim. Ko'zi ko'r, ko'r, ko'r odam, telba, yolg'iz, xushmuomala, qo'rs, ko'r, jahldor, so'qir, ko'r, tili yomon, beva, injiq, ko'r, zahar, chaqqon, shallaqa, ayol, xayoli, qo'pol, tikuvchi, chaqqon, betakror, qaysar, go'zal, beva, qaysar, kamgap, befarosat, beva. Hozir bironta ham to'g'ri javob kelgani yo'q, ya'ni aniq javob yetib kelgani yo'q. Ko'zi ko'r,

0: Qorchilik bildiraman va eslatib o'taman, 10 dan 2 gacha ishlashadi. Va o'sha Jizzax milliy taomlarini shundoqqina ichkarisiga kirsangiz, Anhor kanali oqib o'tadi. Ichida o'rdakchalar suzib beradi, ona o'rdak va bolachalari. O'sha kuni borganimizda bolachalarga har xil ushoqlar berishayotgandi, qizaloqlar mazza qilib tomosha qilib va xuddi shu suv bo'yiga stol-stullar va o'zbekcha aytganda o'sha kalavotlar qo'yilgan mazza qilib o'tirishingiz, ovqatlanishingiz uchun oilaviy keling, do'stlaringiz bilan keling, hamkasblaringiz bilan keling, navigatorga naqoshlik 25 deb yozsangiz bo'ldi. Biz esa ozginadan so'ng qan davom etamiz va yana bitta sovg'amiz bor. Miko brendidan uni kim yutar ekan?
1: 98.
2: Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on. Let's do this gangster.
2: Donne-moi ton cœur baby, ton corps baby.
0: Mana shunaqa savol javobini aytmasdan efirdan qo'shib qo'yib ketib qoladigan boshlovchini ko'rganmisiz? Sokir degani erkak shoda ayolga nisbatan aytilgan. Erkak shoda qo'pol ayolga nisbatan shunaqa nisbat ishlatilgan. Shu savolning javobi.

0: Kitofam 98 17 53 savollarni qayerdan olasiz? Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchilarimiz. Kitob o'qiyman, kitob o'rtoqlar va kitoblarda savol bersa bo'lar ekan shuni deb telefonimga saqlab qo'yaman va o'shalar keyin savolga aylanadi. Erkak shoda deb yozish shartmidi deb yozgan tinglovchimiz. Erkak shoda degan so'z bor va bu adabiyotlarda ham yoziladi. Bu hech qanaqa bir uyatli so'z emas. Kitofam 98 chorsidagi havo harorati 47 daraja sovuq ko'rsatayotgan ekan. Jaqiriyatda bo'lmasa kerak. Baraka topkurlar. Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Shirin qalaysiz? Javobi nima edi bu so'zni? Erkak shodi qo'pollashib ketgan ayollarga nisbatan shevada shu so'z ishlatilar ekan. Hozir muxlisimiz yozdi. Bu ham vodiy shevasi deb. Bo'ldi, bilib oldik. Kitofam 98 Mikkodan sovg'a o'ynaylik. Mikkoni qovunligi, nokligi, kiviligi, olmaligi, shaftoliligi yoki gilosli, olchali qaysi biri? Uzumligi ham bor aytgancha. Nokligi ham bemalol o'zingizga yoqadigan taomni tanlab tatib ko'rsangiz bo'ladi. Shahar do'konlaridan so'rang. Tez qolmayapti. Shuning uchun borida ko'p qilib olsangiz, muzlatkichga qo'yib qo'ysangiz, yozning shunaqa chillasida, jazirama kunida bir og'zingiz qanaqadir yoqimli ta'mni xohlaydi-yu. Aynan o'sha mevalar ta'mi Mikko brendida. Bizda bugun, ya'ni menda bugun 2 kun ketma-ket qovunlisi muzdikkina shu efir tugaguncha shu qovunli Mikkoni ichib bo'laman. Jonga tegadigan bir yoqimsiz ta'mi yo'q. Judayam bir obi tobida deydi-ku. Va biz Mikko brendidan sovg'alar yutib olish imkoniyatini judayam osonlashtirganmiz. Qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz bo'ldi. Agar yutmagan bo'lsangiz hali efirga qo'ng'iroq qiling. 88-114-9080. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa o'sha g'alaba qozonadi va Mikkodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Xo'sh, tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Va nihoyat.
1: Rahmat.
0: Dinamika o'chirib telefonni quloqingizga qo'ying. Ismingiz nima?
1: Nigora Toshkentdan.
0: Nigora Toshkentdan. Hozir uydamiz, ko'chadamiz Nigoraxon?
1: Uyda.
0: Uyda. Uyda radioni eshityapsiz va Mikkodan sovg'alar yutib oldingiz. Birinchi bo'lib tushib, bilasizmi shuni?
1: Rahmat kattakon.
0: Sizga ham kattakon.
1: Shundan beri qizim harakat qilyapti.
0: Bo'ldi, mana qizingiz uchun yutib berdingiz. Siz bilan menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Mazza qilib tatib ko'rasiz va umid qilamanki, sizga yoqadi degan umiddaman. Nigoraxon, sog' bo'ling.
1: Rahmat kattakon. Charchamaysiz, charchamaysiz.
0: Minnatdorman. Muzaysalar xonim, tugatamiz, ya'ni soatni tugatamiz, chunki vaqtimiz juda kam. Sovg'alarni ulashdik Osiyo brendidan, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25'dan ulaştik ve Mikko Brand'dan hem hozir g'olibni aniqladik. Endi esa ozgina xabarlarni o'qiymiz. Chorsuvda eshitmoqdamiz. Rostdan ham kun issiq. Hech kim kun sovuq demayapti-yu. Baraka topkurlar, kun issiq, chilla bo'lgandan keyin issiq bo'ladi. Chillada sovuq bo'lganini ko'rganmisiz? Assalomu alaykum, shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Sakajonim, Saidjon eshitayotgan bo'lsalar kerak, ertaga xudo xolisa Zulxumor yangam bolalar bilan yoningizga boradilar. Va vaqtni chiroyli o'tkazasiz degan umiddaman. Akajonimga aytib qo'ying, ertaga Zulxumor yangam bilan ko'rishadi deb ukalar yozmoqda. Didor chiroyli o'tsin, sog'ingan qalblar taskin olsin. Saidjon aka, sizga salyut. Ertaga chiroyli bola bo'lib Zulxumorni kutib oling. Bizda esa xabarlar bor. Assalomu alaykum. Bu issiq hech narsa emas, bundan issiq davlatlar bor. Shukr qilinglar. Albatta shukr qilamiz. Biz nolayotganimiz yo'q. Biz shunchaki haqiqatni aytyapmiz. Toshkent rostdan ham issiq va bu issiq o'zimiz shu bilgan, o'zimiz katta bo'lgan issiq. Ya'ni biz sovuq o'lkalardan, tundradan yoki Alaskadan Toshkentga ko'chib kelganlar emasmiz. Biz shu issiq o'lkada katta bo'lganmiz va shu issiqni o'rganganmiz. 17:57 bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan so'ng esa loyihamiz o'z payoniga yetadi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hamma-hamaga alangali salom. Bugun ajoyib kun. Mazza qilib radioni baland qiling va ajoyib kun oxirigacha yaxshiliklar, xursandchiliklar va baraka keltirsin. 98.

0: Можна я с тобой? Хит FM 98 Сапсент иджросы гитароны джерайн сочты. Футбол тайм бошлядик. Футбол тайм от кусеги на мэдисис. Манол бренды гидролайф брендлеры. Бүгін иктен брендерам совғамыз бор. Манол мой улешадым. Суат сонге дейсі мақсы савалге тоғыр жоу бер олсангіз. Гидролайф брендедан кулер ва онты су гиту болшы ингез онкун. Уингезге ва кишхон ингезге олы барып орнаты бершады. Кулер ионады онты гидролайф судан. Шындейкен иштрак етін. Qo'ng'iroq qiling agar futbol xayt bo'lsangiz, agar jahon chempionatini, mundiallarni kuzatib boradigan futbol fanati bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingizni aytsangiz xursand bo'laman.
1: Ma'ruf Farg'onadan.
0: Navro'z Farg'onadan.
1: Yo, Ma'ruf, Ma'ruf.
0: Ma'ruf Uzor Farg'ona emasmi?
1: Toshkentdaman.
0: Toshkentdasiz. Toshkent issiq, Farg'ona sig'masmi?
1: Issiq ekan, bugun o'rtog'im keldi.
0: Chinarli, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz keyin. Unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Mundialda ishtirok etayotgan qaysi murabbiy Juventus o'ynagani uchun, ya'ni Chelsea'da, Valencia'da italyan, ispan, ingliz tillarida zo'r gaplasha oladi va internatsional futbolchilar bilan ham til topisha oladi. Nima deb o'ylaysiz, kim o'sha? Darvoqe, bu murabbiy tarixga ham o'yinchi sifatida, ham murabbiy sifatida jahon chempionatini yutib kirgan.
1: Didye Deschamps.
0: Albatta, Deschamps Juventus degan o'zidan Deschamps deyishingiz kerak edi.
1: Do'stani qistirdi, mana rekordini aytganingizdan aniq bo'ldi-da.
0: Bo'ldi, chinarli. Ma'ruf, ikkinchi savolga o'tishga men tayyorman. Hali moy yutmaganmisiz biror marta ham?
1: Ikki marta yutganman.
0: Yutgan ekansiz ikki marta. Oxirgi marta qachon yutuvdingiz?
1: O'tgan yil noyabrda.
0: Oho, u moy ishlatilib bo'ldimi uje? Uzr.
1: Ikki marta almashtirdim.
0: Allaqachon demoqchi edim. Xullas, ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham aniq to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Uddasidan chiqasiz degan umiddaman. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Savol: qanday jarang sochadi? Jahon chempionatida zaxirada o'tirayotgandan va kam muddat o'ynaganidan depressiyaga tushdi. Uyqusizlik qiynayapti uni. Zaxirada o'tirganiga chiday olmayapti. Va uni o'sha mayus turgan zaxiradagi videosini ko'rsatishdi. Hamma mana depressiyaga tushgani aniq ekan. Xomush o'tiribdi deb futbol fanatlari buni tasdiqlashmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi terma jamoani o'yinchisi shu mental muammolar girdobida qolgani va zaxirada ko'proq o'tirayotgani haqida bahslar ketmoqda.
1: Adashmasam, yaqinda Desham bilan ham ozgina janjali bo'ldi. Ryan Cherki emasmi?
0: Cherki. Aniq to'g'ri javob. Darvoqa aynan o'sha Didye Deschamps bilan mojarolar haqida gapirishganda, keyinchalik bizda hech qanday mojaro yo'q va nimadir bo'lsa, biz har doim hammasini gaplashib olishga va kelishib olishga harakat qilamiz degan so'zlarni aytdi. Uchinchi savolga keldik, lekin qarang, Ma'ruf, hozir yana bitta moy yutishingiz mumkin. O'z bir yilda bitta moy yutishga harakat qilar ekansiz-da?
1: Yo, o'tgan yilda yutganman.
0: Aha, o'tgan yilda yutgansiz. Voy voy. Xullas, navbatdagi savol uchinchi savol bo'ladi va uchinchi savolimizga to'g'ri javob berishingiz kerak.
1: Harakat qilamiz.
0: Biz 2010-yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'ryapmiz va boramiz. Lekin kiyinish xonasiga boshlarimizni egib kirib ketishimizga to'g'ri kelyapti. Bu mag'rurlanadigan, faxrlanadigan o'yin bo'lgani yo'q. Va men buni nishonlashni istamayman. Biksant Lizarazyu nega shunaqa degan? Nima deb o'ylaysiz? Boshlarimizni egib kirib ketyapmiz. Biz 2010-yil jahon chempionatiga boramiz, lekin biz buni bayram qilish niyatimiz yo'q. Yoki kim sabab shunday so'zlarni aytgan? Kim edi o'sha? 1
1: 2 Lizarazyu Fransiya terma jamoasi o'ynagan adashmas.
0: Albatta, Biksant Lizarazyu kim? Nima uchun shunaqa degan Lizarazyu? Bu yerda faxrlanadigan
1: sal yordam beroring.

0: Kuzatmaganmi siz o'sha jahon chempionatiga saralash bahslarini?
1: Endi hozir esimda yo'q, 16 yil bo'ldi.
0: Men esimda bor, qarang. Hali ham o'sha dog' otilib turadi o'sha futbolchiga qarata. Kim haqida shu so'zlarni aytgan? Aniqrog'i, kim tufayli shu so'zlarni aytgan? Biksan, bir.
1: Zidanmi?
0: Ikki.
1: Zidanni kalla qo'yganini tufaylimi? 2006 yilgi jahon chempionatidagi?
0: Zidanni kalla qo'ygani tufaylimi? Shunaqa, biz boshlarimizni egib jahon chempionatida qatnashamiz. Bu yerda faxrlanadigan hech narsa bo'lmadi. 2010 yil jahon chempionatiga saralash bahslaridan o'tib yo'l olgan Biksan Lizarazyu Zidanni deb shunaqa gaplarni gapirganman. Yo'q, albatta bu Zidan emas. Juda bir mashhur voqealardan biri futbol olamidagi. Hozir Telegramni ochib ko'ray. Kim sabab shu so'zlarni aytgan? Mana hamma to'g'ri javob berdi. Deyarli hamma. Demak, birinchi to'g'rimiz to'g'ri javob yozganlarni. Bahodir Olimov birinchi bo'lib siz to'g'ri javob yozgansiz. Keyin Jahongir to'g'ri javob yozgan. Jahon deb yozilgan ekan. Hattoki nima voqea bo'lganini ham yozgan. Alisher to'g'ri javob, Baxtiyor to'g'ri javob yozgansiz. Xitoycha iyerogliflar to'g'rilab qo'ying. Ismingizni yozib qo'ying iltimos. Dilmurod 707 to'g'ri javob yozgansiz. Begizot yana tepaga chiqamiz. Adham to'g'ri javob yozgansiz. Javohir aniq javob. Aziz, Mahkamjon, Begzodbek, yana kim tepaga chiqib? Oho, javoblar juda ko'p. Hammasini o'qishga ulgurmas ekanman, chunki reklamamiz bor. Birinchi o'ntalikni o'qidim. Agar men ham to'g'ri javob yozdim, nimaga o'qimadingiz degan xayolga borayotgan bo'lsangiz, vaqtimiz yetmadi. Reklama bor, keyin qaytaman.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydralife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Endi orqaga qaramayman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon. No love, no stress. Siz ham hukfirga qo'shilasizmi? Sevgi yo'qmi, muammo yo'qmi yoki baribir hayotda sevgi bo'lgani yaxshimikan?

0: moylardan sovg'a o'ynaymiz. Manol mashinangiz uchun eng yaxshi motor moylarini, sovutish suyuqliklarini, avtokosmetikalarni va avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Biz esa Hydrolife brendi bilan ham hamkorlik qilamiz. Organizmingiz uchun eng foydali suv ishlab chiqaradi Hydrolife. Shahar do'konlaridan so'rang, chanqasangiz Hydrolife ni tanlang. Bugun bilasiz, soat so'ngidan Telegramda maxsus savol Hydrolife tanjarang sochadi va to'g'ri javob bergan muxlisimiz uylariga yoki ofislariga yoki o'sha o'zlari aytgan manzilga Hydrolife brendi cooler va 10 suv taqdim etadi. Shunday ekan, radioni eshiting, yetib olish imkoniyatini boy berib qo'ymang. Allaqachon sovg'alar o'z egasiga yetib borgan. Hydrolife'dan muxlislarimiz rasmlar ham tashlashgandi. Shunday ekan, yaxshilikka ishlating va organizm uchun eng yaxshi foydali suvdan foydalaning. Hydrolife. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ulug'bek.
0: Ulug'bek, dinamikni o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib ola olasizmi?
1: Harakat qilaman, tinib o'zim.
0: Nima qiluvdingiz?
1: Rulda edim-da.
0: Endi rulda bo'lsangiz, bu meni aybim emas. Men ovozni yaxshi eshitishim kerak. Mashinangizni to'xtating imkon qadar.
1: Endi yaxshi eshitilyaptimi?
0: Yo'q, yaxshi eshitilmayapti. O'chirmadingiz dinamikni. Bir.
1: Yo'q, o'chirib qo'yganman.
0: Bo'ldi. Oynalarni yoping va birinchi savol, oson savol beraman va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Mundialda ishtirok etayotgan futbolchilarning aksariyati shu davlatda tug'ilgan. Qaysi davlatda? Ya'ni qaysi davlatda tug'ilgan futbolchilar mundialda eng ko'p? Shunaqa tarixiy fakt, tarixiy statistika aniqlangandi.
1: Ispaniya bo'lsa kerak.
0: Ispaniya bo'lsa kerak, ha? Bo'ldi. Mundialda eng ko'p Ispaniyada tug'ilgan o'yinchilar qatnashyaptimi? Hozir bilamiz. Yo'q, bu Ispaniya emas. Ishtirok uchun tashakkur va yana bir bor iltimos qilaman, agar rulda bo'lsangiz, chetroq joyga mashinani to'xtating, qo'ng'iroq qilib tushsangiz. Chunki ham rulda, ham ko'chaga qarab vaziyatni nazorat qilib, ham savollarga javob berish oson emas. Assalomu alaykum. Hello. Hello. Yo'q, ovozingiz yaxshi eshitilmayapti, iltimos. Aloqa sifati yaxshi bo'lmasa, biz o'yinni o'tkaza olmaymiz. Radioni pasaytirib, dinamiklarni o'chirib, quloqingizga qo'yib olish ham yoddan chiqmasin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Va nihoyat, ismingiz nima?
1: Alisher.
0: Alisher, mana shunaqa eshitilish kerak ovoz. Men ham qiynalmayman, siz ham qiynalmaysiz. Siz ham ko'chadasiz, lekin.
1: Ya, uydaman.
0: Siz uydasiz, shuning uchun ko'chani shovqini yo'q. Alisher, qaysi davlatda tug'ilgan futbolchilar bu mundialda eng ko'p qayd etildi?
1: Afrikada, Senegalda bo'yladim.
0: Senegalda tug'ilgan futbolchilar ko'p o'ynadi mundialda, jahonchim, shu yil 26-yil. Rahmat kattakon lekin. Yo'q, albatta, bu Senegal emas. O'rtoqlar, shunaqa oson savol. Qani Telegramga qaray, Telegramda to'g'ri javoblar bor. Mahmudova qoyilman, lekin mana ayollar to'g'ri javob yozishmoqda. Shohruh to'g'ri javob, Uralov Navro'zbek, Tolib Shodiyev to'g'ri javob yozgansiz. Shukrullo Musayev, Dilmurod Islombek, Nurulla to'g'ri javob. Ancha muncha odam bilarkan, qaysi davlatda tug'ilgan futbolchilar ko'p qatnashmoqda. Endi o'sha davlatda tug'ilgan degani, bu o'sha davlat terma jamoasida o'ynayapti degani emas. Boshqa terma jamoalarda ham o'ynaydi ular. Lekin o'sha davlatda tug'ilganlar mundialda eng ko'pchilikni tashkil qiladi. Assalomu alaykum.
1: Alo. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Zayniddin, Toshkentdan.
0: Zayniddin, qaysi davlatda tug'ilganlar eng ko'pchilikni tashkil etadi?
1: Menimcha Fransiya bo'lsa kerak.
0: Albatta. Eng ko'p Fransiyada tug'ilgan futbolchilar ushbu mundialda ishtirok etmoqda. Shunaqa o'ziga xos bir ajoyib nima desa bo'ladi, rekord deymizmi? Fransiya hududida tug'ilgan 99-ta futbolchi mundialda qatnashmoqda yoki qatnashishga ulgurdi. Ikkinchi o'rinda nima deb o'ylaysiz, qaysi davlat?
1: Ikkinchi o'rinda
0: Ikkinchi o'rin, bu savol emas, bu shunchaki taxmin qilib ko'rishingizga imkoniyat.
1: Angliya bo'lsa kerak.
0: Yo'q, Angliya emas. Endi bitta o'rining. 67 o'yinchi shu davlatda tug'ilgan, 67 o'yinchi. Mundialda.
1: Qozon davom etiryaptimi ishtirokini, u chiqib ketdimi?
0: Yo'q, chiqib ketdi.
1: Qo'y, chiqib ketganlar.
0: ekan. Kim kim?
1: Gollandiya.
0: Albatta gollandlar qo'yilmal ekan. Savolimizga to'g'ri javob berdi, lekin bu savol emas edi, bilasiz-a?
1: Bilaman, bilaman.
0: Ikkinchi savol Zayniddin. Bugun birda kim o'ynaydi?
1: Bugun birda?
0: Mhm.
1: Bugun birda Ispaniya Belgiya.
0: Kim yutadi?
1: Belgiya yutishini turibman.
0: Nega?
1: Ispaniyadan, chunki Real Madriddan kim olishgan edi? Chempionat boshlangandan keyingina bitta kukurelani sotib oldi, shunga.
0: Kukurelani hurmati yo'qmi?
1: Kukurelani hurmati bor, endi Belgiyada ham yaxshi o'yinchilar ko'pdi, Kurtua. De Bruyne baribir yoqadi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, navbatdagi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol bo'ladi. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Savol qiyin emas. Hozir aytdim-ku, Fransiyada tug'ilgan futbolchilar boshqa terma jamoalarda o'ynashsa ham, lekin Fransiya tuprog'ida dunyoga kelishgan va ular eng ko'pchilikni tashkil qiladi. 99 ta o'yinchi Fransiyada dunyoga kelgan. Agar ularni hammasi Fransiya terma jamoasi safida o'ynaganda, o'xoy, nechta terma jamoa qilsa bo'lardi ulardan. Biz esa navbatdagi savolga o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasining hamma o'yinchilari bitta shundan tashqari O'zbekistonda tug'ilishgan. Kim? Kim O'zbekistonda tug'ilmagan? O'zbekiston milliy terma jamoa o'yinchilari ichida hamma O'zbekiston hududida dunyoga kelgan, bitta bu O'zbekistonda tug'ilmagan. Kim o'sha?
1: Bali, yordam qila olasizmi?
0: Bu juda oson savol. Bir.
1: Ha, bo'ldi. Varatarimiz O'tkir Yusupov ekanchi. Qozog'istonda tug'ilgandi.
0: Qozog'istonda dunyoga kelgan Sayranda O'tkir Yusupov.
1: Ha, Sayran.
0: 3-chi savolga o'tdik. Agar adashmasam Sayranda, agar adashayotgan bo'lsam to'g'rilanglar futbol fanatlari, chunki
1: Sayranda, to'g'ri Qozog'istonda.
0: Bo'ldim. Demak, adashmayotgan ekanman. Ba'zida adashib qolsam, nimadir xato qilib qo'ysam, shunaqa urushib tashlashadi Telegramda. Shuni ham bilmaysizmi deb. Endi o'rtoqlar, men ham hamma narsani eslab qolish qobiliyatim yo'q. Ayniqsa COVID-dan keyin xotirangcha muncha ketgan. Shuncha hayron bo'lmanglar. Navbatdagi savolga o'tamiz va navbatdagi savol 3-chi savol bo'ladi. Va to'g'ri javob bersangiz, ushbu savolga g'alaba qozonasiz. Dushanba kuni xat emas, balki elektron pochtadan, emaildan xabar oldim. O'ziga qo'ng'iroq qildim. SMS jo'natdim. Rostdan ham o'zing yozdingmi shuni, demoqchi bo'ldim, lekin u javob bergani yo'q. 2018-yil jahon chempionatiga ketishimiz kerak. U esa rezerv jamoaga kirganidan xafa bo'lib, men bormayman milliy terma jamoa safida jahon chempionatiga deb yozib yuboribdi. Didiye Deschamps o'shanda kimdan jahli chiqqandi-yu, keyinchalik kechirib, hozir jahon chempionatiga olib kelgan o'sha o'yinchini. Bir.
1: Bunga endi yordam bering.
0: Ikki. Uch.
1: Rabio
0: Adria! Aniq javob!
1: Rahmat.
0: Rabio rezerv jamoaga kiritilganini ko'rib jahli chiqqan va Didiye Deschamps'ga 2018-yil jahon chempionati oldidan email jo'natib yuborgan. Men bormayman, men ishtirok etmayman, meni rezervga olganingiz uchun degan so'zlarni ishlatgan va Didiye Deschamps ishonmagan. Bu o'zimi yoki o'zi emasmi? Qo'ng'iroq qilgan ismimiz, jo'natgan javob yo'q. Keyin esa yordamchisi aytgan, bu Rabioni o'zi. Shunaqa ozgina fe'l-atvori bor, shuning uchun hech narsa qila olmaysiz. Oradan vaqt o'tdi va o'zini o'yinlari bilan ko'nglini yumshatishga muvaffaq bo'lgan Didiye Deschamps qalbiga yo'l topgan Rabio. Kecha maydonga tushdi, agar ko'rgan bo'lsangiz.
1: Ko'rdim, chempion bo'lishdim mayli, bu yil fransuzma yana.
0: Norvegiya bo'lsin.
1: Yo, Norvegiya bo'lsa ham mayli. Argentinadan boshqa любой bo'lsin, roziman.
0: Tushunarli. Demak, men sizni tabriklayman, Zayniddin.
1: Rahmat, katta.
0: Oson bo'lmagan savollarimizga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'ldingiz va hozir raqamlaringizni suratga olamiz. Bilan bog'lanishadi. Manoldan moyni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Mashinangiz bormi yoki bu kimga sovg'a qilasizmi?
1: Bor o'zimni mashina.
0: Bo'ldi. O'zingizni mashinangizga eng yaxshi motor moyi quyiladi. Manol brenddan eng yaxshi mos keladiganini taqdim etishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Demak, bugungi o'yinda sizning fikringizcha Belgiya yutadi?
1: Belgiya yutsin endi. aqlim Ispaniyaga yutib qo'yadi deyaptiku, lekin Belgiya, Kurtuaga, Dukuga ishonamiz deb Ruinelaga.
0: Ay dot. Bo'ldi, kuzatamiz voqealar rivojini. Ishtirok uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Manoldan sovg'a muborak bo'lsin. Soat so'ngida esa bilasiz, maxsus savol jarang sochadik. Hydrolife brendidan har juma va yutgan muxlisimiz cooler va 10 ta suv yutib oladilar. Uylarga yoki kishxonalarga xohlagan joylarga olib borib o'rnatib berishadi Hydrolife'chilar. Shunday ekan, agar chanqoq bosmoqchi bo'lsangiz, yozni jaziramasida chillasida bilasiz, eng zo'r chanqoq bosdi bu suv. Suv iching va Hydrolife'ni tanlang. Biz esa bizni eshitayotgan Hydrolife kompaniyasiga minnatdorchilik bildiramiz hamkorligi uchun va hamkorligimiz davomiy bo'ladi degan umiddaman. Bugun kim yutarkin? Cooler bilan 10 ta suvni.
2: Football time.

Ketofam 98. O'yinni kechiktirib yubordingiz-u, bir soatga deb yozayotganlar 12 da edi, o'yin ham men 1 da dedim. Eh, nima qilsam bo'ladi shu qovoq kallamni, shu mikrofon ko'rsammi kenam, tars qilib. Lekin ursam, kemasam bo'lmay qolsa, o'yinni kim o'tkazadi, aytinglar. Shuning uchun bu boshni, bu kallani avaylash kerak. Bugun 12 da o'yin, 0-0-0-0 da, shunday ekan. Menga ishonmanglar, 1 da bo'ladi deganimga. Belgiya, Ispaniya kim yutarkinam, kim keyingi bosqichga yo'l olarkin, kim bilan xayrlasharkinmiz. Furiya ruhi albatta kuchliroq, lekin Rudi Garsiya ham bekor kelmagandir mundialga, nima deb o'ylaysiz? Hitofam futbol time loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida 18:37 O'zbekiston soat. Va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Bugun maxsus savol jarang sochadi Hydrolife'dan. Cooler va o'nta suv yutib olish imkoniyati.

0: tayyorman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'rning.
0: Rahmat. Radioni pasaytiring, telefonni dinamiklarni o'chirib, quloqimizga qo'yib olamiz. Ovozingiz tiniq eshitilsin.
1: Bo'ldi, shuna qildim, o'chirdim quloqimda.
0: Ismingiz nima?
1: Ismim Bahrom.
0: Xursandman. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, din qiling quloqlaringizni. Va savol qanday jarang sochadi? Ovozim lekin o'zimga qaytib eshitilyapti. Iltimos, dinamika o'chiramiz.
1: Quloqimda.
0: Bo'ldi. Argentina Misr o'yinida 6-7. Argentina Cabo Verde'de 6-5. Iordaniya Argentina o'yinida 5-9. Argentina Avstriya'da 6-5. Argentina Jazoir bilan o'yinda 6-3 reyting olgan o'yinchini tovon puli 500 million bo'lishi insofdanmi? Qaysi o'yinchi?
1: Argentina, Argentina o'yinchisi bo'ladigan bo'lsa,
0: 500 million tovon puli bo'lishi insofdanmi? Shunaqa reyting o'ynaydigan o'yinchini kim?
1: Lautaro.
0: Lautaro Martinez, shunaqami?
1: Shunaqa. Bizni Ramiro.
0: Cristiano. Lautaro yoki Christian. Eh, Bahrom. Yo'q, albatta. Telegramda esa to'g'ri javoblar kelmoqda. Bu juda oson savol edi, chunki odatda biz birinchi savoldan odamlarni qiynamaymiz. Bugun o'yin 12-da bo'ldi, ana aytdim. To'g'ri javoblar yozgan 10 ta odamman yoki 5 ta odamman, ismini aytishim mumkin hozir mana. Kim birinchi to'g'ri javobni yozgan? Bobur Aliyevich, Beberito, ikkinchi to'g'ri javob Adham, Jahongir Hamroqulov, Jon Miller, Nozimjon to'g'ri javob, Timur Ganer, Polat to'g'ri javob yozgan, Hojimurod Hakimov, Nasrullayev, yana kim to'g'ri javob, Bekzod Inagamov, Shohruh Abdullayev, xolos juda ko'p odam to'g'ri javobni yozgan, hammasini o'qishga ulgurmayman. O'qiganimcha o'qidim. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Alisher.
0: Alisher, siz ham dinamika o'chirib quloqingizga qo'yib oling telefoningizni.
2: Bir sekund, ma'lum.
0: Voy xudo, bir sekund.
2: Bo'ldi, mana qo'ydim.
0: Alisher kim ekan hozirgi savol javobi?
2: Makalister deb o'ylandim hozircha.
0: Alexis Makalister, a?
2: Mana uni do'g'urdi, shunday ko'p pul ko'rsatilgan edi. Balki adashayotgan bo'lsa, nima bo'ladi?
0: Adashvos lekin. Yomon adashvos. Kim? Bir. Ikki.
2: Sal patishatki bering. Sal.
0: Bu juda ham oson savol. Kim?
2: Yo, oson hozir. Bitta patishatki berasiz.
0: Mana shuncha javoblar jarang sochdi. O'shalarni olib tashlaysiz va bitta javobda to'xtaysiz. Telegramda 90% odam to'g'ri javobni yozdi. Shunaqa past reyting ko'rsatgan, ya'ni past reyting olgan o'yinchining tovon puli 500 million bo'lishi insofdanmi? Kimga qaratilgan so'zlar edi bu? Bir. Ikki. Uch. Fan Football Time. Bugun o'yin 12-da. Boya 1-da deb boshim baloga qoldi. Hali ham yozishyapti, chunki o'yin 12-da. Shuning g'ofur, o'yin 12-da. 12-da o'yin, 12-da. Fan Football Time. Oldin 1-2-3 demasdiz, italyancha sanardiz deb yozgan tinglovchimiz. Hozir ham sana berishim mumkin. Nechigacha sana bering? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo'ladimi? Hitafam Futbol Time shirin g'ofuri mikrofon oldida. Bugun 12-da o'yin bor, Ispaniya Belgiya. Kim yetarkan?

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Biz loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Va futbol fanatlari ozginadan so'ng maxsus savol jarang sochadi. Maxsus savolga kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Yana bir tinglovchimiz hozir sim qoqadilar. 88 114 90 80 vaqtimiz juda ham oz. Bitta odam yetdi, qo'ng'iroq qilib moyna. Va yo'q, o'chdi telefon negadir. Qora ekran va yana yondi. O'chmasmikin? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, iltimos, ismingiz nima?
1: Xo'p, Xanjarovchim, salomatsizmi?
0: Rahmat. Ovozingiz ham g'alati eshitilyapti. Dinamika orqali gaplashmang biz bilan. Telefonni o'chirib, quloqingizga qo'yib oling.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Rahmat, ketakon. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin o'tamiz-a.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Moy yutmagan bo'lsangiz, eshiting. Ushbu klubni, ya'ni ushbu klubni 3ta o'yinchisi, 3ta o'yinchisi 9 marta o'yinning eng yaxshi o'yinchisi degan sovg'a olishdi. Qaysi klub o'sha mundialda? Ushbu klubni, terma jamoamiz, klubni 3ta o'yinchisi terma jamoalari tarkibida 9 marotaba o'yinning eng yaxshi o'yinchilari bo'lishdi. O'sha qaysi klub?
1: Bilmadim
0: men.
1: Fransiya deydim.
0: Klub
1: dedim. Klub. Klub bo'lsa. Kechirasiz, hozir. Klub bo'lsa Barselonada.
0: Barselona futbol klubi o'yinchilari 9 kar o'yinni eng yaxshi o'yinchisi degan mana u kubokcha bor, o'sha kichkina o'shani olishdimi? Yo'q, bu Barselona o'yinchilari emas. Ishtirok uchun tashakkur. 3ta o'yinchisi olgan 3 martadan, ya'ni 9 shunaqa kubok shu klub o'yinchilari va to'g'ri javob yozayotganlar albatta juda ham ko'p. Hozir ulgurmayman ismlarni o'qishga va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinaman. Telefonimiz o'chib ishlayapti, shuning uchun ma'zur tutasiz. Yana qoraydi. A, bo'ldi, mana yana yondi. Assalomu alaykum.
2: O'chib ishlayapti.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Otingiz nima?
2: Behruz,
0: necha yoshsiz?
2: 15.
0: 15 yosh. Nima deb o'ylaysiz, jahon chempionatini kim yutarkin?
2: Fransiya yutadi.
0: Fransiya yutadi. Sizga demak Fransiya yoqadi?
2: Ha.
0: Norvegiya yutmaydimi?
2: Ya, Fransiya kuchliroq.
0: Voy, dat bo'ldi. Kuzatamiz. Demak, Behruz qaysi klubning o'yinchilari?
2: Real Madrid.
0: Qiz marta Real Madrid. Juda oson savol edi va Kylian Mbappeda 3ta, Jude Bellinghamda 3ta, Vinida 3ta, jami 9ta. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham shunaqa to'g'ri javob berishingiz kerak. Yoningizda yordamchilar bormi?
2: Yo'q.
0: Bitta o'zingiz. Qayerga ketyapsiz bitta o'zingiz?
2: Bitta o'zim qolib. Dachadan qaytyotdik adam bilan.
0: Aha, deysiz bor ekanlar-ku mana bitta o'zim emasman deysiz. Demak, navbatdagi savolga o'tamiz. Penaltilar realizatsiyasi bo'yicha bu mundial juda oqsamoqda, bildingiz-a? Eng past natija ko'rsatilgan mundialga aylanmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Qayerda bo'lib o'tgan jahon chempionatida shunga yaqin natija qayd etilgan, ya'ni unda ham realizatsiya past bo'lgan. 2010-yildan buyog'ini o'ylang.
2: 2010-yilda
0: buyog'i. Xuddi shunaqa deyarli past bo'lgan realizatsiya qilish penaltilarni. Hozir ham shunaqa ushbu mundialda va yana qaysi mundial 2010-yildan buyon qayerda bo'lib o'tgan jahon chempionatida xuddi shu holat kuzatilgan.
2: Shunda penalti urilmaganmi?
0: Penaltilar urilmagani bo'yicha katta statistika qaysi jahon chempionatida kuzatilgan? Hozir kuzatilmoqda va deyarli shunaqa natija yana bir jahon chempionatida kuzatilgan. O'sha qayerda bo'lgan? Bo'ldi, shuni ayting mayli, yilni aytmasangiz ham. Qayerda bo'lib o'tgan jahon chempionatida yana shunaqa past statistika kuzatilgan penaltilar bo'yicha, urilmasligi bo'yicha?
2: Rossiyada
0: 2018-yil. Rossiya 2018. Yo'q, bu afsuski Rossiya emas. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Rossiyada ja bunchalik bo'lmagan.

realizatsiyasi. Hozir, ya'ni hali mundial tugamadi, 65%. Tasavvur qiling. Jahon chempionati Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida 70% bo'lgan, har holda balandroq natija va eng baland natija 98-yil bo'lib o'tgan jahon chempionatida kuzatilgan. 98-yil penaltilar realizatsiyasi 80% bo'lgan. Hozir esa 65%ni tashkil etmoqda. Xullas, 18:50 O'zbekistonda soat futbol time osponiga yetib bormoqda. Manol brendidan bittigina odam moy yutib oldi. Uni tabriklaymiz, eshitayotgan bo'lsa. Va endi Hydrolife brendidan har juma beradigan maxsus savolimizni bersam maylimi? Cooler Wanta suv yutib olasiz. Shunday ekan, Hydrolife brendi bizni hamkorimiz, bizni homiylarimiz har juma maxsus savol beradi va shu savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Cooler 10 ta suv Hydrolife brendidan yutib oladi. Kim bo'lar kim bugun shu?

Hidrofam 98, son 8.54 O'zbekistonda soat. Agar hozir gapirmasam, keyin ulgurmaymiz. Manoldan moy o'ynadik, endi esa maxsus savol Hidrolife brendidan. Hidrolife brendidan esa hozir. Sog'lik bo'lish imkoniyati sizda bor. Tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Birinchi bo'lib aniq javobni yozishingiz kerak. Birinchi bo'lib hamma to'g'ri javobni yozganlarga sovg'a bermaymiz. Keyin javob yozdingiz, ketidan boshqa narsa yozsangiz, javobingiz tepaga chiqib ketadi va birinchi bo'lmay qoladi. Agar vaqtli yozgan bo'lsangiz ham, shuning uchun yozdingizmi? G'oliblarni e'lon qilmagunimcha kutib turasiz. Sabr qilib ismingizni yoki raqamlaringizni aytmagunimcha, shuning uchun yozamiz, qotib turamiz. Boshqa hech narsa yozmaymiz va javobni o'zgartirmaymiz ham. Chunki bilasiz, ko'pchilik noto'g'ri yozib qo'yib, keyin o'zicha to'g'rilab olishadi, to'g'rilab qo'yishadi, o'zgartirib, biz bilmaymiz deb o'ylashadi. Yo'q, biz hamma narsani bilamiz.

Telegramda o'zgartirilgan degan so'z turadi. Bilasiz tagida izmenino degan so'z turadi. Shuning uchun o'zgartirilmagan va birinchi bo'lib kelgan to'g'ri javob qabul qilinadi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Bu jahon chempionatini yarim finalini, atigi 13 ming odam stadionga kelib tomosha qilgan. Bir-birini yomon ko'rish razvalkadanoq sezilgan. Germaniyalik futbolchilar yig'ilgan tomoshabinlarni va Benito Mussolinini o'sha fashistlarga xos xatti-harakat bilan olqishlashgan. Ular esa bu xatti-harakatni takrorlashdan bosh tortib, to'rtta tribunaga shunchaki bosh egishgan xolos. O'sha jahon chempionatida shu xatti-harakatni takrorlash odat tusiga kirgan edi. Mussolinini ko'ziga yoqimli ko'rinish uchun, yaxshi ko'rinish uchun jamoalar xuddi shu xatti-harakatni takrorlashardi, faqat ular emas. Qaysi terma jamoa o'sha ketdik? Qaysi terma jamoa ushbu xatti-harakatni takrorlashdan bosh tortgan o'sha jahon chempionatida 1934-yil jahon chempionatlari tarixi. Agar bilsangiz, butun dunyoda fashistik rejim hukm surishni va davlatdan davlatga ko'chishni boshlagan payt edi va fashistik Italiyada o'sha payt 1934-yil Benito Mussolini fashistlar g'oyasining asoschilaridan biri hukmron edi va unga yoqaman deb ko'pchilik o'sha xatti-harakatni takrorlagan, faqat ular emas, o'sha terma jamoa emas, hamma qilsa qilsin, kim Benitoga yaxshi ko'rinishni istasin, lekin biz emas va to'rtta tribunaga qarab shundoqqina ta'zim qilishgan bo'ldi. O'sha xatti-harakatni takrorlashmagan qaysi terma jamoa yoki qaysi davlat edi o'sha prinsipial tarzda bosh tortgan? Keyin esa fashistlar ulardan albatta alamini olgan. Urugvay, Vengriya, Argentina. Argentina, Italiya, Belgiya, Urugvay, Rossiya, Italiya, Vengriya, Italiya deganda yo'q. Fransiya, Angliya, Gollandiya, Argentina, AQSh, Angliya, Gollandiya, Urugvay, Eron, Italiya, Rossiya, Fransiya, Австрия, Бразилия, Франция, Австрия, Испания, Аргентина, Англия, Франция, Италия, Австрия, Аргентина. Juda ko'p javob variantlari kelishni boshladi. Manol sovg'asi emas hozir, bilasiz-a, hozir Hydro Life'dan cooler va 10 ta suv o'ynayapmiz. Shunday ekan, hozir kim to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi. Shunday ekan, birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qani, qaysi jamoa yoki qaysi millat vakillari yoki qaysi davlat, ya'ni biz hozir ushbu davlatni qaysi davlat sifatida bilamiz. Unda esa albatta boshqa bir davlat tarkibida bo'lgan. Kim edi? Bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob Timur Ilhomjonov. Aniq to'g'ri javobdan yetib keldi, qoyilman. Hozir bu davlat yo'q, lekin o'sha davlat vakillari shunday qilishdan bosh tortishgan. Ikkinchi to'g'ri javob Behruzdan keldi. Uchinchi to'g'ri javob Malikadan. To'rtinchi to'g'ri javob qani? To'rtinchi to'g'ri javob Azamatdan. Va bo'ldi, qolganlarni o'qishga ulgurmayman, juda ko'p javob variantlari bor. 6611 abonenti g'olibsiz, birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Bu Yugoslaviya tarkibida bo'lgan, xorvatlar edi. Ya'ni xorvatlar o'sha payt Yugoslaviya tarkibidagi davlat edi. Keyinchalik mustaqil bo'lib chiqishgan, Yugoslaviya parchalangandan so'ng. Aynan keyin ulardan fashistik rejim o'z o'chini olgan. U yerga ham bostirib kirgan holda. O'sha payt Yugoslaviya tarkibida bo'lgan, hozir esa biz uni xorvatlar deb bilamiz. Xorvatiya terma jamoasi. O'shanda esa Yugoslaviya terma jamoasi edi.
Instagram Football Time va mana shunaqa prinsipial futbolchilar bo'lish kerak degan meni ham fikrim bor. Shunday ekan, Timur, men sizni tabriklayman. Hydrolife brendidan cooler yutib oldingiz. Nafaqat cooler, balki 10 ta suv qo'shib uyingizga olib borib berishadi. Shuning uchun ism sharifingiz, raqamlaringizni yozing. Biz esa shunaqa zo'r-zo'r sovg'alar berayotgan Manol brendiga, Hydrolife brendiga minnatdorchilik bildiramiz va mundialni kuzatishda davom etamiz. Dunyo futboli shunaqa mundiallarni boshidan kechirgan. Biz, menimcha, hozir eng zo'r paytda yashayapmiz. Nima deysiz?

0: Ham futbol taymni eshitib kelayotganlar ozgina orqaga qaytamiz. Ya'ni hozircha yana futbol taym mavzusiga qaytamiz. Maxsus savol javobi ozgina noto'g'ri ketgan, shuning uchun ma'zur tutasiz. Hozir javoblarni hammasini nollashtiramiz va savolni boshqatdan berishga harakat qilib ko'raman. Shuning uchun ma'zur tuting, savol noto'g'ri ketgan. Men olgan manbadagi ma'lumot noto'g'ri bo'lgan, shuning uchun ming bor uzr. Hali aytdim, boshlovchilar ham adashadi. Shuning uchun futbol fanatlari, hal tarqalmadingizmi? Agar tarqalmagan bo'lsangiz, hozir Gidrolife'dan sovg'ani boshqatdan o'ynaymiz. Tarqalmadik, boshqatdan o'ynang desangiz, hozir boshlaymiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Hikoya qil loyihasini ozgina keyinroq o'tkazsak ham bo'ladi. Hozirgi savol va uning natijasi bekor qilinadi, chunki savolni javobi ham va berilgan savol ham afsuski to'liq to'g'ri berilmagan va hozir o'zim xatoimni tushunib yetdim. Boshqatdan boshqa manbaga kirib ko'rdim va har doim ham afsuski biz qaraydigan manbalar to'g'ri bo'lmaydi. Bu Yugoslaviya emas edi va bu meni xatoyim. Shuning uchun hozir maxsus savolni boshqatdan o'ynaymiz. Boshqa savol beraman va Gidrolife'dan kulerni boshqatdan o'ynashga tayyormisiz? Agar tayyorman desangiz, shu yerdamiz, bo'ldi, boshlang desangiz, hozir sovg'ani boshqatdan o'ynaymiz. G'olib bo'lgan muxlisimizdan ming bor uzr so'rayman, sizning javobingiz to'g'ri emas edi.
1: Doch sonu sakkas.

Hitofam 98, yana bir bor uzr. Meni xatoim bu to'liqligicha va men xatoimni tan olaman. Noto'g'ri savolda noto'g'ri yo'nalish ketgan va men bitta savolni ikkita savol bilan adashtirib yuborganman efirda. Shuning uchun hozir Hydrolife brendini sovg'asini boshqatdan o'ynaymiz. Chunki g'olib deb e'lon qilingan javob egasi g'olib emasdi va u javob to'g'ri emasdi. Hozir boshqatdan ushbu kulerni va 10 ta suvni o'ynaymiz. Shunaqa katta shaharlarda kichik ko'ngilsizliklar ham bo'lib turadi. Va bu meni to'liqligicha meni xatoim, sizni xatoingiz yoki boshqa muxlislarning xatoi emas. Shuning uchun savolni boshqatdan e'lon qilaman, ya'ni mutlaqo boshqa savol beraman va shu mutlaqo boshqa savolga ham to'g'ri javob bergan muxlisimiz birinchi bo'lib Hydrolife'dan sovg'a yetib oladi. Keyin esa hikoya qil loyihasini boshlaymiz. Mana shunaqa boya aytgandim, u meni xato qilaman, ideal odam yo'q deb. Mana shunaqa katta xato qilib, katta qovunchiradigan boshlovchini hozir ovozini eshitib turibsiz. Hitofam raqamlarni eslataman. Juda ko'pchilik odam hali futbol taymini tark etmagan ekan, radioni eshitayotgan ekan. Hozir Hydrolife'dan sovg'a o'ynaymiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Bu savol bugun Hitofamda ozgina qismi jarang sochdi. Shu savolni davomini aytsam. Boya so'radim-u, Bixan Lizarazu jahon chempionatiga boshimizni egib boramiz va bu faxrlanadigan ishimiz emas. Men g'alabani bayram qilmayman degandi Bixan Lizarazu o'sha o'yindan keyin. Va bu savolni qahramoni, bu savolni sababchisi Anri edi. Ko'pchilik bu voqeani biladi. O'sha 2010-yil jahon chempionati saralash bahslarida Irlandiya bilan bo'lib o'tgan o'yin. Qo'li bilan o'ynagan va keyin ertasi kuni butun dunyo futbol publiklari portlagan. Dunyoda 80 millionga yaqin irlandlar bor. 80 millionga yaqin irlandlar bor va ularni hammalari o'zlarini hozir yomon his qilishmoqda.

0: Lekin umid qilamanki shu shvedlarni ham vijdoni qiynalmoqda. Balki nima uchun shvedlarni vijdoni qiynalish kerak edi o'sha o'yindan keyin? Irlandiyaga qarshi bo'lib o'tgan o'yin, Tieri Anrini o'sha qo'li bilan o'ynagan vaziyati va butun dunyo unga qarshi chiqqandi o'shanda. Hattoki o'yinni boshqatdan o'tkazish taklif qilingan. Keyin esa 2015-yil FIFA Irlandiya terma jamoasiga qanaqadir bir kechirim so'rash, uzr so'rash maqsadida 5 million pul to'lab bergani ham ochiqlangan edi. Dunyoda 80 million irlandiyaliklar bor. Ularni hozir ahvoli juda yomon. Lekin shu shvedlarim umid qilamanki hozir qiynalishmoqda. Nimaga shvedlar qiynalish kerak edi? Qani yozing, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan g'alaba qozonadi. Javob variantlarini o'qishni boshlaymiz. Vah, Eliyorbek, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsakni qabul qiling. Ikkinchi to'g'ri javob Mr. Otabek Qosimov, keyin Jaloliddindan to'g'ri javob 1 2 3 4 Niko Orolov Navruzbek. Anrini onasi shved. Jo'rayevbek Muzaffarov. Xullas hamma to'g'ri javobni yozdi, lekin birinchi bo'lib 50-15 abonentni siz uddaladingiz. Birinchi jo'natilgan javob va birinchi javobni o'zi yo'q. To'g'ri. Raqamlaringizni yozing, 50-15 abonenti. Hamma to'g'ri javob yozganlarga afsuski biz bera olmaymiz sovg'ani. Men eslatib o'taman, birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozish kerak edi. Hydrolife brendidan cooler va 10 ta suv o'ynadik hozir. O'ynaganda ham men tarafdan qovun tushirilib o'ynadi, lekin umid qilamanki ikkinchisida ozgina to'g'rilashga muvaffaq bo'ldik. Demak, birinchi to'g'ri javob 50-15 abonentdan yetib keldi. Keyin Mr. Otabek Qosimov, keyin Jaloliddin, keyin 1-2-3 abonenti, keyin Navruzbek to'g'ri javob yozdi. Jo'rayevdan to'g'ri javob keldi. Bekdan, Muzaffarovdan, ZSU Nikidan, Adhamdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Xushyordan aniq javob Jasurbek, Liverpul Nikidan, Javohir, Baxtiyor, Ramiz, Firdavs Yusupov to'g'ri javob yozgansiz, Dilmurod, Sardor Sobirov, Davron, Tohirxon, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozdi bittada. Va 50-15 abonent ism sharfingizni ham yozib qo'ying iltimos. Bugun Gizlife brenddan cooler va 10 ta suv sizniki bo'ldi. Boya noto'g'ri savol va noto'g'ri javob ketgani uchun ming bor uzr so'rayman va o'sha o'yinda g'olibsiz deb e'lon qilgan insondan ham uzr so'rayman, chunki ularning ham javoblari to'g'ri emasdi va hozir mana bu vaziyatni to'g'riladik. Hechdan ko'ra yo'q, kechdan ko'ra. Chunki men xato qilmadim, bo'ldi, yutdi deb ketganimda o'zimni vijdonim qiynalgan bo'lardi. Kechasi uxlolmagan bo'lardim. 80 million irlandiyalik bor. Ularni hammasini hozir ahvoli yaxshi emas, lekin shvedlarni ham ahvoli og'ir bo'lishi kerak hozir deganda aynan o'sha o'yinni boshqargan shvetsiyalik hakamlar nazarda tutilgandi. Hakamlar jamoasi shvedlardan iborat edi. O'sha o'yin ko'pchilikning esida va Tieri Anrini millat yuziga tushgan dog', futboldagi eng sharmanda odam, futboldagi firibgar, qanaqa so'zlar bilan siylashmagan. Tieri Anri keyin uzr so'rab chiqqan, lekin afsuski o'yin boshqatdan o'tkazilmagan va 2015-yil FIFA tomonidan Irlandiya terma jamoasiga 5 million yevro pul to'lab bergan haqida gap-so'zlar chiqqan. Endi bu qanchalik rost yoki yolg'on men bilmayman. Bilganim ba'zida qovun chiraman. Hitofam Shirin G'ofurova futbol taymida ketamiz, vaqt qoya qildim, boshlaymiz. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Shunisi bilan qizig'i.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan Shows'ning 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.
2: Qoya qalava, nihoyat yetib keldik. Bugun futbol tayamozgina cho'zilib ketdi. Ma'zur tutasiz. Hammaga xayrli kech. Shunaqa energiyani, shunaqa bir quvvatni oladi futbol. Futbolchilarga ham oson-masligini tushunamiz. Men o'yin o'tqizsam bir soat ichida shunaqa charchab ketaman, quvvatim qolmaydi. Tasavvur qiling futbolchilarni 90 daqiqa shunaqa bosim ostida o'ynashini. Xullaslarga oson emas, bizga ham oson emas va navbatdagi soatga o'tib oldik. Shu soatimizni sal yengil nafas olib, ohista gapirib, loyihani o'tqizsak bo'ladi. Hikoya qil loyihasi Hitafam, Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani bizni homiyimiz. Shu osh qachon ochiladi deb so'raydiganlar, o'zbek filmida Ramazonda qilinadigan mashhur osh hozir Qaldirg'och Ko'kchada qilinmoqda. Soat 11 da ochiladi birinchi qozon, keyin 6 da ochiladi kechqurun. Shu vaqtlarni mo'ljallab borsangiz, o'sha oshni yeya olasiz. Ba'zilar biz bordik, qomapti degan so'zlarni aytibdi, shuning uchun shu vaqtlarni mo'ljallab boringlar. Yo 11 da yoki kechki payt 6 da qozon ochiladi. Va tez-tez tugab qoladi, afsuski bu mazali osh, shuning uchun bormoqchi bo'lsangiz shu vaqtga, ya'ni qozon ochilishiga yaqin payt boring. Qaldirg'och Ko'kcha 24 soat mobaynida ishlaydi albatta. Oshdan tashqari boshqa ovqatlar ham bor. Go'shtli setlar, baliqlar, xilma-xil salatlar, muzdek ovqatlar, bolalar maydonchasi bor va juda katta maydonga ega, bemalol oilaviy do'stlaringiz bilan, hamkasblaringiz bilan kelsangiz bo'ladi. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydi. Shunday ekan bemalol tashrif buyuring. Hikoya qil loyihasi boshlandi. To'g'risi bugun nima mavzuda gaplashishni ham bilmayman. Nima mavzuni aytishni ham bilmayman. 19:19 O'zbekistonda soat. Keling bugun shunchaki hayotimizda sodir bo'lgan yaxshi voqea bilan bo'lishamiz. Shu kunlarda sizni xursand qilgan nimadir voqea bo'ldimi? Ko'nglingizni ko'targan, ko'nglingizga nur olib kirgan qanaqadir bir yaxshi voqea bo'ldimi? Shu hafta mobaynida, bugun juma ku, ertaga dam olish kunlari. Hafta mobaynida bizni xursand qilgan, bizni ko'nglimizni yorishtirgan, bizni hayotga bo'lgan ishonchimizni ortgan qandaydir, qanaqadir bir yaxshi, go'zal voqea bo'ldimi hayotingizda? Bu katta voqea bo'lgan bo'lish shart emas. Kichkina xursandchilikka ham quvonadigan insonlar bor. Ozginadan so'ng sizning xabarlaringizni eshitamiz, ovozli xabarlar 2 daqiqadan oshmasin. Imkon qadar 1-1.5 daqiqa, chunki ba'zilar 3 daqiqa, 4 daqiqa yozadi va qo'ying, qo'ying deyishadi. 2 daqiqadan oshgan bo'lsa biz eshitishga ham imkonimiz bo'lmaydi. Shuning uchun imkon qadar 1.5 maksimum. Va shovqin sironsiz tiniq yozing. Shu hafta hayotimizda eng zo'r, bizni xursand qilgan, ko'nglimizni yorishtirgan qanday hodisa yoki voqea bo'ldi? Eng go'zal xabar egasiga o'sha o'zbek film oshi Qaldirg'och Ko'kchada 2 kishilik taklifnoma beramiz. 11 da va 6 da qozon ochiladi. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan bemalol keling. Hikoya qil boshlandi.

FM qoya qildan qasam ushbu hafta shunaqa bir xursandchilik voqea sodir bo'ldimi deb so'radingiz. Matn yozgan muxlisimiz o'qiyman hozir. Bir oycha avval esingizda bo'lsa, sizdan suyunchi olgandim, qizli bo'ldim, Shirin G'ofurova deb tabriklagandingiz, ismini nima qo'yasiz deb so'ragandingiz, lekin afsuski qizim tug'ilgandayoq ahvoli og'irlashib reanimatsiyaga tushib qoldi. 10 kundan oshiq jonlantirish bo'limida yotdi. Doktorlarga kattakon rahmat, jon jahdlari bilan harakat qilishdi, biz esa faqat duolar qilib kutdik. Qo'limizdan boshqa hech narsa kelmasdi, 3,5 kilogina. Lekin afsuski sog'lig'ida ozgina muammosi bor ekan va buni homiladorlik chog'ida bilmaganmiz. Dunyoga kelgandan so'ng bildik, zudlik bilan operatsiya qilish kerak deyishdi. Bilasizmi, hozir o'ylab qarasam, bo'lmagan narsalarga rossa siqilgan ekanman, yugurgan ekanman, asablarimni ketkizgan ekanman. Shu qizim tug'ilmasidan o'qishniga katta dars berib qo'ydi. Duo qilish o'rgandim, yolvorib, yig'lab, ko'zlarimdan yoshlar oqib, chin dildan duolarimiz ijobat bo'ldi. Qizim kichkinagina chaqaloq, hayot uchun kurashdi. Hozir gapirishga ham qo'rqaman, yozishga ham qo'rqaman, lekin ahvoli ancha yaxshi. Yashab ketadi, bo'ldi, kuchli qiz ekan deyishdi doktorlar ham. Nasib etsa yana ozginadan so'ng uyga ketamiz. Hayotimdagi eng baxtli voqea shu bo'lsa kerak, chunki hozir nima yaxshilik ro'y berdi, qanaqa yaxshi voqea ro'y berdi deganingizni o'zidayoq ko'zlarimdan yoshlar oqishi boshladi. 37 yoshman, to'g'risi shu paytgacha yig'lagan bola emasdim, lekin har xil apparatlarga ulanib, kichkinagina joni bilan yashash uchun kurashayotgan bolangizni ko'rish dunyodagi eng og'ir vaziyat ekan. Shu vaziyatdan chiqib oldik nasib. Buyog'iga umr uzoq bo'lsin. Qaytadan tug'ildi qizalog'im. Shunaqa vaziyatlarda tushunamiz. Boshqa muammolarni, bir vazni yo'qligini, boshqa muammolar bizni asabiylashimizga arzimasligini. Eng asosiysi bolalarimiz yashasin. Bolalarimiz kasal bo'lmasin. Bolalarimiz ko'z oldimizda unib ulg'aysin. Katta yigit, katta qiz bo'lganini, kelin bo'lganini, kuyov bo'lganini, jamiyatga, insonlarga foydali inson bo'layotganini, ularni ona bo'lganini, ota bo'lganini ko'rish nasib etsin. Xomsut emgan bandalarmiz va ko'pincha nolib qo'yamiz. Issiqdan nolaymiz, voy dod, namuncha isib ketdi, qat-ketir ketvorish kerak dengiz bo'yiga deymiz. Issiq yoqmaydi. Yoki benzinni narxidan nolaymiz. Namuncha qimmat bo'lib ketdi, men kecha nolidim. 95 namuncha qimmat bo'lib ketdi. Nima bo'ladi endi bu yog'iga deb o'zimcha tashvish ham chekdim. Hozir mana shu bolani yozganlarni o'qib o'zimga o'zim kulgim kelyapti. Benzin uchun siqilim mana. Eng asosiysi farzandlarimiz sog' bo'lishsin, kasal bo'lishmasin, shuna holatlarga tushmasin. Agar mabodo kimdir bolasi kasal bo'lsa, tuzalib ketsin. Dunyodagi eng katta baxt shu bo'lsa kerak. Hayot shunaqa zo'r muallim. Ozgina noshukur bo'lib qolsa, shunaqa bir oldimizga shunaqa vaziyatlarni olib kelib qo'yadiki, yig'lab kechirim so'raymiz. Kechir, noshukur bo'lganim uchun. Bundan battar bo'lishi mumkin ekan, o'ylamagan ekanman deymiz. Xosiz yozgansiz, men o'qib o'zimni noshukurligimdan, kecha noliganimdan uyalib ketdim. 20 minga chiqmaydim. Bolalarimiz sog' bo'lishsin, kasal bo'lishmasin. Yo'g'i birga bo'lari, ko'pga kelgan to'yi. O'tvalarimizda shunaqa kunlardan eng asosiysi bolalarimiz sog' bo'lishsin, yaqinlarimiz sog'omon bo'lishsin, o'zimiz sog' bo'laylik, bedavo dardlardan asrasin va hozir kimmi bolasi shunaqa kasallik bilan kurashayotgan bo'lsa, to'rt muchasi sog' bo'lib, ota-onasini ko'zini quvnatib katta bo'lsin, tuzalib ketsin. 19:32 O'zbekistonda soat va men uchun eng yaxshi voqea hozir mana siz yozdingiz, shu bo'ldi to'g'risi. Bundan ortiq yaxshi voqea bo'lishi mumkinmi bu dunyoda? Ovozli xabarlarni jo'nating. Imkon qadar qisqagina londagina qilib, men esa ularni saralab, birin-ketini efirga qo'yaman. Kitofomda hikoya qil loyihasi boshlandi. Loyiha homiysi Qaldirg'och
Ko'kcha oilaviy restorani Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan. Bemalol keling, biz 24 soat mobaynida ishlaymiz.

0: Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari, Shirin G'ofurova, HitFM muxlislari. Iyul oyi men uchun bir alohida xursandchilik bilan bo'ldi. O'zi har yili xursandchilik bo'lardi. Chunki iyulning birinchi chislosi otamni tug'ilgan kunlari, kichkina o'g'lim shu kuni tug'ilgan. Bu yilgisini e'tiborli bo'lgani, otamlarga yubileylar edi bu yil, mo'ljallagan sovg'am bor edi, unga topiladigan mablag'im 30-iyungacha daji qo'limda bo'lmadi. O'sha kuni kechqurun Alloh g'oyibidan yetkazib bo'lib qoldi. Ulgurdim. Yana bitta quvonchli voqeasi, o'sha iyul oyida ayolim o'sha magistraturaga birinchi imtihondan o'tdi. 3 yil davomida topshirardi, o'ta olmas edi. Mana bu yil Alloh nasib qilib birinchi imtihonidan o'tdi. Biz uchun bu juda ham yaxshi voqea bo'ldi. O'zimni mo'ljallayotgan ancha ishlarim mashkullarda Allohning mehribonligi bilan yaxshi bitdi. Eng zo'r voqeasidan bittasi mana bugun bo'ldi. Bitta odamdan qarzim bor edi, shuni qaytara olmasdan yurdim. Ertalab Allohga tavakkal qilib chiqib ketdim. Bir soat oldim mana o'shani qarzidan qutulib keldim. O'shaning uchun iyul oyi bu yilgisi bir alohida bir e'tiborli bo'ldi men uchun. Hammaga rahmat e'tibor uchun.
1: Assalomu alaykum hammaga. Kunimizni o'tayotganini o'zi nafas olib turganimiz, ovqat yeb, qornimiz to'yib turgani. Hammasi o'zi bir katta ne'mat bo'lib qoldi hozirgi kunda. Ayniqsa shu tirichilikda yurgan okalar, ukalar, ayniqsa kirada yurganlar. Keyin har xil uslubga ko'rsatadigan konditsionerchi, mashina ustasi ko'chalarda ko'rib qolamiz. O'zimiz ham shu issuvda bellarimizgacha tellab mehnat qilamiz. O'shandan topilgan pul uyga ro'zg'orga olib borib, bolalarimizga yediramiz. Mana shu eng zo'r ne'mat deb bilaman, sababi halol birovni burnini qonatmasdan rozi qilib oborib yedirishlik ma'lumki eng yaxshi narsalardan bittasi. Shunga tinmay shukr qilishimiz kerak. Odamlar bor oddiy ovqat yeyishga zor, sog'lig'i ko'tarmaydi. Oddiy o'tirishga sog'lig'i ko'tarmaydi, yotishga sog'lig'i ko'tarmaydi, qiynalib nafas oladi. O'shalarni bilsa, ko'rsa albatta o'tgan har bitta kunimiz qanaqa zo'rligini, qanaqa ne'matligi, boyligini ko'ramiz. Ayniqsa kirada yurgan o'kalar, sizlarga chempion odamsizlar. Mushuklarni eng endi hamma to'g'ri mehnat qiladi, lekin iminni shu kirada issuvda boyib turarsani ko'rdim. Okay, shundan tushdilar mashinadan. Belligi futbolga suv bo'lib ketgan, suv. Nomno yelpib, tars o'tiribdilar-da. Yonlariga kelib to'xtab qoldim shunaqa payt. Tars zakaz beryapti, uni yandekis ovozi kelyapti-da. Shartta olib yana ketyapti-da ishga. Tinmayapti shu okez. To'g'ri, qanaqadir bir kerak joylari bordir. Shuncha okalar mehnat yurganlar, sizlar eng chempionsizlar, eng zo'rsizlar. Omadinglarni bersin.

0: Assalomu alaykum, xayrli kech. Xit FM jamoasi hozir yetib bergan bu o'tgan voqea meni ham esimga soldi. Hozirda 38 yoshdaman. Ikkinchi farzandim, ayolim homilador bo'lganda ayolimga suv ichi chiqib ketgan. Doktorlarga olib borganman, homilani 6-oylik oylik payt edi. Ko'p doktorlar shifokorlar bolani olib tashlash kerak. Tug'ilsa yo'q, kar yo'q. Yurolmaydigan bo'lib qoladi degan. Alloh berdi, Alloh xohlaguncha yashaydi deganman inshaalloh. Vaqt o'tdi, farzand tug'ildi. Baribir odamda xavotir bo'ladi. Ichimdan o'tgan narsalar hammasi o'tkinchi bo'lib o'tib ketdi. Hozir 5-sinfga boradi farzandim, 6-sinfga o'tdi. Baqvat, eng farzandlarim ichida baqvat qizlarimdan bittasi. Shifokorlar adashgan ekan, shunga amin bo'ldim. Hammasi Allohdan, rahmat.
1: Assalomu alaykum, shirinam va assalomu alaykum, bo'lmagi. Hozir etdingiz-ku, noshukurchilik qilgan paytimiz hayot shundoq ko'zimizni ochib qo'yadi dedingiz-ku. Xuddi shu voqea menda bo'ldi deb. Klinikada ishlayman, bugun bitta bemor bolachani olib kelishdi. Boshini mirtaqillarga aldi va ko'rindiki, boshida miyani o'rnida katta bir o'simtasi bor. U bolachani onasiga o'zligi tarafda, o'sha qishloq tarafligida bo'ldi, umidini umus bolangdan deb aytishgan. Va adashmasam yoki 11 yosh, 9 yosh yoki 13 yosh, 11 yoshli o'sha bitta akasi va bitta opachasi bor ekan-ku bolachani. Ular dalada ishlab pul yig'ib, ukamni tuzataman, ukamni nima deydi, tuzaladi deb pul yig'ib Toshkentga olib kelamiz deb dalada ishlashibdi deb, shu kichkina bolachalarda shu ko'rib o'zimni nima deydi, dardni o'zimni siqib yurgan muammolarim aslida bir hech nima emasligini tushunib yetdim-da, ko'zim ochildi deb. Yana mana shunaqa ko'zimiz ochiladi, yana qaysidir holatda yana noshukurlik qilamiz, yana hayot shunaqa ko'zimizni rostdan ham ochib qo'yarkan. Rahmat hammaga.
2: Assalomu alaykum, Xitifem, assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Mani hayotimda bir yil oldin shu voqea sodir bo'ldi. Mana hozir ayolim yonimda o'tiribdi. To'g'risi men 3 marta hayot ko'rganman. Lekin hayotimda bunaqa baxtli yashamaganman. Alloh meni shunaqangi ne'mat bilan siyladi. Uchala ayolimni ham farzandim bo'lmagan, ajrashganman. Alloh menga shunaqangi baxt yubordi. Biri to'la olvandam deb 3 bola, ayol tayyor ne'matdi. Xullas hozir mana yonimda o'tiribdi. Mani eng katta boyligim shular hozir bo'lib qolishdi mana. Shularni ko'rsam, bag'rimim yayraydigan bo'lib qoldi. Oldin bunaqa xursand bo'lmas edim. Hayotdan o'zi to'ygan, siqilgan odam edim. Mana hayotimga hozir ayolim kirib kelib, hamma narsa boshqatdan bo'ldi. Uyim yo'q edi, uyli bo'ldim. Mashinam yo'q edi, mashinali bo'ldim. Shu 1 yillik ichida Allohning o'zi yetkazib qo'yarkan shunaqa narsaga. Hammaga omad, charchamanglar.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hasadgo'y do'st tanishimni Xudoyimga.
1: Assalomu alaykum Shirin Ofur va barcha HTFM tinglovchilari. Menda ham bu hafta juda xursandchilik voqeasi bo'ldi. Endi kimga qanaqa? Shu vaqtgacha dadamga har oy oyligimdan, pensiyam tushsa pensiyamdan 1 million, 1 million tashab berardim. Stabilni bir xil qilib. Vaqt o'tgan sari mana farzandlarimiz ulg'aydi. 9-sinf sinib tugatdi. O'ziga ish topib, birinchi oyligini shu oy oladi. Farzandim menga 1 million, onasiga 500 ming qilib alohida o'zlarga deb beradi. Juda boshqacha bo'lib ketdim. Shunday holat o'tdiki, u holatda til bilan ta'riflashga til ojiz deydimi? Xullas qaytar dunyo ekanda farzand. Gap pulda emas, lekin o'sha farzand e'tiborda.

charchaydan. Esingizda bo'lsa, sal oldinroq nimani aytib beruvdingiz? Maktab o'quvchilari tog'ga sayohatga chiqib, avariya uchrab, shuning ichidan bitta o'quvchi tirik qolgan, haligi oyoq sinib banisada yotgan o'quvchi deb, o'shani yana bir marta aytib bersangiz xursand bo'lar degan, shuni eshitib. Shu aytgan gaplaringiz hamon esimda, sizni eflangiz hamon eshitib boraman, bittasini ham qoldirmay.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Assalomu alaykum, HTFM jamoasi, Shirin G'ofurova. Juda ajoyib mavzuni ochibsiz bugun. O'zim ham o'tmishga, xotiralarga sho'ng'ib, shu narsalarni esladim. O'zim bir guruh nogironiman, ayolim ikkinchi guruh nogironi, men ko'z bo'yicha, ayolim jismonan. Taqdir taqozosi bilan bir-birimizga ko'ngil qo'yib, mehr qo'yib hayotni bog'laganmiz. Hozirda ikkita farzandimiz bor. Birinchi farzandimiz tug'ilganda ayolimga bergan savolim shu bo'lgan:

0: ko'zini ochyaptimi deb. Xudoga shukr, ikkita farzandimiz ham hozirda sog'lom. Allohga shukr. Eng quvonib ketgan kunim yaqinda uydan tashqariga chiqayotib poyabzalimni, ya'ni oyoq kiyimimni qidirib qoldim. O'shanda katta farzandim, 2 yoshli o'g'lim yugurib kelib menga poyabzalimni topib berdi. O'shanda shunaqangi ko'zimga yosh kelib xursand bo'lgandim. Ey Xudo, o'zingga shukr. Mana biz shunday yashadik. Bolalarimiz sog'lom. Ey Xudoyim, o'zingga shukr. Ishqilib biz ko'rgan qiyinchiliklarni mana shular ko'rmasin deb ko'zimga yoshlar keldi.
1: Bugun hayotingizda sodir bo'lgan, shu haftasini xursand qilgan voqea bilan bo'lishing degandik. Juda ko'p xabarlar kelmoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun bir o'ta og'ir bemorni operatsiya qildim. Umid juda kam edi, Allohga shukr, operatsiya yaxshi o'tdi va tirik qoldi. Xursand bo'ldim. Deyarli haftasiga shunaqa amaliyotlarni ko'p qilamiz. Efirda o'qimang, o'zingiz o'qisiz, mayli deb yozgan tinglovchimiz. Shunaqa bemorlarni hayotga qaytishiga, oilasi bag'riga qaytishiga sababchi bo'ladigan shifokorlar, doktorlar ko'p bo'lsin. Dilisher Saitov yozgan xabaringiz uchun sizga kattakon rahmat. Xursand bo'ldim, bemorim uyg'ondi. Trubkalar olib tashlandi, Allohga shukr, hozir yaxshi. Juda ko'p insonlarni dardiga darmon bo'ladigan shifokorlar, umringiz uzoq bo'lsin. Hitofam. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Bugun bir narigi dunyodan xabar keldi desam ham bo'ladi. Turmush o'rtog'im 3 oy oldin vafot etgandi va bugun ishxonalari o'sha hamma pullarni, ishlatilmagan otpuska pullarini tashlab berdi. Anchagina pul bo'ldi. Xursand bo'ldim. Va bolalarimga otang u dunyodan turib ham bizga yordam beryapti, qara dedim. Haqlarga duo qildik. Balki bu xursandchilik voqea emasdir, lekin negadir sizdan bo'lishgim keldi. Hikoya loyihasi. Juma. Oldinda dam olish kunlari. Yaxshilik bilan, xursandchilik bilan, tinchlik, xotirjamlik bilan, halovat, huzur bilan o'tsin. Shu dam olish kunlariga nimalarni rejalashtirgan bo'lsangiz, yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, o'zingiz kutganingizdan ham a'loroq tarzda amalga oshsin. Ilohim, sog'omon, yetti muchamiz but, yorug'iz bilan yaxshilikda yana hitofamda eshitish nasib etsin dushanba. 10-iyul sanasi, haftaning 5-chi kuni juma. Shirin G'ofurova siz bilan bo'ldi, nasib etsa endi shu bilan dushanbagacha o'zingizni ehtiyot qiling.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

qat'iy talablari bo'lgan tinglovchilarimizdan arzlar kelmoqda kechga qolganimiz uchun. Mana masalan, bu Zizo. Zizo bizga xabar yo'llabdilar. Shuning uchun bizni radiodan boshqa radioga o'tish kerak emas. Bizni radio xiyonatni kechirmaydi. Keyin yana HitFM'ga qaytib bog'lana olmay qolasiz. Shuni e'tiborga oling. Menda kechga qolishimga sabab

Dün qani dedilar Fazliddin, endi bugun ishlari chiqib qolgani uchun kela olmadilar. Mayli, kechiramiz. O'zi aslida ishlari chiqib qolmagan, ular mendan qo'rqqanlar. Shunaqa, chunki Telegram kanalimiz bor, bilsangiz, Hit FM, FMchilar Hit FM degan, o'sha yerga meni Anaconda deb yozgan ekanlar. Ularga men Anaconda kimligini ko'rsataman ertaga degandi. Mana shu narsadan menimcha hayiqdilar chog'i. Shuning uchun bugun kelmadilar. Mayli, hechqisi yo'q. Agar Pragadan turib Hit FM radiosini tinglab, siz Tohir Sodiqovni qo'shig'ini eshitmoqchi bo'lsangiz, nega yo'q deymiz? Marhamat.

Xayolimiz sizda. Hit FM radiosi. Kamina boshlovchingiz Maftuna Shurova. Nima uchun rahmat dedingiz Nuriddin Diyorov? Bilmadim, lekin siz xursand bo'lsangiz biz ham mamnunmiz. Bahrom Baxtiyorovich bizni tinglayotgan ekanlar. Va alaykum assalom. Sardor Mamadaliyev, assalomu alaykum, xayrli kech, quvnoq FM-chilar, yaxshimi sizlar, bormi sizlar, Maftuna Shurova, yaxshimi siz? Va nihoyat sizni maftunkor va yoqimli ovozingizni eshitar ekanmizda gap yo'q, lekin debdilar. Rahmat chiroyli tilaklaringiz uchun, salomlar uchun ham minnatdormiz. Mirzali Murakbarov, assalomu alaykum, Maftunaxon, yaxshi kelib oldingizmi? Ovozingizni eshitib xursand bo'lib ketdim. Kelmaydi deb o'ylagandim, ikkita ko'ylak tikishni boshladim. Nasib qilsa siz bilan birga bitirib olaman. Zeriktirmaysizlar, boringlarga shukr. Parkentdan Zulfiya, shunday gulday hunaringiz bor ekan, havaslarim keldi. Ilohim, shunaqa chiroyli ko'ylaklarni tikingu hech qanday ayb bo'lmasin. Men hatto to'g'risi bir marta yubka tikishga harakat qilganman singlimga, lekin noto'g'ri tikib qo'yib, boshqatdan juda katta asab talab qilishini bilganman va bu ko'ylaklar tikish menga emasligini tushunganman. Ammo lekin siz kabi sabrli, hunari bor insonlarga havas qilaman. Iroda Saitova, assalomu alaykum. Saitova Irodaxonman, Maftunaxon. Sevimkalarni yaxshi o'tkazib keldingizmi? Bo'yningizdagi juda ham chiroyli ekan. Rahmat. Shu siz mani yorim omonmikanlar? Omonlardir, qayerdan bilay? Hozir Sardor akam man radioni yoqib, qachon Irosh SMS yozarkan deb kutib o'tiribdilar. Ha, mana Irosh xabar yozdilar yorlariga. Jasur, Jasik, assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? 85 ta eshitib ishlayapmiz debdilar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. 85-chi yo'nalish bo'lsa kerak agar adashmasam. Manzillarga eson-omon yetib olishingizni tilab qolaman. Kamoliddin Hikmatov, assalomu alaykum, ketib qo'yman Gulnozamni.

tanishimni juda ham qattiq sevaman. Iltimos, shuni aytib qo'ying. Hozir yonimda o'tiribdi, Damasda. Yetkazib berish xizmatida yurgan ekanlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Misrdan sal bog'li kelib qo'yibsizda. Issiqni qarang, Avazxon. Endi Misr emasdi-yu. Lekin u yer ham issiqida, bu yer ham issiq. Kamoliddin, Shvetsiya. Nima? Qaysi? Nima? Qayerda ketib qo'shiq? Qaysi qo'shiq Kamoliddin? 19:40 da qo'yib olaman endi 98 na. Qarang, Zizu, qarang. Uzr a deyishga necha? Boshqa qaytarilmaydi-ga necha endi, Zizu? Aytdim-ku, suratga olish jarayonlari cho'zilib ketdi. Bu menga bog'liq narsa emas. Bu yerda qandaydir iyrogliflar bor ekan. 81-82. Assalomu alaykum. Aftona, yaxshimisiz? Ishlarni boshlab oldingizmi? Boshlab oldik. O'zingizcha charchamayapsizmi? Bahodir, menimcha Aslonov bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum. Hit FM. Tulpor, tulpordan bo'lsin. Bir yoshlikni eslardik oldindan. Rahmat. Oo, qanday zo'r qo'shiq. Biz keyingi soatda rezyume loyihasini o'tkazamiz. Unga qadar esa siz qo'shiqlarni tinglab turing.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

ustida qo'l ushlashib yurmaymiz ko'chada. Biz doim sevib kuylaydigan qo'shiq ham tomon. Sen ketasan xayolimga kelgan tomon. Faqatgina mani terimga tiqib somon.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Yangi soatlar muborak bo'lsin. Yana bir bora assalomu alaykum. Kameni boshlovchingiz Maftuna Ashurova. Bu soatda siz bilan rezyume loyihasini o'tkazamiz. Bu loyihada g'olib bo'lganlarimiz uchun Miko brendidan salqin ichimliklar va to'plam sovg'a taqdim etiladi. Faqat siz bugungi loyihamizda g'olib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni rezyume loyihasida biz bir mashhur inson haqidagi ta'riflarni sizga keltiramiz. Agar siz to'g'ri topa olsangiz, birinchilardan bo'lib sovg'a sizniki bo'ladi. Demak, rezyume loyihasi ma'lumotlarini birinchisini berishni birozdan so'ng boshlayman.

0: Xo'sh, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Miko bugun kimga nasib qilarkan? Birinchi ma'lumot, bu mashhur insonning o'ziga yarasha xarakteri bo'lgan va bu inson hayoti davomida bir narsadan qo'rqib yashagan, bir narsa sodir bo'lishidan. Ammo lekin xuddi o'sha narsani ichida yashayotganini sezmagan. Uning ijodi hali hamon juda ko'pchilikni sevimli ijod namunalari qatorida turadi. Bu inson o'zini juda ehtiyot qilgan, juda ham ehtiyot qilgan. Chunki shifokorga borishdan qattiq qo'rqqan. Bu insonni o'ziga yarasha fe'l atvori va qaysarliklari bo'lgan. Bu kim bo'lishi mumkin? 88-114-90-80 bizning telefon raqamlarimiz.
1: Hit FM'da.

Резюме лоқасы давом етеді Hit FM радиосыда ва бізні бүгінгі қаһарманымыз додасыға ұқсастан қорқып яшаған инсонлардан бірі ва у жудаям машхур ижодкор. Тоғры, бүгінгі күнде афсуски у хаёт емас, лекин уни ижодларини біз көргенбіз ва гуохи бўлганмиз. Уни қандай гўзал ижод яратганини ҳаммамиз биламиз. Xo'sh, bu insonni fobiyalari juda ham ko'p bo'lgan. G'aroyib odatlar ham anchagina bo'lgan. Kim deb o'ylaysiz? 88 114 90 80. Bugungi rezyume loyihasiga mashhur insonimiz kim bo'lishi mumkin? Mikkodan yaxni ichimliklar hamda futbolkalar, kepkalarni egasi bo'lishni istasangiz, g'olib bo'ling, qatnashing, faolroq bo'ling. Telegramdan bizga yo'llanayotgan xabarlarni o'qib eshittiray. Nuriddin Diyorov, Tohir Sodiqovni qo'yganingiz uchun rahmat debdilar. Tohirjon, metal zavoddan salom, urra degan ekanlar. O'tgan soatda yozilgan xabar Kamoliddin. Tohir Sodiqov qo'shiq. Yo'q, hammasi joyida. Hech ham xavotir olmang, Kamoliddin. Professional radio boshlovchi yoki professional nima desam ekan, radio rejissyormi? Shu faoliyatda ishlasangiz bo'lar ekan. Bosniki bilan assalomu alaykum. Baxtiyorov Temurman. Maftun opa juda ham samimiy quvnoqsiz. Rahmat, siz oilaviy maza qilib tinglayapmiz. FM-chilarning hamma boshlovchilari o'ziga mos. Shirin opa, siz akalar ham o'zgacha debdilar. Tashakkur Akmalovich, Maftun Ashurova. Nima bu bedodlik debdilar. Biringiz kech kelasiz, biringiz ishi chiqib qolib umuman kelmaydi. Radio o'yinchoqmi sizlarga? Yo'q, o'yinchoq emas, radio, lekin biz boshqa yo'nalishda ham faoliyatimiz bor. Shuning uchun ba'zida biz emas, bizdan oldingi ba'zi bir aktrisalarimiz kechga qolishadi. Mas'uliyatsizlik oqibatida boshqa insonlarga ziyon yetishini ko'pincha hisobga olmaymiz. Shuning uchun ham kimlarnidir kechga qolgani sababli suratga olish jarayoni cho'zilgan va meni kechroq chaqirishgan. Ammo yetib kelishga harakat qildim. Imkonim boricha kelis taraflardan keldim. Harakat qilib yetib keldim. Uzr so'rayman. Karenikidan deb qo'ysangiz bo'ladi demoqchisiz. Bo'ldi. Chunarli Sardor Mamadaliyev, tashakkur, borizga shukr. Sinfdosh qiz Maftuna Shurova, yaxshi ishlang, o'qiganingizga mazza qilamiz deb bor-ku. Kech qolsangiz ham, zato keldingiz-ku debdilar. Rahmat. Mana shunaqa pozitiv tinglovchilarimiz borligidan biz faqat xursand bo'lamiz. Farhod yozibdilar. Assalomu alaykum Maftuna Shurova. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Rahmat. Nodirxon, Maftuna yaxshimisiz? Eson omon yetib oldingizmi? Dam olishlar yaxshi o'tdimi? Juda ham mazza qildik. Bizga ham nasib qilsin sayohat qilish. Hammamizga nasib qilsa, yana bizga ham nasib qilsa xafa bo'lmaymiz. Asadulla yozibdilar. Assalomu alaykum. Nega har doim kechga qolasiz va bahona qilasiz debdilar. Bu bahona emas, bu ish, bu kasb, bu yo'nalish. Biz mana shu yo'nalishni tanlaganmiz. Ijodkor inson gohida uyiga kech keladi yoki bo'lmasam juda ham barvaqt keladi. Uydan bar vaqt chiqib ketishi mumkin, ham uxlayotgan paytda biz suratga olish jarayonlarida bo'lamiz. Shunaqa ishimiz rejalari faqat bizga bog'liq bo'lmaydi. Bu bahona emas, bu shunaqa vaziyat. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Men bitta sohada emas, hisoblab ko'rsam shu 4 ta sohada ishlar ekanman. Shu 4 ta sohani amallab ulgurib hammasiga yetib borishga harakat qilaman. Lekin bugun mana shunday vaziyat bo'lib qoldi. Tyson deganlar, Johnny Depp deyishgan, Beck. Xo'sh, bizda qo'ng'iroq bor. Ulgurmadim. Xo'sh, azizlar, Mikodan to'plam va salqin ichimliklarni shu bitta blokini olish niyatingiz bo'lsa, g'olib bo'lish uchun 88 114 90 80 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi va g'olib bo'lib shu sovg'alarni egasi bo'ling. Xo'sh, biz ma'lumotlarda davom etamiz. Bu inson uxlashidan oldin yozib ketarkan. Men o'lgan kabi ko'rinyapman, lekin o'lmaganman deb. Kim bo'lishi mumkin?

Bu inson ijodini to'xtatishidan so'ng 2 yil o'tib olamdan o'tadi. Va u o'ylagan narsalar aslida noto'g'ri ekanligini tushunib yetmagani juda ham achinarli holat. Bu inson ilhom beradigan va ijodga uni yo'llaydigan narsa bu uning tishlari ekanligiga ishongan. Va bu tishlar oxirgisi to'kilgandan so'ng ijod qilmay qo'ygan. Uni juda ham ko'p fobiyalari bo'lgan. Odamlardan qo'rqqan, tashqi ko'rinishi unchalik chiroyli bo'lmagan deyishadi. Va shuning uchun ommani oldiga ko'p ham chiqavermagan. Va u hech kimga sevgi izhor qilib, o'zini tuyg'usini ayta olmagan. Aytganda ham rad javobini eshitib, ko'ngli vayron bo'lgan. Bu inson katta qo'rquvlardan biri yong'inda qolib ketish bo'lgan. Va shuning uchun ham doim yonida uzun arqon olib yurgan. Mabodo men turgan joyda yong'in bo'ladigan bo'lsa, shu arqon orqali men pastga tushib olaman deb arqon yonida olib yurgan. Ha, darvoqa juda ham tashqi mikroblardan, infeksiyalardan qo'rqqan. Kasal bo'lib qolishdan va yana shifokorga ko'rinishdan qo'rqqan. Shirinlik yeyishdan qo'rqqan, tish og'rib qolishi mumkin va bu tishlar unga haqiqiy ilhom baxsh etuvchi yagona omildek ko'ringan. Cho'chqa go'shtini yemagan. Unda infeksiyalar o'lmaydi. Men zaharlanishim mumkin deb qo'rqqan. Darvoqa, bu insonning muxlislari ko'p bo'lgan. Unga sovg'alar jo'natishgan va o'zi yaxshi ko'rgan shirinliklarni ham. Berilgan sovg'alarni eng avvalo jiyanlariga yedirib ko'rgan. Ular o'lmagan yoki bo'lmasam kasal bo'lib qolmaganidan so'ng o'zi yegan. Shuncha qo'rquv bir insonga ko'plik qilmasmikan deb o'ylab qolasan. Uning katta burni, xuddi o'rgimchak to'ridek barmoqlari, ozg'in va uzun bo'yi. Bularning hammasi o'zini boshqalardan xunuk ekanligini o'ziga xuddi singdirgandek va shuning uchun ko'chaga chiqishga haqqi yo'qdek. U oxirgi tishi tushganidan so'ng ijodni yakunlagan. Endi u hech narsa yoza olmasdi xuddi. Bu inson kim bo'lishi mumkin? Odamlardan qo'rqqan. Xonada berkinib, bir o'zi yolg'iz va fobiyalari bilan yurgan inson. Juda mashhur inson, g'olib bo'lganlar avval ishtirok etmagan yoki bo'lmasam g'oliblikni qo'lga kiritmagan tinglovchilarimizga imkoniyat berasiz va ular ham g'olib bo'lsin. Sovg'a esa Mikodan bir blok yaxna ichimliklar va har xil ta'mli hamda esdalik sovg'alari. Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

0: Qo'ng'iroqlarni endi qabul qilsak bo'laveradi, faqat avval g'olib bo'lmagan bo'lishingiz kerak. Shuni inobatga oling va biz tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Ismim Donaxon.
0: Donaxon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Beltepadan.
0: Beltepadan. Donaxon, biz kimni ta'rifini aytdik rezyume loyihasida?
1: Hans Christian Andersen.
0: Nimaga bu variantni aytyapsiz? Nimaga bu inson?
1: Chunki ko'p bergan ta'riflaringiz unga to'g'ri kelyapti-da.
0: U inson o'zi kim bo'lgan?
1: Yozuvchi.
0: Yozuvchi. Qanday asarlar yozgan? Bilasizmi?
1: Ertaga yozgan deya, asosan nomini yaxshi bilmayman.
0: Bilmaysiz, lekin javobni bilasiz. Mayli, avval g'olib bo'lmagansiz-a bu loyihada?
1: Yo, bo'lmagan, maqtam.
0: Tabriklaymiz sizni. Rostdan ham Hans Christian Andersen-da bolalar uchun
1: ajoyib bitta. Ona o'qigan ekanlar-da?
0: Ha, juda ham yaxshi. Sizda haligi Mikko'ni ichib ko'rdingizmi?
1: Yo'q.
0: Hali ichib ko'rmadim.
1: Yo, ichmadim.
0: Qovunligini ta'rifini eshitdingizmi? Qovunligini?
1: Siringafuri varasa maqtab yotudilar.
0: Endi bir ichib ko'rarkansiz-da.
1: Xudo xolisa.
0: Juda ham yaxshi. Siz g'olib bo'ldingiz, lekin aslida javobni onangiz aytdilar.
1: Ha.
0: Bo'lishasizmi?
1: Ha, bo'lishaman.
0: Bo'ldi. Yana bir marta tabriklaymiz Donoxon. Biz bilan doim birga bo'ling. Kayfiyatingiz doimo a'lo bo'lsin. Yana mana shu olqishlar siz uchun. Qabul qiling. Biz esa Mikko'nim egasi, bugungi sovg'an egasi Donoxonni yana bir bora tabriklaymiz-da. Davom etamiz loyihamizda. Bizdan uzoqlashmang.
2: Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha. Hit FM.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor Uzbekistan shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yana bir bora Donaxonni tabriklaymiz va ularga qo'ng'iroq qilib, sovg'alarni qayerdan qachon olib ketishni aytishadi. Bir hafta yo 15 kun ichida. Diqqatli bo'lib turasiz, telefon raqamlaringizni berib qo'ydim. Iroda Saidova ham bizga javob yozgan ekanlar, to'g'ri javob kelgan ekan. Hojiboy Tojiboyev, Said Japar Qozoqdan bizni tinglayotgan ekanlar. Suyukli insonim, hozir radioingizni eshityapti. Iloji bo'lsa deb qo'shiq so'ragan ekanlar. Hozir bunaqa qo'shiq qo'yolmaymiz, kayfiyatga ta'sir qiladi, kayfiyatga. Diyosh degan Nikdan, bilmadim endi. Bu bunaqa aniq ma'lumotlar menda yo'q. Shuning uchun aynan qayerda bo'lgan, qaysi to'lqinda, uni ham bilmayman. Elyor ham variant jo'natgan ekanlar. Salom Aftuna Niderlandiyadan salom. Ha, nimaga buni qo'shiqlar so'rayapsiz? Nima uchun? Jeki Chan, Friedrich deganlar, nuqta nuqtacha, Franz Kafka, Jaloliddin Rumi, Asadulla. Aha, Vahobova, Akumalovich. Variantlar jo'natishgan Erkinjon. Sinfdoshlari o'lmas bo'lsa kerak deb taxmin qilgan ekanlar. Shunaqa ablah bolamish, Yorqinjon. Yorqinjon ekanlar ismlari. Unaqa qilish kerak emas, unaqa qilish kerak emas. Xo'p. Bizga ovozli xabar kelgan ekan. Fazliddin Husniddinov ham o'zlarini javoblarini yozibdilar. Aylanib ketay. Meni tinglayapsizmi? Men haqimda mabodo gapirib qo'ysa, Telegramda ko'rgan bilganlarini aytib qo'ysa deb, men aytib bo'ldim. Menimcha siz kechga qoldingiz, o, birozgina. Jitcha kechga qoldingiz, Fazliddin.
1: 98.

0: Azizlar, keyingi soatda sheriy lahzalar bo'ladi. Shuning uchun tayyor bo'ling. Agarda siz ham o'qib berilishini istagan sheringiz va uning egasi bo'lsa, albatta bizga yo'llashingiz mumkin. Telegram manzilimiz orqali elektron pochta belgisi salom@hitfm bizning Telegram manzilimiz. Albatta ular agar chiroyli sherlar bo'lsa, o'qib eshitiramiz.
1: Toshkent.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

yangi soatlar muborak bo'lsin deymiz. Mikrofon qarshisida boshlovchingiz Maftuna Ashurova. Bu soatda va'da qilganimizdek she'riy lahzalar bo'ladi. Agarda sizning ham qalbingizga yaqin satrlar bo'lsa, bizni Telegram manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Elektron pochta belgisi salom@fm. Bizni Telegram manzilimiz

Bexos taqilladi ko'ngil darvozam. Qiziq. Bemahalda kelgan kim edi? Men eshik ortidan kimsiz degandam biror so'z demasdi. Hanus jam edi. Eh, o'shanda bo'lardi indamay ketsam. Men nodon. Eshikni ochibman oxir. Ming o'ylab so'ngida tushunib yetsam. Bu ishni bolalar qilardi axir. Hali ulg'aymagan yosh bolalarim taqillatib keyin qochmang eshikni. Men kabi sodda dil beg'uborlarim kelgan har kimsaga ochmang eshikni.

Hozirgi she'r bizning doimiy tinglovchimiz Irodaxon Saidovadan yorlari uchun atalgan ekan. Qalbim quyoshi. Aziz sardorim. Irodang keldi. Seni so'roqlab. Ishon. Seni kuta-kuta. Tindi madorim. Qayerlarga ketyapsan? Aytgin yiroqlab. Yelkamga ortilgan bir gunoh eding. To'kilib ketma deb qilmasdim tavba. Noto'g'ri bir vaqt uchrashib qoldik. Va bizga ayriliq qilindi sovg'a. Bevafo demayman. Haqqim yo'q axir. Shunchaki bu bizga bitilgan qismat. Eng chigal o'yinin o'ynadi taqdir. Bizning nozik nuqta edi muhabbat. Sinadi. Sinaldik. Sindik. Yiqildik. Qarshi chiqmoqlikka qilmadik isyon. Yaratgan hukmining haqligin bildik. Qancha urinmasin, ojizdir inson. Ko'ksimda alamlar gulladi sensiz. Ko'zimga ko'z yoshim sig'madi sensiz. Bilmaysan. Bilmaysan qanchalar senga zorligim. Yuragim necha bor yig'ladi sensiz. Bu dardni qandayin aylayin bayon. Tilimda bir so'zim aylanar hamon. Seni sevaman.

Ne qilsam ham kamdek ko'rinar. Tor qalbingni ne deb ko'ndiray? Erkaliging jondan to'ydirdi. Nima bilan ko'ngling to'ldiray? Jahl, araz faqat senda bor. Ayt, ayt qahringni qanday so'ndiray? Eh, bunchalar ham talabing osmon. Nima bilan ko'ngling to'ldiray? O'z g'amlarim yetar o'zimga. Mahzun qalbim qanday kuldiray? Mayli, seni bor tilaging qilayin bajo. Nima bilan ko'ngling to'ldiray? Har kun araz, har kuni janjal. Mehrimni qanday bildiray? Seni qanday xursand qilay, ayt. Nima bilan ko'ngling to'ldiray? Juda-juda charchadim, ishon. Shunda ham kel. Bor g'amlaring o'zim o'ldiray. Bir boshimga bo'lding yuz balo. Nima bilan ko'ngling to'ldiray?

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ko'nglimda sen bergan ozorlar izi. Yolg'ondan to hatto xiyonatgacha aslo kechirmayman. Umidvor bo'lma. Sendan rozi emasman. Qiyomatgacha. Sen orzu qilasan endi afvimni. Sendan ozorlar ko'rganlar qancha. Kechir deb tiz cho'kkin befoyda hatto. Sendan rozi emasman. Qiyomatgacha. Hayotdan ham sovutding meni. G'am chekaman. Har kun tonggacha. Go'zal orzularim qotili sensan. Sendan rozi emasman. Qiyomatgacha. Men bir osmon edim. Sen-chi? Bir ko'lmak. Butun dunyo edim. Sen kichik ko'cha. Bilib qo'y. To'kkan ko'z yoshimning badali og'ir. Sendan rozi emasman. Qiyomatgacha. Umrbod makringa yasha o'ralib. Sensiz ham baxtliman. Nurafshon kecha. Bir kun Xudodan topasan so'zsiz. Sendan rozi emasman. Qiyomatgacha. Senga sovg'am vido. Ehsonim vido. Mahsharda didor bor. Sog' bo'l. Ungacha. Umrbod la'natlab yashayman noming. Sendan rozi emasman. Qiyomatgacha. Ko'nglimda sen bergan ozorlar esa yolg'ondan to xiyonatgacha aslo kechirmayman. Umidvor bo'lma.

orqasida xotirjam bo'larsan. Mayli. Majbur taqdiringa ko'nib borasan. Tugadi deysan u sog'inchlar sayli. Mensiz ich-ichingdan o'lib borasan. Sog'inmay qo'yganman deysan so'rashsa. Yolg'iz qil ko'prikdan yurib borasan. Tunda aqling bilan qalbing kurashsa, o'zing ham bilmasdan o'lib borasan. Doim kulib yurgin, uddalay olsang. Qalbi yo'q tosh kabi nurab borasan. Ko'nik mensizlikka bardoshli bo'lsang. Lekin ilojsizsan. O'lib borasan. Ismimni pinxona tilga olguvchi. Suratim bag'ringa bosib yurarsan. Dunyoda men kabi yolg'iz qolguvchi. O'z-o'zingni tirik osib borarsan. Men seni sog'indim.

Soatimiz millari 23 ga yaqinlashib qolibdi. Men uchun ajratilgan soat va daqiqalar, soniyalar yakuniga yaqin. 3 soat davomida bizga hamroh bo'lganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Hit FM radiosida xuddi shu fursatlarda boshlovchingiz Maftuna Ashurova. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Yana diydor nasib qilsin.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: kunlar qaytmaydi ortga. Dars ketadi go'zal hayotga. Aylanasiz, aylanasiz men uchun yotga. Faqat menga xiyonat qilmang.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: Poytaxt shiddati. Hit FM.
1: Esingizdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga tikilib turardik. Nimalarnidir xayol qilib. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sensiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: zerikarli kunlar.
1: Qishning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
2: Ismingni shivirlab, bahorning beg'ubor lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

0: do'stim yolg'on gapirganida sening rost so'zlaringni sog'inib ketaman.
1: Birgina qo'ng'irog'ing meni dunyoning tashvishlaridan qutqaradi.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: seni avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga urinaman.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.